0: hålene sitter den pikkalutle fuglen og bojer. Så sperker han ner. Vi reier brinko. Så fremmandur. Potlever omkant i fyr, sier hetta fuglas lei. Restena av vetrenon potlo i hålene. Ongen leitar etrenon. Den danske foten i Kjeppmannahavn allan vetren, men det veit potlon ikke om. Han teker flere seier fra Bajasunen, og han tåsa vidt han luttla fuklen om alt. Om Mikladel, om det grøna og vinalige slatta fjall er nastan ongen steinpera å finna, om smien som hever smuja ta vekra kyrkjusbyrja at vi nødde kyrkjene. Han smyger reisene der beste lutsjaner og i fyrjen. Podl tåsar om båtasmyen, og han forteller fuglenen om alt sitt liv. Om pappan som stongte han inn i tarvafjåsenen, og lät Magnus i gæren, kjolt om Podl var fistføtter. Han forteller reisene om Sikko, som han ikke elsker. Fugleren sitter spekker og lurter. Eginne rundt og svørt. Nikka han, tror jeg ferdig. Susanna, sier han. Susanna min dreima jenta. Og en dag skulle det være vi bei. Vi kvart kommer hun i måte honom og de møtast oppi av fjöllun. Og nu han väl tövda trådjan Leo. Tack, min älskade agenta. Märkeliga lutjur hever hesen veter en ver. Ongen käv, ongen frost, ongen stormar. Och nu kommer vare. Flitefuglarna kommer åter till landet och adnar färra kött att lämpa. Nætene færen i heian sem vi tarvenon, og fjoten kjemmer attur ur Danmark. Kvön det færen neita koner i heian av mjölka nætenon, men ter bengnar, då i podd fengje gonger ofta og lurer etter dem. Han vil heva der a geva sær mjölk. Så åhunalir han, skiten og klottotur vi sujon svarton hari og frysutun skjedje. En sover en rånsmauer kan finne på hvert det skal være. En ene fær gjør foten på om jeg får leite etter potlet. Her kommer fotabateren, vi fotlare fær når gjøkne fjøren, vi tog jo mannen ombord. Potl høyre der tåsa. Han sitter kurrer i hålene, sammen vidt i luttla foklene. Samma kvölde för hans ora blänkskala att hitta Susanna. De lägger samman löjnelig rå och bönden läder honom båtsvin. Så igen hjälper Susanna honom i båten och mossar han farväl. Han rör nu iver om Kalsöja fjör, iver till Konier. Här har fischemölen ger hon ökert näst som han kräckvar sig i till dagen efter. Han mower, men inni i honom brenner ein næste. Ein næste av vogn. Ein vogn om eit anna lúiv en hetta ussalia lúiv som han lífi nu. Og i anna kvöld fer han til Haraldsons. Her hefur han sin góa og klóka vín, höfdingan i Norrajon Rasmus i Haraldsonde bönda, som lærte han å lese. Nå natt, og ødla gæren hun i Haraldsson der og færen i sång. Ta benkar spekliga og ba. Rasmus i kjøter og sjøntjen og hikker og tom. Podd! Teskar han. Tar fevna kvann annan og færre og tomma tåsa. Kan du hjelpe meg, Rasmus? Spyr Podl. La meg slippe sove i høyhusen. Jeg tår ytla at huysa der, Poll. Jeg veri refsaur, kanska veri jeg pushkaur, eller veri jeg dømdra missa bægar og gjør. Husfalkjene tjamer er oisne så slætrutt. Så alt fyrir að frættast í hán eftir fáfund öfun. Poll týr. Þetta er hans aðra sænasta vón. Hvað skal hann nú gera? Ég er, sýr Rasmus. Ég skal gefa þér en góðan bát. Þú skal få mat og drekka við, trú í kjörpu króf og en kakka við vatna. Släpp där så av stöd till Hettlands. Jag tycker två idéer att räkva. Rasmus fär allt för jag ett att finna mät och grejer fram till vid mannen. Tack, min goda viner. Jesus var signet i 84. Men det är tungt affära från Susanne och min. Lägger på ett laträtt.
1: Icke stora. Hon kan alltid komma att han har. Það er dríja bátun að sjegg, fjöllunni að bóraðinu standa sem að verja gærar í mannalúsinu.
0: Farvel, Rasmus.
1: Það er fevna stattur. Farvel. Poll rör út frá land, út og í myrkri. Hafráfur er ætta tingsta sem er tíl og nú damar ondja aldina í nótt. Vinteren är färna växa, men han må, och han skal avsted. Han är väl inte annan att jag välja. Anten är det Bremar Hölmer, eller hesen råren. Poll berger sig fram. Där är rum att komma helt ut om landåtarna, och är inte blir löst. Så kan han sitta segla på att.

0: klockan är 8.
1: Öll ES-lima London är nu samt om att färra under samröjningar om att Ukraina ska göras limer i ES. Så stat är Ukraina ett fed narre ES-limaskapet. Det skriver ju försvarsrören i Ukraina, Julia Sviridenko, och i görskvällde i uppsläge av sociala milnon X. Fra lykt høyende, at Lima London i ES har givet grønt ljøs til affære under første sti i samrengen om vi Ukraina og Moldova om Limaskap, skriver Julia Sviridenko. Israel og Libanon samtes i natt om våpna kvult, bor amerikanske autoritets røy fra. Samrengar under amerikanske Laszlo har vært senest å tøyende vært i Washington om krutje i Miestre. Parstande skia att här binda sig till vujare samröjningar och sia sig ångar fortsända sina er attlaner häva motvis kvar öron. Vapna kvilden kommer bäst få timmar efter att israelsk avlopp i sur Libanon och jar drog på i minsta lägen nudjo folk. Hezbollah sier sig eisen häva skåde raketter mot Israel. Libanon var drie inne i krutje mellan USA, Israel och Iran efter att Hezbollah skjedde raketter mot Israel. Avloppet var hevnt för Israels avlopp som drap översta lejaren i Iran, Ali Khamenei. Israel svärde åter vid hörun rakettavloppen och inras i sur Libanon. Det är ett näst USA att få sämje om en avtal om vapna kvilt mellan London 16 april, men avloppet helt och fram. Armenske forsvarsråd Nikol Pashinyan vill inte lusta efter Russland som röjner att trösta landet till att häva folket att kvöva om ES. Åkara samband vid Russland är ju en brötingartoy, säger Pashinyan, och i sjönband av brottet som var allmänna kundgörst i Jar, sambart tynda stoven i AFP. Och i sjönband nu säger han ejsne att han vantar gå vid skifte vid Russland och i framtiden. Han noktar tog att häva ätkvöver gräslo om kvart Armenia ska söka om limaskap i ES, ty Armenia hever kvart allmänt sökt om limaskap eller finns ju stöver som mövlar om sökare om limaskap. Armenia är förvirrande sovjetlöjvälde och landet hever haft tatt samband vid Russland senast 2 år. Russare kommer ta inte Armenia till hjälpar i krynen mot Azerbaijan om Nagorno-Karabakh och det här finns i Armenia att söka västerrätter efter nödjön sammanhanden. Och i sista veckan fanns russiska forskaren Vladimir Putin att det som han hälter vara röntor till Armenia att narskast ES. Han valde till, ägstna till, folk att kväva tjota störligt, men lägga träd att det får vara och störligt till Armenia att vara limor samståndes och i bäge ES och EES som är en boskaparlig samgånga under russiska Laszlo. Armenia är utlötande limor och i russiska EES. Tryggdarnämndenar och i folkaskolan är det inte alla skälja visknar. Skola blei skriver att töl från undervisningarstorn och visa att lojde och inte är galt i fundarpengen till folk i tryggdarnämnden. Och i tryggdarnämndenar i skolan är det ombå för Laszlo och lärare. Tryggdarnämnden är att leja arbete vid arbetsomkvarven med den andra salarliga arbetsomkvarven. Vid våna är det mera vid galt i fundarpengen till limer i tryggdarnämndenar i Hesson Arnon. Lärare fela i fyra fylja vi, kusse gonger vi arbetsplatsmätingen och vera vi i rådkjöngene, säger Jakob Elias Olsen, formar i lärare fela nun, och i röv och syni och elfunden och tja lärare fela nun, skriver skolapläge. En unger mäver var tidsen i Lorvo i klockan 5 i morgon, lögreklan för ett rånån, då hon fick fraboan om herversk och en bil. Tan som äger bilen sa kvar gör det herverskje. Då mävren skulle täckas gjorde han sig in av ett lögreklo folk. Han är till skolsätter för i härskap mot lögreklo. Nummerplatan av bilen är då harvnar. Stort fyrt övrig jar var boa fra eldi i smålstøyni av fotaklettig i vavun. Negvor røygur var, eldren var sløktur, arren sløtjelig kom. Årsøgjen var skamlopp i enare eldås oppi under tætsjennom, sier Løkreklan. Stauru skæi var ikkje, og ungen falka skæi var. Og fyrra personer jar var etter bo etter bjergjengar bate. Ein utrara bater fekk maskin trupeleikar vestanfyrre Sandøyna. Rescue Sverre for etter honom og sleipa i han til havnar. Så er det vi vannar. låt til frukslåt av landet Rindje, trodde til åtta, samtrygge og lagt skuloft og ala vever. Siden av parsten låt til frukslåt Norran, trodde til åtta, ala vever etter regn, som lyra kvalte, låt til frukslåt av utne Rindje, trodde til åtta, samtrygge og regn, som lyra kvalte, ala vever. Fyra parsten i morgen, gongran, så lyande, nyr og lyte låt av usse Rindje, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkurst ale, hiten skje til et levesti.
0: Vid betre samtætje. Batje, trygging, pensjón og heim. Betre. Eit fela vid øya og fela.
2: Minnes deg at vi spiller Jack langt i kveld og ikke vi

0: Det var Billie Eilish som leger fire nu etter tøyenda sendingen av Birds of a Feather, så vi til reier at det utavstående,
1: ja, sør. Ja, og vi tverra og sendte 17 sendingen i at ringe til Øyes i samband med at vi gjør et eller om at vera vi oppbyggingen av Epihusen, og vi var og sendte inn i 80 åren klokken 8, Rune, etter vi, ja, vi akkurat for Epihusen. Jeg skriver også at jeg har vært nekk ved gamle Epihusen, ta en sparska i vi Epe.
0: Ja.
1: Og så skriver en annen akkurat, og sendte nok så oververst, og etter oppe, det må være oververst langer oppe.
0: Ja, her sender at det har sagt at langste tegner av gengen av Øtlen av skala. Men vi kjenker ur Epihusen og om man har møll fram vid vattnet någon. Alltså ja, det är en ordentlig tegner.
1: Ja,
0: det man ska säga. Inte vara, alltså väcker ska inte vara tjej, så man kallar det om man kommer av vattnet.
1: Ja, det finns ju karm och allt
0: möjligt. Ja,
1: det är, man är ju tjående gynnt, men alltså, det är nästan sådär som man uppe i en buss. Eller, kajlas ja. På en kramata.
0: Ja, men det är väl inte här där det har skiftat allt ut. Det var huset som var vid vattnet, när jag möll.
1: Ja.
0: Så?
1: Jo.
0: Här som camping... Är du där?
1: Ja, just så.
0: Ja.
1: Nu ser jag här är det hus.
0: Ja, här är det hus.
1: Här är det hus.
0: Ja.
1: Öjligt länge sedan jag var här.
0: Men här är ju kommit ett nytt hus igen nu.
1: Ja, och ännu 20 ödlor.
0: Ja, det passar. Men det är så inte det huset vi får ta som idé. Det är det nytt huset.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och det är utmärkt här gånger mängd för sig. Och det här finns ju fler hus, fortalte du mig.
0: Ja, ja. Det är så. Så yeah. vi får att fratta från Taimon om ena löte, men det är inte rättligt än. Vi först färra vid att ringa till en föring i, ja, som är nog så länkt hejande. Han arbetar i, ja, också det är Mosambik han är utgängsstöd i det.
1: Ja. Yeah. Det är nog så överstösande.
0: Ja, det är det.
1: Det var en sätt i samband med Jokon i vardag förra morgonen.
0: Ja, det har vi tross av vi Merdi Høydal i Etiopien, Merdi Høydal, som jo hjelper folk, sendt Reie Krosser, har vi sendt henne til Etiopien, at Gjera hjelper arbeidet, som hun sier her, jo bruk for Øtlund Honton, og det var det samme vi, at vel just du er her. Men hun fortalte at det ikke med forrige, at ta vel du først av velja om morgenen, eller når du nå først, og så klokken 11 om kvalitet eller her alai, så uslite greit. Så les ikke i Etiopia. Her ganger vi ødlomføren, når tver viker og Arendt har vi også minner om at uslite landet så øyelig størst, og infrakjerve og alt det ikke så les som vi kjenner det her.
1: Nei, han har vært 40 millioner til her alai som bor i Etiopia.
0: 40 millioner, nei, det var mengslukt.
1: Ja, mengslukt.
0: Mengslukt, ja. Jeg minnes ikke rettelig, men det var mengslukt, ja.
1: Ja, så det har tegget langt å ta igjen til åkken 5.000, ja, det er greia.
0: Ja. Vi tar att höra Crowded House och tar vi ett kommatter så färdar vi då vi kör samband vid Mosambik.

0: Crowded House, og vi tar skjønnast løtene Don't Dream It's Over, kallegist leie klokkan 13 minutter, og i halvgå nuttjo, og så nevnte vi dette vi Etiopia, at det blir 140 millioner til jeg ikke holdt rett, det 140 millioner, knapp og napp, som bygg var her.
1: Ja, en av som under oss, men stadigvæk 40 millioner til, til ikke småvis, men jeg hadde et av en helt stor London, og folkarykke London i Afrika. Og altså mann og morgenen tar vi finke året av Merdi Høydal, som altså arbeider som hjelper folk til å reie kross i Etiopia. Ta for deg to som heter her, er at føringer kan stå finne alle stene. Og SMS-kipene være sjån for søkene, tog her skriver jeg en lortere. Attes flåhavn kan skal ta den beste i heimen noen, og flåfellet i Etiopian Airlines er et fantastisk flåfellet. Vi tar med nødvendigste flå for noen. Vi er nære fantastiskere service. Halsen en uferast via Attes til arbeides. Og settene så kom og atter ene bo, og Afrika nummer ett. Jeg har vært nekva rundt i Afrika, nå i Mosambik, og det ser godt alt rikker. Og dette helt og vidt jo så mye spennende, er vi til nå har vært sli oppe av trøyen til vi kommende. Jeg skal skundte meg å si at vi får ikke rinne alle veien til Mosambik, tror vi får nå rinne til Vox, og her skulle vi nå haft Arna Johansen, vi har kommet morgen, Arne. Ja, bojan jo, han här var vi nog mist här så tjö. Vi färdar gärna runt där den jobbat där. Här, så färdar vi få. Så färdar vi om vi ska få honom jock ner kvar i löte.
2: Hallå.
1: Och här skulle vi ha Arna. God morgon, Arne.
2: God morgon.
1: Ja, som vi säger, du är ju inte i Mosambik i morgon. Du är ju i Vaje. Jag
2: är i Vaje, jag kan ju,
1: ja. Ja, och här har vi skilt att du hällde föringar dig där. En håll runt den.
2: Håll runt den, ja, ja, ja.
1: Hvordan
2: er gammel er snitt? Hvordan er truss?
1: Hvordan er truss? Ja, men hjertelig at det lukker vi to gjerne.
2: Takk for det.
1: Ja, du sier altså at du har vært rundt i Afrika i flere år og arbeid. Hva er fast du vi?
2: Jeg kranfører nå som vi. Det har vi vært først 15 årene. Og bytter gassfelter rundt om i verden. Nå jeg så i Mosambik, nå har vi vært her i et godt halvt år. Og Aron Teavorgur i USA og i Trøyar bygde her i Vire. Og så, så var det sista sommer Teavorgur i Vestanfor Kjetland, der Rosbank, der som ligger åt marsje vi følger her. Og gjorde det sista her, og her i så kom det vi i sånne FPS-åren som skal tenke gasset opp her i Vire.
1: Hvordan er det til å arbeide som kranførere offshore?
2: Det fint, godt arbeid. Og greier nægge føringer, jeg vet ikke hva det greier, og greier en 2012 og alltid føringer som arbeider rundt om i verden. Noe greier i Danmark, når jeg utvitt her ble jeg sendt og tvurlet ved skatt og så, så det rundt det til Danmark og arbeider, men og greier stadig nægge etter i Norge.
1: Og ombord, Kjartikken, her til nå erstatter Ero Kvæt, alle i Forsfolk, uregne Kvæt 16, og er ikke han London her alle?
2: Ja, det er jo greier Forsmann som bor, eller om Forsmann, det er lyst til nye og lyst til opp mot 90 folk, og vi har plass til 100 folk ombord, ja. Og det er jo alle verene, det er anglender, skåter, man vil ikke blanda til sammen, brasilianer, amerikaner, kanadier, folk fra India, Malaysia, Filippiner, sørafrikaner og en og gode til lop i Karibia. Fransmenn og nærkere lokaler, og så eiføringer, det er så gje.
1: Ja, og til man så sier at det er rettelig alt sjåa arbeidsomkvarve, og her er hun ikke imisk mål. Hvordan er det ikke at ta sånn ikke var imisk sjåa kommer sammen på andre måten?
2: Ja, det er ikke fint. Arbeidsmål er engst, så det er så øyelig enkelt det. Det er veldig tema. Og skal nærmere og snakke så akkurat sammen. Det er blant det, og det er nordmenn, og så gir føringer, så er det trutcher svenskere og en svensk finne.
1: Ok. Og du nevnte, ja, og du nevnte så før, Jakon, at det er som Mosambik som er utgangsstøyget her i løtene, men du hever altså i flere år arbeidet imstastene i Afrika.
2: Ja, ja, ja. Jeg har vært, altså, jeg vet ikke, jeg råkner sammen, jeg har alltid vært nesten en 12 år sammen i Afrika og arbeidet. Og til å være atle rundt atlan vestekusten av Afrika, og nå så i Mosambik.
1: Og hva er det så vi har sånn her heimsparten som tar dama så vel?
2: Ja, for det første at man skal feres nye her, det er jo bare nye, det er jo ikke tre timer kanskje. Så du slipper fra feres og få jetlag og annars over. Det är nog vad säger du säljer sist jag är mer vi störst vet du att man feras i Losa. Det gångar den första där om 24 chatter.
1: Jag har så öl i två månader.
2: Det är ju det jag vill att jag är snäll på du har så upp att mig då och tar bara så hinvägen va. Men jag vet det är ju ändå gott och det är för jag ser att det som här är öliga gott att vara i Afrika. Det är det är gott folkhälsa så man vet här är det här är bara signa fittor och nämmer här vi gör det. Fatta själv men det är just det är något som är i alla världen ja.
1: Ja fatta inte som du säger men är det akkurat i folkhälsan akkurat vi hugger någon som Kortenger att det då så känna en glädje.
2: Det är smilast kunde att man snackar vitt det så smilast det. Det är ju rena sjön det får några kronor så och så men typ hur ska jag ta bara smilast att och snacka vitt det. Så gänger allt.
1: Ja, och hur ska er komma till näck i samband vi till lokala ta till det ut i arbeta så läs som så stan.
2: Inte hur som projekt men öron projekten där vi en auktoritor och få allt det som måste bruka ut vid skipen som också lätta där för direkta för skipen då. Ne? Du är en sån haun där som arbetar akkurat nu. Det här är fel vi har bitcharna. Och normalt så får man in efter du som man ska bitcha och ha bort någon till elementen och det som man är där. Och så kommer du kontakt till folk och ta äta till hundtal och ju där vi skulle ha äta och skulle ha ett land och så lär det ha pengar och men vad säger man smulspärra och så snackar man vi och man finner det och hur man ska behandla folket så gängta på inte.
1: Är det att negativt och last trollas vi tog ju nöta nu du är i branschen i flera år?
2: Ja, färgen vi har smulit lite till dessa folket så gängta det nog. Det är bara att behandla folk ordentligt, akkurat som du själv vill behandla det, så gängta det på inte.
1: Nettopp. Och så tar vi ju ända man och morgonen om Addis. Och här nämnde du att här nämnde du att du känner den här flowetlen rätt väl och att omstunder är då helt goda.
2: Ja, det är inte mest moderna flowetlen i det. Han är ju nu nog var sin första figur är. Och men han är öliga moderna väl. Allt är nytt där nu till förvärda synte så är jag vet inte om ska se. Det var synte och fant aldrig att alltså men så efter hånden så är det uppbyggt. Nu har det där en stor flotta flåvudl vid Utlund Hentläggen som skulle jag vara en sån flåvudl. Och flåföringen som där här är i spilt och nutch. Det är ganska den nutchaste flåten som är i alla värden. Och det blir en sån hoppor i Afrika. Där du släpper från Addis till ja, största alla värdena. Och det var folk som färdas till Onkredan bor i Thailand och Filippinerna har en bor i Malaysia och allt med himmel gör. Och det här släpper direkt härifrån till Asien.
1: Ja, så detta kommer under årst av mig och össor till morgonen tar du skriva i det. Alltså, helt att du folk här var en skriva mynd av hur omstånare är då i alla fall som ständigt i Afrika?
2: Ja, det är alltid. Alltså, jag var första ferien i Mosambik i 1945 vid en tankarskip efter en är olja, en är sådana kassi och nöt och olja här. Ta vi borgare och skjutsar nere. Ta skåter där. Man sa om nottorna, ta sa man sig i ljuskulorna komma flickvande i rum och andra som låg upp. Ja. Och ta och gå i landet här. Ta vete. Orka fattas lite här. Men nu tar det kömmen till Maputo här till Hösteien. Det är en moderna boj och vi utlandet som har till den moderna boj.
1: Ta du erst borstru i arbetsrören, hvordan lunch er du borstru hver av her?
2: Nei, det er 5 weeks, det er ikke lunch.
1: Ok, 5 weeks, ja.
2: Yeah.
1: Så det er nok sånn ek fering, sånn det?
2: Det er nok fering, ja. Du fer ikke folk av det borstru noen i 5-6 weeks der. Det er øyelig ringt. Altså, de fleste årene jeg har silt, har vi vært 6 weeks borstru i gansjen, og det fungerer godt. Men da man kommer ned av 4-5, da blir det så stort.
1: Ja, och nu hör vi det tås åter om möjlig oljeleiting först med en mars. Vad tankar du om det här? Särskilt för där ena för att skulle arbeta offshore här och alla lejon?
2: Nej, jag är inte för att arbeta här. Jag är pensionerad, men jag har ju kommit veckor från Afrika.
1: Okej, okay, ja.
2: Ja, ja, men det är bara begynner för det. Det är inte smärtor. Och låg i fjör, låg i sol och råspank och arbete och... Det man sa nästan sårötena.
1: Ja.
2: Så det är bara färgångt, det är inte smajter.
1: Vi tog
2: någon... här är omgjö gassi.
1: Ja, vi tog någon runt om det, och jag sa det var inte någon vantade att olja och gas och rakstarvärden och nökton är innanför eller i förska marsen?
2: Det är kvist, det är alla äraste, så det är kvist lite svårt här. Det är för någon annan så jag tar sig där runt det, då får inte största ökena för följer på här jämstaka dojper värre, 3-4 meter. Och det är så avmyntligt att arbeta 3-4 meter. Så kvist lite svårt här äraste, så vi ser ju i botten när den är av omkring släge, olja eller gasser och ytvärda.
1: Ja, du nevner det, og Kubek, hva er du avbjørnene ta hatt av dere døype at du kanskje kommer ned og har 3000 meter?
2: Det er ikke et problem, det tar bare langt tog. Det tar en å komme ned her via en RFR, og man kjører vi 0,4 meter i sekundet. Det tar en forskjell 5,8 å komme ned her, ja. Och här är det så RUV-en där det här robotarna och grejer och arbetar. Här är det så här nere här och arbetar. Och det är inte problem att arbeta till dypen.
1: Och som skiljer så arbetar hit oftast att jobba under tjeckve, men just det lötene så är det några grunder här till det.
2: Ja, det ligger om 1100 meter. Så
1: är det här Örvus arbetar då?
2: Nej, det är det samma. Det är bara att komma ner där så kan man arbeta ner här något timmar. Ja. Onkte man nere och gör ett land som tar det av oss.
1: Ja. Ja, Arne, hur är som vi nämnde att börja vid? Föringar där var nere där? Han håller runt det? Vär och kurser på sjur?
2: Nej, det är väl det närmaste som kommer till en kaffemålsättning där. Och gott att äta.
1: Ja. Och när först då, när är du på ett där att det? Och hjälp oss
2: över då? Jag förstår att du är 23 att ta färg henne från följarna. Vi får norr 22 i och något i hamn och så färdas du till Danmark och till norra och från norra till Stockholm och så Stockholm till Addis. Och så vidare henne från till Maputo i Mosambik.
1: Jag har talat om att inte småvis för jag som inte är så van vid att färra. Skulle länka att du tänker en fär som annan är för att du inte första städer till du är skommen och bara plås?
2: Alltså, och färg henne från Mattias som, vad är det där? Mannakvulta och ger fram ett årsmorgon.
1: Okej, okay. Och ta ett stort affär nästan så lös ut i ett.
2: Ja, det är så två riv något en gång av en.
1: Ja.
2: Ja. En sex-chef-låfer.
1: Ja, kan jag säga att du har sex-chef-låfer till att komma till arbetet. Det är inte samma som att gänga om man nu stod i fyra.
0: Nej, det är inte säkert. Ett lafär en tur i Europa är det väg.
1: Ja. Ja, men ser du av och värsta att höra dig grejer från Arne Johansens. Tack för att du varst vid och kunde och vid inkjatt här en serra gåvan för en gång där.
2: Ja, tack för det.
1: Tack för det.
2: Och det är flygnadsnämnd.
1: Tack för det.
0: Tack så mycket.
2: Yes. Okej, okay. Bye.

0: Det var Guds kjøres størst fremsteg til et hus som på i bygdhøttene som du nevnte. Det alle i knapt 400 kvadratmeter på 2018. Og nye hattene det som faktisk krevet det. Her har vi finnet et størst styrkjørum som utgjørs landbøst. Kontor til dere ansattfalk og verstrum. Og vi har hatt et størst fredagsrum og køk og fundarum og kontor og veser. Så ja, det
1: Ja, hattal jo ikke småvis, og hva møveleikar nutjar for dette her at djeva felanum?
0: Ja, det for at djeva eller store møveleikar. Det altså, håndbalsen så stor det, og hvis det skal være vi, så måste vi ha styrt vending, kroppslig vending, og det så høysikt et størst pluss at man får ha det her uihøttene, at man kan genka fra høttene inn i styrtrummet. Så så felaskaperen som så jag befinner om just söndag månad och öster och spjart att man kan samlas i ett ställe och att det var ett ställe här som vet har en buss som kör oss för klojus en annan timme och som bara kan vara i husen och jag kom ta det boja är det något med vänningar och så vet och men då kom att det för större utlägg för fredagskapen. Ganska inte minst för att det är ansatt först när vi har haft ett fullt ansatt folk och i, 6 år och jag kommer att betala. Så jag anser folk att jag kommer att ha ett arbetsplats, kontor och fundarummer här som jag kommer att rätta lite arbetsköp.
1: Och det är
0: det men då kan det vara störst
1: ja. Ja, och det är som du säger att du har folk som är i starve som är knutna att fälla någon är det nej ut i det för jag kunna vara vi främst rum.
0: Ja, det är nej just alltså inte bara främst rum men alltså det man har vi har över 300 ökande och ska jag säga så här var folk inte som tog in det som det hade för. Så det kräver det att man har ansatt folk och kröven i östna tillfällen av föräldrarna och att lördagen är östra högre att det kräver att man har öliga kipa i vidskifter. Och jag tror, alltså, jag har alltid ett klant på sällan det här har gått 28 ansatt folk eller en ansatt av vänjare. Så det är faktiskt att kräva det. Självst om vi har ögonen och kjolpojen och vänjar att träffa och sorta skolmorgon. Då är vänjar till att hålla fel. Men ja, i rådna mamman har det här.
1: Ja, och i skiljer till kvinnelighet. Det är styrst detta kappengarare vid en rättliga spännande spelare som behöver likare och vänjare. Marie Fisker, Stockholm, som har spalt hopen av landstidsstund för Danmark. Kvar vantar forskvinnan ser av henne heta Kappengarare?
0: Ja, det är väldigt spännande, men för jag som fel är det att få en sån spelare in i först och främst det att de kan skapa en hoppor och visa att unga spelare om hur man kommer långt och längt och ganska skapa en mentalitet runt om vänning och sånt. Handbollsmässigt att kvinnorna kommer att ha en så god spelare att spela som vi kan bara vara ett plus. Så jag vet inte hur jag är spänt på det. Ja,
1: ja och som nämnt, hon kommer att börja spela och vänja.
0: Ja, hon kommer att vara en av de ansatta folk.
1: Ja. Hur vill du säga att EP är fyra och idén nu till att tagga till något hus i bruk?
0: Det är väl fyra. Det är vår kinder och rukan fyra och det är det är inte att hoppas ni rövar sig igen. Det är landsliga kvinnor och månader när det kommer att ändra spel och så är det inte lojkare att spela och få in adressen och talan där. Så är hoppasen inte att ha ordentligt hype och kanske kick och jag tycker att de flesta hoppasfällorna är växande. Och saken är vid jag vet här sånt är ett grundalde som inte är öliga störst men vi har öliga nekvar aktiva limer och och vi har nekvar från de fällor som har spått till dem. Och vi har inte kunnat det, vi har inte haft så grann uppbackning. Och just från kommunen som är en gårdstol där är fortfarande jag och vi att vi har tvär hattler.
1: Ja, det är ju bara orskekrävjande och kostnader mycket att få att nytt utrata hus görs som ett nytt EP-hus. Hur ser det finns att bära till?
0: Ja, just kommunen har byggt huset och jag har fortsatt det. Men så vi har ofta ett gammalt hus eller vi har ofta ett gammalt EP-hus här som vi har finns. Som kommunen så har vi finns från Åkon i stegen. Och här har vi så haft en sån där utgör, en sån där borren stålån. Men så har vi inte ska nog snäck in i oss här till huset att få en drack att öppna sig.

0: Så här har vi ett svenskt stål från Bäsjö Grånholm till Vänningar och Tjöra 200 000. Så det är ju allt öl och nek. Men själva mäter vi ganska om 400 000 som vi skulle bruka på fettliga huset vid utgörande som krävs. Men det är väl alla. Så vi har svenskt stål där. Vi har inte varit goda fyrtöcker som stål för väl. Så, ja.
1: Och du nämner ju gamla EP-huset här ständigt framvis nere i bygden och du säger att kommunen har ivertidigt det. Men varst du kort om kvart hände nu vid gamla EP-huset nu fram efter?
0: Nej, det var inte faktiskt. Det är kommunen som avgör kvart. Det är så gammalt och slita och det är sin tanke för sig och emot lockar jag visar mig att det är orelevant av ett hus som ständigt mitt i bygden och jag visar mig i hatteln.
1: Ja, alltså stadsättningen, hon är näkv högligare nu ta EP-hus er ju bara vi här som vänningen i höllerna för fram.
0: Ja. Vi vet att allt ska vara så bekvämt. Det är så alltså, det är att allt är en och steg är nästan att krävas. Det är, ja.
1: Om du inte EP-huset har lett så upp nu, lägger dig in. Hur ser det här till det?
0: Det var en allmän mottäcka klockan. Och hon var ju så inne i utrotthöllen att vi vant att det kommer så mycket näck folk att det passar sig när jag inte höll tjocken. Och här var det också jämt följare som jag spela och boka sig en öje som jag hållit till. Så får vi ta kaffe och kaker inne i Oxlbötten inne i Sjönhusen och folk kan gänga runt och hitta husen.
1: Och vad säger att de som vänjer att köra EP är det fejen om dessa nödvändigheter som nu är då?
0: Ja, det är väldigt spänt. Alltså, nu får vi för första för att jag har ett liv och bästa massbördena. Och männer och kvinnor har så vatt nu och det har varit väldigt vitt att sätta utgörande upp och börja allt in. Och det är väldigt spänt och jag börjar även i hölden och vi har haft morgonmätare i fällagshölden. Så det är ungår inte än ordentligt. Det kommer ändå i hamnutsavisen i hölden, men det är väl nu.
1: Ja, och du nämner att du har haft goda stolar, men hur är vi till fortsättning för att man har sagt kvärt att han inte är på hos Stentefire i Kronon?
0: Ja, att så inte det kommunen som har varit galt där, men det är omlade 6-7 miljoner ganska att det har kostat byggt det.
1: Ja, men tack för samrådena som var Västerdal och goda ett när vi är på hos någon som leder upp nu om vikskiftet.
0: Ja, tack för det.

0: Vi har smaket som sagt i 1905 og til ei som kallas for Rock'n'Roll Rodeo og så klokkan 4 minutter og i nuttjo og vidt norskast til ei også dramatisk å si enda noen men altså til Røndeberg til å gjøre samband Jesus sen.
1: Ja, vi har en atlan om at vi er klar etter i morgen og åren.
0: Ja.
1: Vi lager for, nei vi får et runde av skulle jeg si, vi en hos Angel som Taylor Swift synker som heter Elizabeth Taylor og hun var, fikk uppblåster med annet av sånne Elizabeth Taylor säger att om han skulle sammanbära livet av mamma sönder vid näkran person som var framme i det så är det väl Taylor Swift att här att Milaner alla tyna för 20 tjejer och efter dem och dokumentera kvart kvart smal ut. Här hör vi Taylor Swift och Elizabeth Taylor. Vi tar oss efter i morgon.

Lät om åkken bia. God och skapar jokkara. Tack för den utsja dagen vi tar mun avkänt och avbjöngen och i kvart över allt du hever oss här. Tack för att vi dösen i morgon kunde stäcka av och höra och djupvuxa om hela jag årtog till åkara. Herre, signa hesa lötena och Jesus är navnet. Amen. Paulus apostol skriver i brevsynen till Efesus manna, kapitel 4, vers 2 och 3. Men vere gauur kvör vi annan, miskunnsamer, så att ditt fyrirgeva kvör öron, ans och god hever fyrirgeva tikkum och i Kriste. Amen. Och i luttlare byggt boe tveibad, Linda och Aule. De var de bästa spelvinner och sötte kvar en öron landarmal syne. Väl domte taimon att stortleika sär i bönon etla onne. Men så en dagen gjordes de ösamt om cyklarna och spelade enda i vi att Linda var ytla nögt och tjätt. Hon krossade armarna och rymde. Aule sparskade ett tömt blick, länka ved som la av venon och motlade ett kvart fyra sig självan. Og i tvær dagar spalte de ikkje saman. Alt tøktes løye og ørvise, og løygunar vore åndsje stuttlige langur. Begge tvei vilde feien få vireskiftene og rattlea attor, men de boie av kvør og sunn og leie etter at hin skulle komme og sige okkur fyrst, et lavera tan fyrre til at ratta håndena fram. Tria dagen sa Linda Aula sitt ansamadlan av gærenon vid hilen. Høtte luta jeg synder, og han var slien og i herenon. Ta rördes okkurs og hjärsta hennara. Et blutt luti hopp. Hon fyrir og hugsa om, ta Aula eina fyr hei givi henne heltena av pannukökene, ta hun sjolv onka heie. Utan att huxa mera, fyr hon iver till Aula, sätter sig av gären vi under linje av honom och ratt i handen fram. Orsaka, motlade hon stittlisliga. Aula huggde upp och löjde Linde. Han tog varliga, men bråsande i handhännare och helt fyra. Er jag snitt tunger i hoa, ens och to. Fra hesson det ger lova och teg för öron, att om akkurs kom upp törra mittlån, så skulle du ta kappast om att vara den första att rätta handen fram till semje. Samman bära vid sövna vid liv åkara, så är det till allra helst mång som känner sig attor och i stövna tja Lindo och Aula, eller tja omkron avvarande och i familjene, eller tja vindfölje och icke är området här. Verolöjten är helst, at det omgantui er lattare at boja etter at omnor etla hin tekur fyrsta stige. Men sannløgjen er at kærløgjen kallar okkon at vera tan fyrre, og tekur åre etla rattar håndena fram. Om det så er at ratta hjelpande hånd, bygge om ombering etla vajta trost, så enderspeklar det Jesus er hjertalea. Han som kallade av okkon syndarar och rattade händerna ut av krossen hon fyra okkon. Allt detta är en vid näkrantuj ratto Kristus näkra hånd. Lät om okkon gera år Paulus är apostols till Efesus manna till okkara bön och idé. God, hjälp i okkon att vara gå kvör vi annan miskon som så att vi fyra tjöva kvör öron ans och god hever fyrirgi vi okkon och i Kriste. Amen. Herren signe dagen fyrir okkon. Lät om okkon bia fægir var, säger man. Fægir var, tu som ärsta himnon. Heilagt veri navn tutt, komer rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gör. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, och fyrirgjev okkon synder okkara. Så som vid øysene fyrirgjøva taimon og imøte okkon synda, og løy okkon ikkje ufrøstingar, men frels okkon fra tog ytla, tog jeg tutt rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te, Herren lade andes ut lysa iver te og vere ter noa gjør.
har en litt opp, asjon suina i vert he, og djeve ter

Vi da hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelig av Nutja Sanchinon fra Nutja Reinolfems Learning to Fly. Kanskje anker hørte jeg at Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra eiste med vi her i Niver. En sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og jeg her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisen i alt mer å lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mellom land og vera som fuglene er færre at han har solene, sol etter om veteren, norr etter om sommeren. Tom Petty fortalte setning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvare, at vi kjøpte piloten og suttet ut og frem etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva, beint iver etter. Det selv lendingen som der rinka. Men var inte våver, inte vinner och är glad för att vara hemma efter väl länder. För jag färdade att jag vände i alla rötna rock'n'roll och sushina Buddy Holly and the Crickets vid Sanchinon som blev en av hans sex och topp 20 samma år 1988 Rave On.

0: Det mian skeimanda nevnten omhugsarst avsetingarspurningen at Andras Samuelsen verir virkin i føringafella. Tulja hefur han flæri yrkingar i føringatundun.
1: Han yrkti en rikvo av yrkingun æsni ta, og de fleste av yrkingun og der handla om føylandi og tjóskap i høyla tíki, og ikkje minst om mormale som var oppe ta.
0: Høstdagen 2. august 1845 lovprøysar Andra Samuelsen fyrjun og føreskon Måle i Ischink og forsøyne i føringatøyndun. Ischinken 5 ørende, og teipa i fyrste ljåa såleis.
2: Frutt og noran heve lykker, lante vil nevna, solen nir og ta hikker, eia blutt, kastar hona lante, farja land navne, vekrir tindar peika måte, himle frutt. Måurlandet vil i æra, fosterland ei gløyma, førjamali mot kæra, måurmal. Vi ta vilja gøyma, hjertan sturdar gripen, ondje så som te kan vetja, kropp og sal.
0: Og i femta og senaste ørende sier han hetta.
2: Måurmal og måurlandet, som vi strevas fire, herre, bind du ostarbande, til te fast. Væk du ötlur svåne, solen upp man renna, dimme latter, fuklar synja, däver sast.
0: Och i samma bläge som händan Ischinchen ständer sast är att Johannes Pettersson är våren formöver i Föringafälla. Vägen är till Andrasse och i sättna verir sambandshövdinge i Föringen och till Johannes som verir åttamöver för Föriske Kjolsturrörslene krossast här i samma fälla. Som 21 och 28 år gamler är det där samsynter om att täcka tök för skån tjåskapet att främma.

0: Og her færre vidt jeg stekke med dags tøvnløyke noen, og tøtja uiskronna tja okkon, tog inn denne komma nu, og vi senda så gjerne døvra tøvnløyk til klokkan 8. Da færre vidt atra senda Radio Salt, som færre for vera tøyra ui kjørskvelde, og det var på en løy sending, og vi var sendt ur Salt og Drelnese, Annika Bolta Morstensen og Gunther Johansen, vi har roverster. Etter tog inn denne klokkan 3 kommer en temaplata ur platobarrene. Hun vil hese for After These Messages tja Aria. Jakob Magnussen har vel lagt lerattes. Vi tar på tog inn denne klokkan 4, og så gjerne er hos Sank, Løytjer og Askronne. Etter 3 av 5 person som Edvin Niklasen leie til rattes. Og etter tog inn denne klokkan 5 Eifin Jensen til Røyar vi øynere nokjere kvotten. Vi tar på tog inn denne klokkan 6, og sender så gjerne en sammandrott ur sommarmåtene i morgen. Og klokkan 20 Ragnar Rokkaskrone.
1: Han hefur verið við í bölkun sum Heat, Skid Row og sangari tjatuska gitarurmelingsnon Michael Schenker. Nú reynir svenski Erik Grönvald sig að eknum bænum við útgáfunni Bad Bones. Grönvald gestur í komandi Ragnar Rokk.
2: Hej, det är Erik Grönvald här och du lyssnar på Ragnar Rokk.
1: Ragnar Rokk í kvöld. Klockan oj och tjue.
3: Ministry har vi spelat Jack långt i kväll och inte i andra kväll. Jackaren är sannolika i ganta höjre. Till fram till 26 juni är du alla köpte sälar, låta sälar till en oglöjmande fär till Disneyland Paris. Flöje verur bøynleis ur fyrjum til Fraklands. Gist verur á Marklettes gistingarhúsnum Grand Magic Hotel ui sjei nættur. Vi morgumættir sjálfandi. Herumframt fóðir ekongumessi til Disneyland Paris ui fyra degar. Di fyrra sjálfandi sér tæumrend, tui di fóa æsne 20.000 kronur ui lumapenningi. Fyrin yfir 2 vaksin og 2 bönn. Så gøymi endelig alla jekkasellanar fram til 26. juni, så kanst du sleppa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Jekkeren i kvöld 230.000 kroner.
5: Hei, vi heter Copperkeks.
6: Og vi tar noen kopperplater til deg,
5: Kjemur du frutja deg inn?
6: Nei, det Wagon Wheels.
5: Og vi får spela denne fyrtiko, så har vi Lloydstein, som vi gleder på Ørlandek til. Og ta frutja deg. Nei.
7: Lloydstein ryger seg en tur til Texas Bui i morgen, frutja deg inn klokken 8, av Wagon Wheels og vi Cowboy Cakes. Lloydstein og Cowboy Cakes live i morgen, frutja deg inn klokken 8. Was it fun?
8: Hej tid.
9: Hallå.
8: Hej.
9: Hej.
8: Hej.
10: Hej.
8: Hej tid. Och välkommen till Sentinchna praktikanten.
9: Nästa läge är till alla pavaner.
8: Sentinchna är valt sedd jag för det mesta i samband vid Goalmini. You're just too
7: good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon sätter sin dam av frukta skrona i utvarp någon. Klockan 3 frukta där, hashtagga praktikantan är nämligen loftbildjurnar och ta kan allt hända.
8: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Ro, allt av nudjum. Allt av nudjum.
7: Praktikantren frukta där klockan 3 och så vill jag sända sin enda sänd månad där klockan 8.
1: Vi tverra og i sommar at senda framhaldsøver sunnudegar. Sunnudegin klokkan 12:30 senda vi fyrsta part av framhaldsøvene ta og i tåsjum að renna.
11: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du að selja, ég hafi tjeibara klarar. Ring til múin á 4-0-6, så fara vi til verska. 4-0-6. 24-06. Velkommen til Betri Heim.
12: Det kan börja vid smavån, kroppen sier fra. Kristina hever tecknande vidtjärtsäkring till liv och i samstarv vid gensidige försikring. Vi henne blir tid att få sjöta och latta ätgång till rött och hjälpande. Teckna vidtjärtsäkring vid det, det smörjer av liv.fo.
13: Vid är det bättre samtärtsäkring. Batsche, tritsäkring, pension och hojm. betre. Et fela vid øya og fela.
10: Terrasse Vika tja fråa. Vi leder 25% I avslått av alle terrasse og olje hese vikene. Eisen selger vi 20 liter av betonkmaling for en av 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fråa og holdt seg I havn.
14: At vite at vi trygg. Vart. Etter en kjensla vil ikke vekse fra. Du henter kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Du to legger ui. Betre pensjon.
15: Og nå klokken 20 minutter og I halv god natt.
16: Landstyret atler seg nye I år affære til samrøyngar vid danske skjøtnene om å få større utenrikes politiske heimilder.
17: Vi datt lakken for I halvt vi tar på en vint at det kan også takke tog, og at vi ikke lærte et hemmel sin første fyrt jobb.
16: Torsjøn og Bøyre atler å brøyde bytje og nusselstige og I allmenn og bytje samtykkene for med I parten av havnene. Flere årsøkjer til det, sier Bøyre-arkitekten I kommunene.
18: Det galdende avsetninger som nå galdende gjør at bytjeløy ikke kan gjøres nytt virksomhet uten at bygningen ganske minker.
16: Og etter flere sannsynker og tekniske oppgjøringer lykt til at Dalstunnelen kjøtt leder opp for Ferslo. Vi skulle trykke oss nøye og utenrikes politiske heimildene, det sier Beiner Johannesen Løkmøver. Nå landstyr I vantende setning I år for til samrøyngar ved nødje danske skjøttene om at vikke utenrikes politiske heimildene til førjen.
17: Jeg vil ha en kommentar og godt samstarv med til de første danske skjøttene og Det som ligger alla för svire till er att vi dattlar och vi dörs nämnde samgångskännen är för att samrösta om att få flera uppdragningspolitiska höjmöter. Och det går för positivt att man då ser att det inte är det danska stödangrådare länder. Och tog inte vi det som ligger för svire till oss.
19: Det säger Beiner Johannesen Løkmøver. Og I samgångskjælen og til danske støttene vil han ikke nevnt om til tjåarskjemmene som fem av seks flokkene I løktingsene søtter seg til å gå under vi. Det stendte til at vi alt tjåa vidskiften eier han ikke være avgjørst om førjer uten førjer. Av togjende funnet torsdagen sier Mette Fredriksen fortsettes rafru så leis.
20: Vi har et felles ønske om et stærkt, et livværdigt og et moderne rigsfællesskab. Et livværdigt samarbejde mellem de tre lande, Færøerne, Grønland og Danmark. De seneste år har vist, hvad det betyder, når vi står sammen og når vi står fast, og det har vi også tænkt os at gøre I de kommende år.
19: Tui atler landstyret sig til samrøyngar ved danske stjøttene helst 17 I år. Endamålet ved samrøyngene at sikre førjen til utenrikspolitiske heimildene som tørver I dag. Men til annet skulle heimildene gjøre det møvlet til førjen å få limaskap I alt kjøve fellesskapen, et nå I alt kjøve olympiske nevntene og I handelsfellesskapen.
17: Det blir så da jeg sier at da det kommer til til å male, så det til at vi følger den, har vi samt om vi har brukt for flere utenrikspolitiske øyemeldene, og det noe som alle flokker samt om. Og det som vi kan ha først for å gjøre, det til at vi får ta oss sammen for den, og her til at vi har tatt samskiftet opp for alle flokker. Og så gjerne velmående kan man ha en samt politiske skipene for den, som så för ner vi har någon issue om att vi skulle ha större utlandspolitiska höjmöter. Och till och att det här till posten så tycker jag att det är en själv och nämna att det är ett större stjärna grund av det. Och tog själv vana vid att man kan komma mal vid tog mal någon. Men ja, vid att lakon för I halv vi tar på en vän till att det kan oss inte ta tog. Og du ikke lærte et hemmel sin første fyrt jo.
19: Løkmøver for nå å kalle flokkene sammen for jeg fyrirreka samrøyngar grunderleie, og den samrøyngan ved danske støttene fer I gang.
17: Nå skal vi til fyrværende, nå skal vi takke til oss og vi alle flokker, men I samgångt gir vi samt om at vi skulle fære samrøs vid denne, om man får flere utlandspolitiske høymelder. Men nå er det noe sånn at vi tar til oss I alle flokkene I fyrir gang kattet vi nye samarbeid.
16: Säger Beiner Johannesen, Løkmøver. Heine Johannesen leger innsleget til Rattis. Torsjønner Bøyre samtykte 15. mai at brøyde avsettinger for bytje og nusselstid og I allmenn og bytje samtykne for A1-økje I kommunene. A1-økje meginparten av Arjun, meginparten av Havnene og parstor av Høyvøk. Flere årsøkjer til at nøyet at takka Nusle og Bytjestige, sier Birta Vardum, bojararkitektor i Torsanar kommuno.
18: Då döms det flera byggningar och bostadsrötchen som över har varit vinnebyggningar och hade varit väl äcknade till att brått utbyggningar. Det är ofta byggt och är en ökje vi har lagt till bostadsrötchen och ganska häva där ett hackre och bygge och nusselsteg än annars löft i områdsparten. Och det är galdande avsättningar som nu är galdande ger att bygge vi inte kan gevas nytt virsrum utan att byggningen ganska minkar så han är samsvar vid att mest löta bygge och nusselsteg för områdsparten. Så det särskilt också i mån till här och i ganska en verande byggningar är och här och i tandbyggningen inte rumast innanför avsättningarna så är det att han inte ska rövas ny ganska och hellre ombyggas till utbyggning. Men det kunde även vara vivskifter så som inte att bygga en parkeringskattlare och här vi har en större fruöte av ötenån. Här parkeringskattlare och idé till vi och nörselstegen och tyskel är det ofta nyra fäste av dem som bygga hos det annars i bojarskipan liv har vi mätt kinsamt. Og det är inte för att bröda alla avsättningar i A1-ökjön, men det är för att kunna alvöja från dem, men vi ser säkert mycket samtidigt.
16: Jag vill alltså säga att talan är inte om flera H-hus.
18: Inte flera H-hus här och nu, och ska det vara H-hus så ska man, alltså, och det förbindet är ganska vid en byggning som är uppe i ganska 6-8 hatton, och det är inte det som vi alla har bytt till löjva i vanliga skipan av ett ökjön.
16: Men trutjarhatter till dömes?
18: Det kan vara möjligt ganska affär uppe i trutjarhatter omställning. Här som det huskar sig, här som ökjön annars vill mätta att nökta tabbetjänsterna, som man säger. Men det är inte så att säga att man får in och bröjta nudj av ett ökjön till att löjva. Ja, som sagt, det var mer till här ganska verande bytt. Byggningar standa och som så kunde bli inrättas till Uberbygd.
16: Hvor är det om det huskar sig eller inte?
18: Det är en vittjur inne i omsättningen i Tjattarsna kommunen och till politiska kipan som tänker ändligen stöd till det.
16: Kostnaga fyrspårningar få tid om detta, så är det om akkurat detta här, det är väl nöjligt att bröjda här ett byggsamtäckna?
18: Jag vill säga att det senaste åren är det flera och flera som suttar möjligheter att bygga mer bostadsbygging och det är som tydligt att man ska vatta bostadsbygging i havnarna. Så vi suttar flera fyrspårningar men utöjtliga är det inte så när vi ska landa in.
16: Hör du något till?
18: Inte på standande fot men här är onkel Bröding och ger i Esterbojnån som till dömes löver en och hackren och slutet i så dessa parkeringskattlar kan göras i Tupidjinsen. Annars hade inte något er i törtsliga batteri nu.
16: Säger Birta Vardum, bojararkitektor i Torsanar kommuno. Berghåle Tildals leder efter Atlan uppfyrir allmannare Ferslo Hesemein Olasöko. Det säger Sigurd Olasson Vank, deltarlejare av Värskatlanardaldene Kjellandsverske.
0: Det är närskast av årliga nu. Vi har hållit vid att ordna det sista vidskiftene till sälja elarbete som är vid Jås och Trygg där utkirragera som är näkat och sista som är gångt. Och här om små tvärvikor börjar man asfaltera SNV-brejterna in i tunneln och ta resten som anklar av en och man till Dalsbygd. Och sen är det att snöka ökje rundan om och fylla upp på portalarna och, ja, och sätta kälter upp och annat.
21: Dalbyngar kunde gläas nu berghålet till Dals i Romavera Liot. Tryktar och brunavänning vid vantande 20 juli.
0: En fortsätt är tryktarvänning och så ska det stämmas där vid avarande landstyrsman Jakob Westergaard och landstyr när det passar dator. Men vi det här var några arbetsdator vi arbetar vi nu och kommer med det ut om inte så länge tog.
22: Är färdig kött att se när det är?
0: Nej, det är det här att hvis jag alltid enkelt vill till vid asfalt och så framvis så är det i hvert fall hæs med en ålesøk.
21: Fyrsta skåte i Nutja Dalstolnån velet i av 15. november 2020 og gå 3 år setne hver sørste skåte let i av.
0: Ja, det blir en særlig verskattland på tannmattan at hun er gjørt som ikke viser høye intensiteten som vi kjenner kanskje for Ørntolnån i Nutja Artoi. Hun er gjørt mer lea litt i stion og hun er gjørt i såkalt fagarbeidstøkken. Her er en røde fyrtøkken her i Niver sammen ved landsverste. Og de første tve årene var det en stekker i arbeidet de første årene, men så igjen var det 22 hvor man arbeidet sammenhengende, men ikke vi, man sier, arbeidet om natten og så, som vi kjenner for Ørentånd og Sverskattland. Og som helt alltid, det har vært ikke helt vel, og man sier på alle måter, det er ikke rimelig vel etter vilt, og avtaler av helt det, og eisen ved en tunnel som vi går av via Gjera fjallet ikke alt.
22: Og følger du over der fire folk og samtalsen og deler helt sikkert eisen over som man har vidt, har du gjort noen medninger om hvordan ferslen for å være nå i Nutsja Bergholm?
0: Ja, man ser det dømes fra ferslen i Montle Sandgjartunnelen at det er forhold til stor av at vidt samtalsen og eisen ikke minst vinner litt og annet. Og tog har vi i samband med Dalstunnelen eisen i tids til just til at i begynnelsen av Dalsbygd har vi just det sørst økje, kallet det dvelervike eller p-økje, her som det konstant er en større tale av bussen og bilen. Så hvis jeg har bygd det i Dalsbygd kan være verst i møter at det kommer ikke ferslet om man er bygdene. Men som det går helt nest på sikt, det er vel tog en vise, men fortsatt når det er så fyrt at det er en kjipa i Atlant for bygdene.
22: Och så där priserna ett tal som 140 miljoner kronor är du nämnt där av ett efterförande.
0: Ja, det är som man säger senaste mätningen men allt täcker fyrvärden för allt ska göras stopp och stämmas det av, men det är nära 140 miljoner tunneln som har kostat och han är 2,2 kilometer och så plus väger närhändes. Så det är en äckla samlig priser montel nu till kostnad av tunneln.
16: Säger Sigur Olason Wang, deltarlejare av Värskatlanardalden och Kjallandsvärskjöm, jag var skyld också lejinsläge till Rattis. Torsjana kommuna og små parstafella i husavere tjenesten har gjort avtale om at omvela Arja skola. Sottmallen vil underskrive over i morgen, skriver kommunen og heimasynet. Skolen i ringkonstante og seneste tøyene enast brukte til smøystov, sykleverste og funter. Skolen skal høves omvelas vid tog enda malet av få flere undervisninger høle om fram frytjer tilbud til nærmengar og trea til satta flotje. Først vera klatninger ei vindeio og tetsjan skift og vantande arbeid bæg utan og innan dora liot vid skoleårsbyrjan i august nästa år tar skolen etter atlanka leda oppatur, skriver kommunen. Samræðingarna mellan Danmark, Grönland og USA eru í góðum stíma, tað segir amerikanski utanríkisráðherrin Marco Rubio í høyring í amerikanska ombudsmannatinginum í amerikansku kongressinu í gærkvöldi. Sarah McBride, limur í kongressinu fyrir demokrátana, spurði utanríkisráðherran hann veit að Grönland er partur af danska kongsríkinum. Og í lötunni í Grönland, tað segir Marco Rubio í sværi til Sarah McBride.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
16: Utanríkisráðherrin var eisini spurtur USA skal eiga eitt økje fyrir að verja til hann og sýpa til röfuna til amerikanska forsetanum Donald Trump og rastennene World Economic Forum og sveisiska bynum Davos og januar mannaði. Og i röfuna ta segir amerikanska forsetan mellom anna að það neiðut að eiga fyrir að verja. McBride spurte om utanríkisráðherrin tók undir við orðunum hjá Trump.
2: Mr. Secretary, does the United States need to own land within NATO to defend it?
3: And the truth be told, we are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Greenland for collective defense for all of us. It's a key part of missile defense, but we're involved in those talks right now. So I think we're in a good place on it now. But I don't want to put stuff out there in the public record that would undermine the conversations we're having with them on it.
16: Við eru í raunt og veru í gongt við samræðingar við Grönland og Danmark leiklutum tja Grönlandi og í félagsverju tja Londonun. Þetta er tøyjandi parstur av rakettverjene, men við eru parstur av samræðingnum nú. Eftir munum tíkje eru samræðingarnar og góðari lei, men ég sigi ekki almennt som kan móa støy undan samræðingnum mittlun Londonum, sigur utanríkisráðherrin. McBride leia træt at utsøknun tja Trump forsida då han segir at det er neiut at eia fria verja moa støyju undan grein 5 i NATO-sottmalanun at eit kvart alop av Limaland i NATO skal meta som alop av öll Londoni i NATO. Spurtur utanríkisráðherrin kan veita vissu fyrir at USA fyrir at verja eit kvart Limaland i NATO som lopur vir og segir Rubio að stjadnun tja Trump ongar atlanar hefur færa ur NATO.
3: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
16: USA framvis i NATO og fortsetter fer til Turkalands og NATO toppfund. Men tøyende brøytingar må gjerast i NATO-samstarvnum og det hever fortsetter gjerst pura greit, sier amerikanske utenriksraharen Marco Rubio med den andre. NATO hever toppfund i turkiska høvestanen Ankara, kjenta og 8. juli, skriver AP Tøyndastovan, hien vid eisen i høtte Ljøbrotene. Og så enda vi her hjemme, en unger med vår vartigen i Lorvo klokken 5 i morgen, løkreglene for etter henne, tog hun fikk fra boen om herversk og en bil. Tan som eier bilen sa hvor gjør de herverske. Ta med henne skulle det tekast, gjør de han seg inn og etter løkregler folk. Han tog skolesetter for herskap mot løkreglene, nummerplatene kjør bilen noen og hårdner. Så det vevvannar fyrir næstå dianar, og i det låt le frukslåt norran 3-8, eller vevvar etla regn som lyra kvölde låt le frukslåt av utnerinje 3-8, samtrye og regn som lyra nottena eller vevvar hiten 6-11 sti. Og i morgen grunnlovar det, og ta i mentanar nott i haun, låt le frukslåt av utnerinje 3-8, samtrye og eller vevvar, som lyra degen gonger han så lyande nyr i usynning, til lyde låt minjen 5 meter om sekunde, skudja og best okkurst eller. Sedna parsten låt le frukslåt av usynningje 3-8, hold skudja, sølvklottar og best okkurst eller. Om kvölden låt le frukslåt sunnan 3-8, skudja og om nottena eller vevvar hiten 8-12 sti. Leierdegen låt le frukslåt av suri og landsinninje 3-8, skudja og eller vevvar om kvölden frukslåt le fruskanvind av landsinninje 5-12, skudja og eller vevvar om nottena samtrye og regn hiten 12-13 sti. Og så tekar vi sunnedegn vi til å ta Torshavn Marathon. Frukslåt til fruskanvind sunnan og av landsinninje 5-12, skudja og regn etter alle vevor. Om kveld til fruske vinter oppe i struk, sunnan 8-13, skudja og alle vevor. Om nottena regn, hiten 12-12 sti. Vi tar vi det med den andre hørst at Torshavn Arboira atler å brøyde bygge og nusle stiet og i allmenne bygge samtykkene for i meginparten av havnene. Flere årsøkjer til det, sier Birta Vartum, bygger arkitekter i Torshavn kommune. Nå nødt skjøttene skipet i Danmark, sier Løkmevur at landstyret fer under av fire reike samrengar ved Danmark om flere utenrykkes politiske heimelder. Og etter flere sanskjengar og tekniske avbjøngar vant av landsverk nå, at Dast Bergkolle leter opp fire ferslo, fire Olasøko, sier Sikur Olasson Vang, deltar leiere tja landsverkje. Redaktør i det Sikur Jon Einarsson, tekniker Kari Annan Berg og i utasjone Sikron Brent.
4: Annat. Elin Sofia Johansen, vanliga nämnd Elin 28, andas av Norröja Röktarheime, 3 juni, 6.05 Aragon. Gärarfyrren vid Lussatne. Daniel Valbjörn Olsen, Kvalba, andas av Landsjögrusnån, Mikko Morgonen, 3 juni, 4.30 Aragamal. Gärarfyrren vid Lussatne. Johannes Jakobsen, vanliga nämnder Hanneba, Attar Rosandavaje, Bosidant i Kellerup, andas 3 juni, 24 år gammal. Och vi tar några kunder. Fra kring vars någon om Jetsen. Grundlovar däver är frugadagen, tog spela vid Jack i kvöld efter det och viko. Selar kunna tjejbas till klockan 19 i kvöld, kring varsbe. Fra landsjögrusnån. Grundlovardagen i röntgendalden och ambulatoriet kör ansöknarstånden av landsjögrusnån stångt. Kyklingar som har finnit tog till MR eller CT-skanningar 5 juni skulle ta och möta som avtala av röntgendalden. Landsjögrusnån. Frugadagen grundlovardag har var apoteken i åpe inte klockan 12. Utanför hes och avgräsatöj verur bäst bra nejvor, hejlovavor, avgrädor och samra vid vakthavande lakna, tandlakna och jauralakna. Åpe vil atter som vanlig, leier deg inn 7. juni. Apoteksvarset. Fra Torshannar kommune. Øtl velkommen i Arja skola, frutja deg inn 5. juni fra klokken 14 til 16. Og i samband vi at sottmålet vil underskrive vår mellom Torshannar kommune og HVT om omvelding av skolan. Røver vil ha hildnar og høve vil eisne av suttja gamla skolan. Torshannar kommune. Hvor ansar etter leierne? Suttja der plass i det av skajnen om leieretrivna ved Lill Palmblad 11. juni. Og i det senast av frest av meldelse til skajen. Tilmelding av rrc.fo og av adkongomersi.fo. RR Consulting. Fra Sjånlegarhusnån. Gokkodanser ved Sjånlegarhusnån i kveld 4. juni. Dittene leter opp klokken 19.30 og tiltaket blir klokken 20. Meira av adkongomersi.fo. Sjånlegarhuset. Fra Bygma Balslev. Vekna starfelska utfer i alle deltere okkara atterlatnar grunnlovardag 5. juni og leierdagen 7. juni. Vi da åpne atter som vanlig månedagen 8. juni. Bygma Balslev og Bygma Sorøy.
5: Og til sendingen Radio Salt fra Djurskvöldnån kommer klokkan 1 sendinger for skan duara tonleik. Og gledja fyrir vi Marius Siska og sendinjen Where Did I Go Wrong?

0: Og i noen år har vår arbeid vært ved å kanne mulighetene fyrre og spekler fire reiker å få en geopark i førjen. Så jeg er alt annet brøtt nækka, og nå er det mer og tøtselig arbeid ved å få en geopark i Sorøy. Og i arbeidsbolsen som arbeider ved hese geopark er det Tjåsavne, Jærfondje, Visit Faroe Islands og så eisende Sorøy. Og i sørste måned var arbeidsbolkeren sammen med øtlende borgerstjøren og i Sorøyene og vi sier en UNESCO-geopark i Danmark. Og jeg tog seg vi også om hese geopark-verkatlandene her vi finner Liz Mortensen. Hun natur- og landafrøyngur til Jærfondje. Velkommen, Liz.
1: Takk. Ja.
0: Aller først, hva en geopark?
1: Ja, Hvad en geopark? En geopark det ikke en tjokar, det ikke et fria økje. En geopark et sammanhengende økje som hever en, kan man si, altsjåa, hjertsøyljan, arv, at bysa en gåa, en avhåverda, altsjåa, avhåverda søve om och så öcke blev till. Och så bytte det av värnt och undervisning och granskning och borardiga männing, vinnerliga männing, ävis ner. Alltså det ser jag, och så är detta länt öcke blev till, och så är det djur och plattor har tillpassat sig ett öcke och kvar kommer vi ett människor in i bojlatet. Och hur brukar vi det och på en boradiga mata. Så geoparken ser allt det och gör en sammanhang. Och färd det att spela samman.
0: Så det är en sån holistisk fätan av naturen och hur plantor och djur och människor och allt det. Och på en boradiga mata.
1: Ja. Netto att alltså man det blev kanske kött har vi att attacka helterna ut och att det blev så det kanske inte så nätt att få att och tåchlet kan konkret är ute på och det är helt enkelt det är att geoparken bygger och hur är detta landet blivit till? Hur är detta landet blivit till? Och det ska vara allt så särligt. En särlig natur och arver som ligger ut i. Och så igen ska man hitta till naturen i annars. Och det ska tjäta samma vi. Hur folk brukar öka vid vinnerlöv. Ta lokala vinnerlöv. Hur brukar man till natur och förutsättningarna som är det?
0: Och man skulle titta några dömer på att här bara för att och skilja det så inte bättre till era center.
1: Och akkurat detta var ju avslutningen till så vi känner det. Det var att borgarstjåren i kommunen här i Sore skulle komma till Danmark och sucha en geopark sydfynsk öhav som är bliven UNESCO Global Geopark. Och lukka som sucha, alltså hur kan det är detta? Kan gångt ut på kan man det vi att det ska bygga hjärsfröje och lufröje och folk och vänner kan man det vi. Och det kan vara så öjlande, det kan vara att det ger turar, åttandurar, det ger raser, det ger kälter, det lysa i stöjen som man kan föra ut och vidja, skapa upplevningar. De hava kan man säga lista handverk för att bruka folk lär planter växter kan bruka man till och vinn och lokal och vinn så på såna matar så är det som är så tjugo i geoparken vi tar med och haft det sen vi agerar så kommer detta året stort flott ordliga nägpilser rätt Du tar kongressen ut på hvordan får vi brukt det som heter lente djeverokken og på en bordet kan måte. Hva er det for hoskott folk hever og hvordan hever det mettet og hvordan er det gjørst på en bordet kan måte.
0: Så tar man tåser om at man skal tilagere dette her i Sorødene, så er det så eisende Og i verksetan omkursvekna eisne?
1: Det er mavra nek i verksetan, ja. Så det er en geopark, det som vi tar av se, det er verskatlanar stånar, jeg vet ikke om katlanar stån, men det er et sted for verskatlanar, det er prosjekt stort. Og det er å si at man är vid till att sätta verskattlaner igång. Så, och det kan vara verskattlaner som handlar om hur man ger kanske hur partnerar som starvast vid att göra rabarbesaft, borsor, parceljan, mata eller som ger en uppleving vid en tur när jag nu kvann heja eller ute i Fråpa eller kvar det måtte vara. Och det är en örgrinna av mövlaikon som tillsammans geva till halterna, om du vill, till holistiska halterna som en geopark är. Att det är ett ökje Här man hickar efter hur är det blivit till, hur är det byggt upp, hur är löv här, plattor, djur, allt här som lever här. All land i åsjövna för så vidt. Och hur kommer vi människor in i bylätet? Och hur njöter vi det? Det är resten av parter av det. Kvar tar vi färra ut att uppleva dessa stöjerna så höjer du på i till helterna att vi vill njuta goda mät och hava gott där att sova och hava upplevningar att färra till som vuxen, som bödden, kanske som familjer. Så allt det här blir en helt. Och tar kanske det här vi upplevde nu tar vi ett vitt av fela hessa geoparkerna i Sydfyn. Här tar jag arbetat vitt och nekv var och kör inte bara större och nekv fler folk. Så vi finner att här av uppblåstret från vad jag har arbetat vid. Näka av tusen tar jag till dömes arbetar vi Det är att nu har vi hört så mycket om här i Danmark och så ringde jag ut och dolka och liv i sjön och hävde öjla ringt i Danmark. Nu har man finnit jottan i sydfynska Öhav Geopark att göra ett risa störst projekt till att inte skapa kan man säga löv i sjönen och göra alltså väntar ökjer och göra tilltök som skulle bröjta de här kräpporna som är värd och här ökjerna här. Och det kanske är ett gott döme om allt det att det snurr sig om upplevningar, om små projekter, om kunning om att avvisa stö och skilting och få oss här halten av vi. Och hur brukar vi det? Alltså, ägsten värnten.
0: Ägsten värnten och att motivera naturerna och ganga väl om det
1: som är. Ganga väl om det som är, ja. Ja.
0: Okej. Så ägsten så som museum och...
1: Ja, alltså här
0: jag husker vi nu har Adler borgarstoran i Sore Vere och Asarferne. Det är så kommer tär att och så skulle jag tär lyckas som husar kvar kunde tär husar sig affär igångt vi så inne bikt kvar kunde tär just här som kunde inkinte och i så geoparsna.
1: Nettopp. Alltså museum är som att stanna och det är inte att kräva att det ska vara museum alla ställen, men det som är att kräva det är att det vara vinkännande deplar nekva stanna. Och en av grunden till att vi vinkar akkurat i Sydfyn var att här var det gott ömme om fyra kommuner som samstarva. Och det kanske vi kunde bruka tog det tjej kommuner i Sorötne. Så vi fick en nekva vita om gosset här hade byggt det upp. Men ja, här
0: det ska suggereras på en förska mata här till och kräva.
1: Det ska
0: helt under tinker och ni
1: vill. Och helt under skala. Helt under skala.
0: Men alltså, hur ska det till? Alltså, nu nämnde jag i början att på ett tidspunkt så var Atlanten att allt förrigar skulle göras en geopark. Men nu då så blev det bara sura. Hur ska det till?
1: Ja, alltså, allt det här börjar i förrigen halvtid i 2014 eller också. Okej.
0: Så det var avvist lunche.
1: Det var avvist lunche och det var det började på en goan mata. På den matan att det var en bölker här i Sore som tog stig till att kanna kunde vi upprätta Geopark Sore och kunde tida hjärtfånge vara vid till det att jag spock om vi har sändt en omsökt in om Trutjamanar. Vad säger du till det? och det har nog så kört vi funnit idé av att det var rävligt avhåverst och det får att äka mer än Trutjamanar i Kera. Och grunden var vi det syndra iva ta om hur ser vi det? Alltså vad innebär det? Vad menas det i? Och vi var ganska öjliga att fokusera på Järsjöina och i Ötlnes ner. Så Einar Larsen som stod och fyrde arbeten då, han skaffade fudging till att bjåa folkene ur norra från Magma Geopark. Så vi fick två folk vidkände härifrån. Paul Tjöme och Sara Gentilini som vi samstarvade vid i Nekvnek var i flera världskattland. Och de vidkade vi här i Sore var hade en fond här i Borgarstjöra i Sore kom och fick en frambussing från dem. Och de var runt oss och Soreutn i Esne och satt i 18 år att det är inte att snacka om att titta här vad som ska till naturmässiga. Alltså Järsjöjen är avvärd och särlig och det här ökje som titt kan bygga allt detta då. Det är även och till att det kan göra en geopark. Men vi talade att det kan bara vara en geopark i följande. Det finns att få fler. Så kvi tar det alla följare helt. Kvi är marskat i all sorötna.
0: Så tar norrmän och som vill ha att det slår allt.
1: Ja. Så det är platta och kanske det är hosgått att leta över alla följare. Och det här har vi så arbetat vi. Alltså här som vi kanske stäcker upp flera färgnar och gör ett smärska att landa. Det här är att det här arbetar att finna och stö och lysa dig så som det skulle lösas är ett stort arbete. Och han värskattlan alltså fick alltså det är en större värskattlan att göra det arbete som det här var vi så just kan man säga spärkliga jogna arne. På ymsa matar, vi har haft Sky och vi har haft ära värskattlaner. Här vill det som har byggt upp på alla tygna. Så netto per sore är det också nästa ordliga.
0: Hur ser det alltså till att tannatlanen blev släppt för Atlantik och så är det för en attlsore att det är för omfattande?
1: Det blev, vi kom kanske till att det var det som gjorde att biten blev för stor.
0: Och så rör sig här allt man brukar för det.
1: Hon hever nog snäck. Hon hever nog snäck.
0: Men kvärt är det så som...
1: Och det är att vi huxar just att det ska ganska bitcha och... Alltså, hur ska organiseringen vara vid kommunerna och hur ska det fortsätta? Det ska kvila alltså lokalt. Och ta blod av öljan ägg vad skulle arbeta vid alla där förska kommuner. Då hade ringt jag så att jag fyra kom hur det skulle göras. Så det är kanske görst att jag vet nu är det färdigt till byggandena. Och sagt att lätt att kunna göra geopark Soröj och så att jag kvar till förra. Och det som är det för att jag kom in och att här vi UNESCO-certifieringen, alltså UNESCO Global Geopark, det är att geoparken ska vara igång. Är man överhuvud kan börja sända en omsökning in om att bli UNESCO Global Geopark. Och det ger att... Och vi alla tog fyra i kinesen som har varit igång då till åren är att tygen är ganska kommande till att säga lätt att pröva. Lätt att sätta det igång. Det här måste fortsätta och folk måste sätta sig till att arbeta vid som. Och för att så kämpa sig ur tog är man ser att det här fungerar ordentligt väl här i Sjore. Så kan man täcka det härifrån. Och vilka det är eller vad man finner på.
0: Ta att det nu här var veri och jag säger färgen vid Ötland Borgarstaden. Så mycket det är så att det här betyder att det är färg och i törsliga komma gångt och att spärkliga uppbyggs av geoparsna nu och så färdig så att det är godkänning från UNESCO. Alltså, yeah. Det är det som ligger i korsnån som är skyldig.
1: Alltså, det som jag hade gått till mamma och säger ligger i korsnån det är att nu har vi sagt nu prövar vi det. Och det att vi är färdiga affärerna till Danmark är kanske en virkänning av hjälp att de var hitta om det är en god idé. Det är också många hos gott att göra.
0: Och i arbetsbolsen här är ju Tjåshavne och Tikor för Jaffhundje och Eisen är visset färre och äldre. Så i mynd med det här Eisen är som driver färre folk till så inne.
1: Det är pura visst när till färre vänner. Det är äckliga att ha värst för färre vänner. Det är de givaste vi. Men man kan omynda sig att det är flera vinnan och sådana kvanna. Det är en öjlig avhåverst för skolor här ute. För listahandverk här ute. För fast som byggvar här, inte minst. Att här var kanske är alltså rökare möjligare för ut och njuta ta omkvarv som är det och få mer vit om det och få kanske av tog alltså ta med söver någon som hette landsläge alltså bäge ta järfröjliga och ta lövfröjliga landsläge kvillor att få att här sövnar ut mitten och öll.
0: Så här resten är ju också resten därför resten är ju nog för starsplås och kanske få folk som har utbyggning få också vänta åter till.
1: Ja, men det var kanske tandbåskaparen som vi fink från Hesar Vidkjannen i Eisne. Det är att detta skapar några möjligheter mitten folk som skapar truna och som skapar större upp och ta timon så att det är att det är mest jag är en tillslutning det är verkligen av och värsta höjda och jag finns ju till att öka som har haft detta släge av uppbyggning av utandora färre vänner och upplevningar möjligheten och negvar. Så hända geoparken är en av nekvån värskattlanen som Teo har haft gång. så till vi det nog så att du står någon första talmässiga eller ökesmässiga men jag har alltid att utlösten från turen om var nekvärd.
0: Men alltså det jag som här är rättligen och för arbete ett år alltså ett av sådana

0: mycket som helst och natter annat än att att man måste sätta krafter till att arbeta vitt och ja man ser att börja från den där och tar vi själva omsökningarna tar vi geva några fantastiska lösningar och fantastiskt tillfär som kan brukas och på alla möjliga mater på ju i flera vänner och undervisningar ser man hemma och granskningar ser man hemma. Och det ska nog komma till tillfälle. Alltså, grundtalet är fyrt och en stor part av grundtalet är fyrt och är långt görst. Så det ska utbyggas mera och göras klart till de omsökningarna som ena för ska göras. Men det är att börja geopark Suroi ta bojar bära efter en grön och ljusa.
1: Ja, så det är som en skilda nog var luttlar värskattlander som skulle färre igång. Alltså.
0: Till nekva värskattlander som skulle färre igång och ta stora kan man säga fjattlig av beskämmer så ska det gång. Det är ju att börja att samla så sövnar som hända nödgen häver och på alla möjliga matar. Vi landslän och vi järsjön vi djuralövn och vi plattelövn och få allt det här sett i en sammanhäng.
1: Och jag tycker att like låter så i den arbetsplatsen. Det är så lycka som att kunna kunning ut till folk här sore och etcha dig till att ta initiativ eller lycka som kvart är nästa steg.
0: Jag också är nästa steg till er att man sätter, finner det och hur man kipar geoparserna och hur man fortsätter de folkene som skulle arbeide, vet du. Og det ikke så nek som skulle altså, det ikke noen reale store oppgave å gjøre det. Men det reale tøtninger mye oppgave å gjøre. Og hvordan skal hun få oss å virke så hun alle kommunene kommer til å eie dette prosjektet? Hvordan skal det komme til å fungere?
1: Så skulle kommunerna kanske samman fortsa verkatland kring allt.
0: Säkert samman vi öron, ja. Så kommer det här till att fortsa. Det kommer att gå till eget projekt, ja. Och pastren tja Järfönge och tja Tjåshavn. Det här är att syrka för att han vitanen som vi har om Järfönge, om landsläge, om Lufönge. Tjaur och plattor, att det är högt och kommer i spel vi allt det här arbetet som ska göras.
1: Så det ska göras i samstarve vid Järfönge, Tjåshavne och Visit Faroe Islands för att elementen är till steg.
0: Ja. Men det här är stäset här, alltså det kommer att vara rådfest
1: och
0: i Sorötne. Ja.
1: Lys Morsen. Tack för att du kunde komma och greja kom fram om dessa spännande verkskattlarna och lika kunna sucha hur det här utvecklar sig.
0: Ja, tack för det.
1: Så gott jag var lyst sagt, klapp. Ja. Och nu färre åker till ett inslä. Det är en tillslidare som är kommit till Soröj och som röjner att finna sig en bostad.
2: Hallå, det är Borgare Tjärnarsson, Sorunni. Kan du säga det?
3: Ja, goddag till Paul. Kan du hjälpa mig lite med, jag ska till att arbeta på sjukhuset på Svör. Och jag tänkte på om du kan hjälpa mig med att flytta adresse och se om du har någon lejligheter jag kan bo i.
2: Hjälp dig. En dansk har förra arbetet, han ska hjälpa ditt adress i år. Här var det inte alla heller på internet och appar i Danmark har ditt adress vi. Så ska jag ge dig det.
3: Den fick jag inte lige, alltså fordi jag ska kunna om du kunde hjälpa mig med det.
2: Men
3: jag förstår inte färsk.
2: Så superbra. Till att säga mig, var hen ska du flytta adressen till?
3: Jamen, det är lige det jag inte riktigt vet, fordi jag känner inte bygden särskilt gott, ikke? Så jag tänkte på vad kan du anbefala av bygder och var kunde jag finna sådan en dejlig toværelses lejlighed, ikke?

0: Ja, og nu skal det snakkes jo om et tiltak som er kommende vikskift i Sandvik. Telenummeret om et tiltak som heter Sandvikstier. Det er 5. og 6. juni. Og til å fortelle dere sendt om det kommende Nils Olaf Eivindsson, og velkommen.
1: Takk for det.
0: Til, hva kan du fortelle om Sandvikstier? Hva er opprørende og hva er atlanen, vet du?
1: Sandvikstier er fakta ene. Hva skal man si? Enterstånden er bygdesendelse der, men det er kanskje mer sentimentene og islette, og kanskje et familie- og batnetiltakeist. Så vi i tvær tider, som er flyttet deg i 5. og leger deg inn. Her, det stendte søvnene stendte til Europa, og greier faktisk tve søvn, alt er privat, husene til Jokvann, og så er det bondhusene vi ånda. Så sendte kyrkjan åpne eisene, hun nok så søvlig, hadde tre stedsett utenfor med vår. Hun begynte først i Froppa, så hun ble flott inn til førre, og så tar jeg, hun ble forlyttet til førre, så ble hun flott til Sandvik.
0: Det første de kallet det Sandvikstier, er det bygdestene ved Ødlevaren inntil nå?
1: Nei, det er minst 20 år siden hun heldte på at hun heier sånn da, snarest tog ut, han tog ut av alle bygdestene våre. Nå er det bare noe halvt få år etter i førre.
0: Så det är faktiskt ett nytt koncept för dig?
1: Ja, faktiskt. Och folk som heter Fyrjebind är faktiskt nytt just nu öppna faktiskt.
0: Så nämnde du två sån?
1: Ja. Till bondhusen. Här är det som ett bondhus. Det är ett hampligt störst hus. Och här kan man svara in och sucha. Hur som folk lever till att ta. Och så är det husen som Jokvann som ligger vid Heja och ligger inte bortifrån. Här är det ett evaska lite hus. Här ser man ägstning hos det ganska... Man kan säga gasaregen, han minner med åren eller att han fattar att familjen bor. Så, och skolan är sjående eisen i Åpån. Här är sjående nog så fytt från Mart Johansson inne. Med möbler och böcker och skrivmaskiner och sådana. Jag tänker att det är en rövvärsta suttje. Och till sjående är en liten gammal byggdarskola i eisen. Tack att det är så intressant. Så att det kommer att du ganska som jag gick in i en av förtryggande. Eller att det är så att en byggdarskola ser ut för.
0: Ja.
1: Ein stova.
0: Ja, nettopp. Og vera frasur folk til...
1: Nei, det er lukka som her vi er folk av stedene vi bondhusen og kjøkvannet, og her får man sentra forklaringer på at det er ikke ordentlig såleis professionelt frasur folk, men to meisene bruker det sannsans til det.
0: Ja, ja, nettopp. Og til vi skriver eisningskronene, at det kan være grunnet på det.
1: Ja. Här är det faktiskt två grundarbadar. En har registrerat över och Norrlis är registrerat och fått minnsfällan och en är privat registrerat av en som är likbrant. Här är det bara i 130 år. Här så kom det ut och här var det så sånt fram båda de är men lägger det igen i mittlån 3-4 tar vi era Susanna Berg och Madde Ness och Daniel Palle Westberg här och fortälja lukka som omgrinta badar, sövi och hur man kan bruka det här lukka som i turismen och så är.
0: Ja, hon är kända grint.
1: Ja, skriagrint. Hon är lukka som Steiner Center här, men hon gänker alltid in i den turen som vi är 24 år klockan 8 lärdagen. Väster mot Västerrättjene, eller Västerhia. Det har vært hun en parster av frasøgnet om det, men så har de selv grinta, minnesværen om grinta, skiergrintene sier oluksalige nok.
0: Ja, og så har du vel eisen også til bøttene, Gidje?
1: Ja, ja. Bøttene ble ikke glemt. I det kajene er, kommer vi å ha noen fiskere litt kjent i ja, hva vil jeg si, deierfiskere. Så har vi også interaktiviteter til bøttene oppe ved skolen. Här är hoppeparker och cykelbåtar, fiskebrunnar, slushies och popcorn. Och inne i skolan kommer man för fitta koner och sälja vafflor och en heta mun.
0: Det är gott. Så nämnde jag i skrånen också om att det kan bjöva naturliga upplevningar. Och för jag också om ett populärt steg i Sandvik som kallas Rideskår. Ofta ser man flotta mindre av folk och en är brygg. Och jag vet att nog turister spyr ju man släpper här. Så har jeg eisen frett at Brygvon er rett og slett konstant. Er dette stemmen vi med alle folk kjøfere, vet du?
1: till turen jag kom väster till att jag vill skjuta var väster han var väst väster mot här hon vill inte har inte det var Jonfen Paulsen lokala förlagare vi här och han är ju live i Jordan till förlagare så det är för att komma vi men och för att inte att låta folk se ut i riskor så brickfon är som jag syns skilt så är det är två gamla elstörer ur timpor som är från 2004 så det är inte att alla folk ser ut där men så några folk ser är att du gör och typ är knä uppåt men deras syntor ansvarslöst affär och lysa vid du att det kan släppa ut här bara
0: så det kanske inte ju ordentligt faller för det men det ringt att garantera några
1: man kan inte garantera några att så lyktapillarna du ser inte en enda trä lyktapill upp i en majorföljung kvitt här. Det är inte så mycket ägnat till att hålla en ljus upp. Hur skulle jag folk och flera folk som kan gå under brygg då?
0: Ja, ämnet. Och så sa jag också om en popquiz.
1: Ja, det här var klockan 22. Första kvällde här går popquiz. Men och här var det ett kontobingo första dagen mellan 16 och 19. Och det här börjar vi redan.
0: Säger du konti?
1: Konti bingo ja.
0: Ja. Hur ska det?
1: Nej, jag är frisk bingo. Konti nej. Det man vill också vara rörsle bingo på kursla. Jag då släcker jag för jag brukte göra sån för sånt.
0: Ja. Det är enda sannolikheten vi är en brädje som är det här är Signar Homron och John Johansson som spelar till dans.
1: Ja.
0: Gissur diskar isne.
1: Gissur Patson diskar du har points så det är synd att låta på det där inkre och till det tillkom det så det bara med upp och önska ganska svankar helt så att och ha bäge toast och supan och sandwichburgare och pilsor så här är det allt att få.
0: Och till helst kvarts vikskift att det står dans för sandwich så det är synd att ser mest.
1: Det är ser mest det är nog var sedan en rimlig danser vi är det allt.
0: Ja, när du roar lite trätt.
1: Ja, du nämnde ridskor, men och det här var ett lyssnande minne känns det. Det hade nätet gått en jobb till av en att han var igen. Så jag har Åsmundarstack. Jag har en liten server om Åsmundarstack. Första maj och i 24 tar det i en känd popstjärna som heter Justin Bieber. Han har 255 miljoner filtrar. Det är ett uppslag utan helt sjukt psykiskt. Han sank vid mynden av Åsmundarstack. Fem månader sedan har jag tagit inslag eller uppslag på Instagram 1 miljon likes. Så Åsmundarstack har nog varit runt världen på en del om att...
0: Ja, jag är stor fan av Justin Bieber kan jag säga, men jag har faktiskt sett det, vet du.
1: Ja.
0: Det är flott.
1: Flott, ja.
0: Ja, men detta är väldigt spännande, det här måste jag säga.
1: Ja.
0: Jag har alltid ungefär en inköpning gå ettenvis nu. Och jag är vanlig att nog folk får visa Sandvik, vikskiften.
1: Ja, tack för det, och alla är hjärtligt välkomna.
2: Ja, så får jag spela ett läge, tror jag. Detta här läge är om en som sitter och pratar vid mannen. Detta är ett rakvurnarhäv.

0: Han hefur verið við í bökkun sum Heat, Skid Row og sangari tja tuska gitarurmelningnon Michael Schenker. Nú raunir svenski Erik Grönvald segja egnum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvald gestur í komandi Ragnarok.
1: Hej, det är Erik Grönvald här och du lyssnar på Ragnarök.
0: Ragnarök i kväll klockan 8:20.
2: Och nu är Birta Matras Pedersen till rejar vi en tyndasending klockan 3.
3: Vi skulle trycka okkun nejo og utanrykkes politiske høymeldene. Det sier Beiner Johannesen, løkmaver, nå landstøyre vantande 17 i år, for til samregninger vi nå tjo donske støttene, om at vikka utanrykkes politiske høymeldene tja førjon.
4: I samgångeskjelen og tja donske støttene vil det ikke nevnt om til tjoarskjemmene som 5 av 6 flokkene løktingene søtter seg deg å under vi. Da stendte to at vi alt tjoa vi-skiften eier ikke å være avgjørst om førjer, utan førjer. Enda mål vi samrengt noen at sitja fyrjon tar utanrykspolitiske heimildnar som tørver ira. Men til annars skulle heimildnar gjøre det møvlet tja fyrjon at få limaskap i alt tjoa fellesskapen, eit nu i alt tjoa olympiske nevntene og i handelsfellesskapen.
5: Det vil så løs at da det kommer til tja male, så det at vi i fyrjon har vi samt om at jeg bruker for flere utanrykspolitiske heimildnar. Och det är något som alla flockar är samt rum. Och det som vi kommer från först för att göra det är att vi för att ta oss samman förrjun. Och här till att vi har tagit samskift upp i alla flockar. Och så gärna välmande kan man ha en samt politiska skivan förrjun. Som så för ner vi har någon issue om att vi skulle ha större utlandspolitiska höjmelter. Och till och efter det här till posten så tycker jag att det är när själva nämna det här utöra. Stjärna grund av läge och tog ju vana vid att man kan komma mal vid tog mal någon, men ja, vid att lakon för i halv vid tappar jag vet inte att det kan nästan täcka tog och tog ju lärde att här mal sen finns fyra tjock.
4: Lök mig över för nu att kalla flockarna samman för jag fyrräga samröjningar grund av läge och en samröjningar när vi danska stjärnorna för igång.
5: Nu ska det, vi till fyra nu, nu ska det täcka tåsa och vi alla flockar, men det går i samgång det är vi samt om att vi skulle för samlas vi där nu om man får flera utlandspolitiska höjmelter. Så att, men nu är det nog så att jag vet att jag tar sig alla flockan där i förrige om katt och i nya samverk.
3: Det säger Beiner Johannesen, Lökmaver. Heine Johannesen lägger insläge till Rattes. Grönländske landstyrsmäveren i utanrykkesmalen mot B. Ekete svärar amerikanska utanrykkesrådharanon Marco Rubio atter. Efter att Marco Rubio i görskvalde medlen annan säger sig täcka under vid Trump-forsedan, som är väl sagt att det är lättare att välja ett öde om en öjertä. Det skriver grönländske milen Sermetsiak. I høyring og i ombudsmannen til kjennom og i kongressen i Gjørskvalde sier amerikanske utenriksråharen Midlenanna Solayes.
6: I think he's right. If we owned it, it would be easier to defend it.
7: But that's not what he said. He said you need to own it to defend it.
3: Sier amerikanske utenriksråharen som sverige spurningon fra Sarah McBride, lime i kongressen og i høyring og i ombudsmannen til kjennom. Og ifra boen av Facebook skriver grønlandske landstyrsmøveren i utenriksmålen at vi tager avgjør om grønlandske fremtøyene, så løs hever det være, og så løs være det frem etter. Senast og utsaknene til USA brøyde ikke, sier mot det eget. Om samlingene er midlen til tre Londone, Danmark, Grønland og USA, sier grønlandske landstyrsmøveren i utenriksmålen at hos av være midlen annet omtrykt og verje. Tagera vid av en månadigan hot och vi vill ring för i ödlom pörston. Lät och kan inte vujtja fra hese gångtena, skriver han. Och Torsanar kommuna och småparstafällige husavärar tennastan har varit just avtalo om att omvälla Arja skola. Sattmallen verir underskrivaver i morgen, skriver kommunan av Heimasöjene. Skolen i ringkonstante och senaste tøyna og hans brukter til småstövå, cykloverste og funder. Skolen skal høves omvælast vid togjentamålet at få fløyre undervisningarhølle omframt frytøyertilpå til næmingar utrya til satta flokk. Fyrst vera klatningur, vindeio og tetsjaskift, og vantande arbeidet bæje utan og innan dora liot, vi skoleårsbyrjan i august nästa år tar i skolen etter at land kan leda oppater, skriver kommunan. Og vevvannar lå til frukslåd norran, trutjar til 8 meter om sekunde, eller vever edla regn. Som løyr av kvölde lå til frukslåd av utnyrinje, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrye og regn, utan nåttena, eller vever. Hiten tjej til 11 sti. Og i margen, grunnlevar dam, lå til frukslåd av utnyrinje, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrye og eller vever. Som fra løyer gonger han løyende nyer og jøsning, løyde låt med nyen 5 meter om sekunde, skutja og best akkurst eller. 17. parsten i morgen låt til frukslåt av jøsningje, trutjer til 8 meter om sekunde, hold skutja, sølglåtter og best akkurst eller. Om kvölde låt til frukslåt sunnan, trutjer til 8 meter om sekunde, skutja om nåttena eller vever. Hiten 8 til 12 sti.
8: Minns du att vi spelar Jack långt i kväll och inte i andra kväll?
2: Och nu sänder gröna temaplatte ur platabärne. Jag och Magnusen har lagt till rätt oss.
9: Temaplatan.

0: At det fyrsta lei og flowin' after these messages og spelteisene fyrst her i Tottenham omframt intro-mixet en blant vi imsom loven ui hese tema-utgave etter Aria i Klaksvik og flowin' kom ui 1995. Bassister og talsbæver for Botjon Erik Biskupstø og velkommen ui Udvarstånda.
1: Takk for det, Jakob.
0: I alla affärerna spännande affärer som vi ser i Sarger, utgående som ljör eller väl till Hörgrär. Våger som är inte äldre och vän vid ljöver från Hållfjärsson och uppdöger ljö i följen i Hållfjärsson. Att det nästan som att komma paradis där man har ju sådana.
1: Ja, det är stort att du har hällt det här. Det har du
0: talat. Har hänt det nog i Hållfjärsson?
1: Ja, det må man säga. Och prefererar jag alltid väl att få böcker fram av paddeln. Få där sätta ljus och köra en färja. Rutlade kameran fram och Norrland tog så lade flotta kameran till. Och här var vi så en av de böckerna som var vi ut i. Och jag vill säga att preferiare är ganska en större orsak till att vi finns så fast personer som vi gör det allt.
0: Ja, man var tvungen till att skriva en lön.
1: Det är akkurat det. Vi plattade att spela en Nekowar-lön, spelade till dans runt Matlante. Och det var mycket stort lite på Soru och Stronton och Havn och Klagsvik och så vidare. Man kunde inte få ut att det var så mycket stort lite och man var en sån också. Tött ojnt, det är fem kamrater, er snäck samman, vänningar höll och jamma och fruta spel vid skiften. Det var inte snäck vid det att skriva egen lös som fylltes snäck, va? Men så där preferiare kom, så var det en trejt att du skulle spela egen lös. Och tog ju förvitt bara, ja, särliga Magne och Peter Hans, så jag skriva egen lös och jag kvann gör så flera texter, och ja. Och det var ordet stått för att vidla männa till.
0: När började jag i Arja, så är första spåren?
1: Jo, altså vi hadde jo sånne vendinger høy i Klagsvøk ved gamle Isingram-bygningskja Kjølbro som ligger midt i byen her som Kongarsvann er nå. Vi tok det høy i Atna Dynamit og Science Fiction, så her lå noen sånne gamle løyter fra Forsenån. Og som to minnes vel til Flåhus som er i Forsenån, til Iveskåde og til nesten Iveforbruket og til økansende til Balles som er. Og vi kom oss inn i 50-ene, og da begynner vi til at komme på paddelen, og det var ikke det samme orskene, det var ikke det samme. Ja, ich sag mal optimismen, arbeitslos war störst und der ist nicht möglicher und der ist nicht her, war kommen wir wieder aus Bellatonlöck und kannst du nicht so festlich tun, men vi fick så ett höll från kommunen i Ötjebus att bruka och det var till flotta kommunen jag ledde något gott höll mitt på en Ötjebus. Här sade jag och Magnus och till dagliga kvantar och också hur så kunde vi komma vidare vid Tonlöck och hur kan synka Och Magne begynte jag komponera några lö och arbetade kanske bara vid tekniken och så vidare. Så här var det när jag brukade några tog. Så fick vi då en unga dame som gick vid fackarskola, Johanna Thomasen. Hon kom så att synka vid oss. Och så fann vi ett namn i Arja. Så vi tror vi var det första som började. Och vi gjorde faktiskt en inspelning till en uka som äldre uppe av skogen där. Som Magne från Västergård tog stig till då, i 3.5. Det var det första upptaget vi hade gjort. Då hade vi tagit en klaxon och hjälp på trommon. Han var som så inte fast limer, bara en gester. Og så søttene så kom Peter Hansu på i. Det første hun har spalt e-gitar. Så kom Peter Hansu på i, og han var utrolig donalig gitarspallare. Han har brukt nekva orsk og nekva tøy på å vende gitar. Og det var ganske sindre øvrigt vårt for han til at omta så med tøyene av 55-nån, ta ble det knappt ut å spalle gitar. Så det var sindre øvrigt timing, men vi held fast ved at spalle gitar og dyrka til som han, til spennende uskøyter som han heier til teknologien, tjøkken gitarspill. Og han ganske dyrka nok, når vi ser Joe Satriani og Steve Vai, som gav sånne gitar-instrumentalfløver ut i Alhemsen, så vi blant av til oppe i pop-teknologien.
0: Jeg har alltid husklet å høre det brått, ja, det første opptøkene. Jeg løte brått, 25 sekunder, ja, sånn i Råpi og Skogarna-leie, som kallast Kvurvisjån.

0: Ja, hur tog du dig att vi av flowen?
1: Ja,
0: helt att ordet gott.
1: Att det var nog så stort lite experimenterande. Vi tillt ganska kört att det var tillfär som rikade till annars flowen.
0: Nej, inte till ungdom och tak.
1: Nej.
0: Det är sindra och sin tema, långa tema än från Hofjärsson som jag känner efter. Ja. Jag vet inte om Tigre och Vux om det.
1: Jo, vi brukte sådana analoga synthesizer från Hofjärsson och vokotar i varje östningar. Och i vi har med hejspåla bond så prövar jag vända bonden vi för jag brukar till baklens outrun var faktiskt tyst upp, jag väntar spålen och vi, så här, att det blev experimenterat bara för hela maddaren också lite, ja. Men det var ju så att det är bra grunden som vi kom från där vi förhållt vi Ari annars.
0: Ja, och det här var After These Messages till Arja från Nudjohem som temaplatt i Pladebarn. Du, efter att det här vänningar höll och spåla bandotäckaren så får du gör Studio Pegasus.
1: Ja, nu lejpte några här fram i mittlar tog så kim preferierna banan. Och först för vi tog upp som vi alltså Jekvan kom in i myntna. Vi kommer känna Jekvan jag kunde klassiska kärlekavella. Han spelade kärlek och Magnus platta leverera tonlök till pausnar till kärlekavella och Eva röst ofta vill det. Så hörde vi Jekvan synja och sang till John Denver Living on a Jet Plane. Vi tog så bara in. Detta är ju en spännande tankar att finna på i. Och han var karismatisk och han var utkända vissar och hej gav rött och Och han ville gärna komma på oss, så det var ordentligt spännande. Och så färde vi ett av våra gamla vinner, Ölra Wallis, som vi hade spalt och en öron på 24. Så nu höllde vi att nu kunde vi köra brugga med ryttenbox och så. Nu måtte vi ta en höjland på älskan. Så Ölra Wallis, han var ösning sin över att tacka trombinan fram. Så vid fem så färde vi hållt vi att vänja. Och det blev så att han managen som kom med inte arga och som folk känna ut i allmänna rumlarna. Preferrar, vi var vid första fär i Sorö. I 55, så kom det inte att göra. Då hade vi inte trommelslåra. Men så, det är preferat att vara i 25, så att det är också vi. Till det här skulle vi vara klara vid trommelslåra. Och då hade vi så finns ju Ölar och Jekvan vi. Och det gick ordentligt väl. Vi hade vunnit inledande omfärg i Klagsvik. Och om det här månader har så en tull meldt ut att Böskar kunde sända lö in till en sån här rock i färgen utgave. Och det var inte bara för att vi gjorde upptöcker det här ut inne. Så vi var nog spänta på att släppa prov fram i den morgon professionen stod ju en bara åkara höll vid åtta spåren. Så ta slupp vid att det här utgavnas med rock och färgen. Och ta sangen till han och till Shadow of a Doubt. Han ligger som en sån bonuslä som där sysste jag hesar flöden, ja. Han blev tidsen uppe i West River Recording som är en liten studie här nere som Twilight men det man gjorde till minsta ganska, ja.
0: När vi hamnar då?
1: Nettopp, ja. Och Jansson Rekve stod där så fyrt hem upptöknen. Och det var väldigt gott för åkken att det var en rönta man vid knötan där. Jag vet var inte så röntor vi upptöker det. Och kan marsch var så öst nu i farvattnen till att ta arbeten examen. Och så han hjälpte oss till vid kåren. Så det var också spännande att åkna först för att prova att spela.
0: Nu har vi hört han sagt ju så grulig ofta. Så jag kan inte spela han i fotlar långt. Alltså, det är sin prioritering. Men det var gott att höra ett brådur någon.

0: Rockefeller und zwei Shell-Fans. Hm?
1: Ja.
0: Oh, das ist ja so ein Weile halt für Artikel.
1: Ja.
0: Die finde ich faktisch oder Namen da.
1: Ja, Waterlei bleibt faktisch Nummer 8 auf Hitliste an uns. Man findet er der Beste, ja. So wie mit Upleiter fast alt her, som man drömmer om som tonlager i färgen, att bli spalt i utrat någon, få att lära ut mittelfolk, ta hejpas internet, ja. Och kanske komma hitlistan som värld här i utrat någon, och vet, något jag blev nummer 8, och vi har det där vi blir nummer 8, av vi till sorgar om våra smörjlös, och vi skulle spela ut här på just någon. Så det var en god känsla som man som kamrater, man följde Örland, och man var färdig all in samman, och man fick hästa när jag gav på sjurtid, så det var en stor känsla att uppleva det här.
0: Och jag aldrig för vad jag är nu. Jag gick till Analia är en jänta i Klagsvik.
1: Jag hade nog ett fiktivt kvinnenavn som jag vann hälsa för en singrum. Så det är nog andra jänta som öjtrat av namn. Så det är nog fiktion.
0: Jag är sannsynligt att släppa bassspelaren framåt. Då.
1: Ja, det är stortliga sål i berg. Gitarrsål, keyboardsål och bassål. Så hade, ja, här är det sinna kvar.
0: Kanske mest funky lay after these messages.
1: Nettopp.
0: Ja, men också höra det.

0: French Leave. Ja, handlar det här om?
1: Jo, ja. Magniska texten och som ofta är det här vid att hjärtasorg kanske och hur man känner vad och hur man överlever så att höjna att man är unger och man ska föda sig löv någon och ja.
0: Antje, antje är så gott som hjärtasorg att skriva löv på allt.
1: Ja, det visst är jag. Jag tror att män kan göra en upplåst. Annars är det nog kämre att de har löven efter nu. Att det här är inte att höjna att man kunde göra allt. Man kunde rätta kvann, önsaka fel och flyta allt. Så att det är nog så råar upptäcker på samma dans. Det är nog så kämre att det är nog så old school upptäcker faktiskt.
0: Autotune har jag akkurat kommit.
1: Ja, men vi tar inte kärkom till det. Så.
0: Nej, jag har aldrig varit så nytt. Jag har aldrig brukt den bara i Amerika.
1: Cher kom ut om sommer. Ja,
0: 85 sa det där. Ja, ja. Du vill säga att här är det också som inte blir ordentligt av livet. Tui att det går kött tui och Peter Hanskult nyer och så vidare. Och för att ni har en ändrad inspelning live nu. Jag har skjort att den här inspelningen, konsertinspelningen, är nog bättre än Tanna Flown.
1: Ja, där vi skulle spela sommarfestivalen, ta också vet att det är en läge som vi inte har något att spela in livet som heter Hold You For A While. Det har platt vid att spela som en sån powerballad, luknande uppskrift som Shadow of a Doubt. Men vi nåttar sig plan inte. Att göra livet och nu tar vi så skulle spela nu till konserterna av sommarsalen så också vet, nu har det gått över till att röna rätt på det här och vi fick omrörkedja sen till vid dorskifte och så vidare så det här är nästan också väl allt
0: ja. Ja och jag hade ungefära bara av sommarfestival och vi tvätts nog att jag är här till.
2: Det är röna böcker och hjärsta sorgen och jag maknar som jag blir.

0: Flott ble det her leget, ja. som det ikke ble helt litt nøy til flåene.
1: Ja, stort litt å kunne komme tro mat på andre maten. Hørte det stort.
0: Erik Biskupstø gjester her i temaplatt nå og vil hava After These Messages til Aria til område og spilling. Utgaven var i handelen i april 1925, og neste sanger her er snitt også vi pryl og nagerer. Du går och tossar sin drum och har 15 nya anne och preferrar oss har det. Men jag vet att ni har en ens med just stora mån till att tonlaga över för att skriva tonlaga och kunde göra det. Och ja, jag har alltid nivå i häcka är också nog. Det var musikskolan i haun.
1: Det här ska säkert passa. Ja, Skansa stå av värvis något i sin nya parstra. Ja. Tog omkvar någon och Kai Sale, Kai Johansson var en som ontvårs näck på musikskolan och så vidare. Så ja, det är åtta år i vad vi vill då.
0: Men hur var det klagsök? Alltså, kort inte bara kvar som lä, alltså?
1: Ja, alltså vi var som så inte knutt av musikskolan kipan. Och en annan var det var jag var spalt vid Lin och Östen. Jag hade han inte spalt vid Sufnirkastron, utan tog det där. Men vi kvarade också näck och bara parallella löp bara. Utifrån, så vi hade ju inte vi musikskolan att göra som så.
0: Så tycker du det bara?
1: Ja, rönt jag bästa.
0: Jag har hört om en talent i klagsök att han kom bara att lusta. Han pjöt sig skriva en ner. Han hörde belöa Red i Luxemburg då i affärsen och så får han hem och så kunde jag spela det.
1: Jörgen.
0: Ja.
1: Han var fantastisk. Ja.
0: Det är gott att höra sådana.
1: Som firmyndare. Jag tycker att vi har haft något som jag vill upp till. Jörgen som du nämner här och chatt

0: sinne orkester anden eller så og Temis man tar man fyrir kvart så ut og jeg kan fyrir til Úsland så vet ja og han så gjerne blivin professionell sankar i Úsland ja så vi tar slett kjapt mølga spalt og ja faktisk jeg kan og Magni i Røyna som har helt tånløys ordet av Luka vi der har så å si ikke spalt nægge særlig så det er ikke veri møllt at jeg fyllt opp på nægge uka men alle tunne lade korten er kanskje få ankrans hanke ut og nu fink vi så mølga kommer vi en live version her ja.
1: Ja.
0: 20 år att när första upptagningen blir gjord här.
1: 2018 och 2000. Det var SM 2014.
0: Ja, det var så lucka ball att så handbollsskalla så var kajet till Laxvik och det här syns speciellt, ja. Det var lite lower fotbollsskalla. Det var också så lucka ball för utrustade falkorna så ja, det var något speciellt. Man så vanligt dans i onsdagskväll till så sånt.
1: Ett Anna och Lon som tycker spelt i preferjon och Shea of Ems är till Rockota April Girl. Och kvar är April Girl.
0: Ja, jag har alltid att Jekvan som gör texten här sen var vi bitte hans. Jag har alltid att han finns ju uppblåster från en sån kalendare. Och här var en också snögg dama april syne till en dansk dama. Och jag har alltid hon att Tina Kier mindumsämt. Och hon kan också uppblåster till att det är April Girl.
1: Känner du inte helt lätt att han skulle bedoa? Tina?
0: Åh nej, det känner jag inte. Är det om det som är?
1: Ja, ja. Tina Kier har du bios där.
0: Okej, okay, ja. Jag känner inte
1: det. Och spela om hon har igen från mamman och sånt. Mm-hmm. Ja, hon blev känd för en nice, och hon är en öliga vöker. Ett vägert människa.
0: Ja,

0: Wow, ordentlig rocker, da. Yeah. Det greier man reien, tror jeg, og i utgavene, men med alle gale er det, eller varierer funker, og her som her, rocker, mm. og nesten kroner av ballater.
1: Ja, yeah, ja, yeah. Nettopp, ja.
0: Hold me for a while, ja. Yeah. Og ned i tannveien. Mm. Hvordan populære blir det, ikke?
1: Ja, altså, jeg har alltid vitt nått det, så vidt atlok. Vi blir jo ångående preferere vinnere, men det er at vi var vi tjejofens, for alltid støy var øyelig høyt. Martin Limmets ble nummer 8, fullt opp på bordet, og Kjølar ble nummer 2, og Kjølar var en ordentlig sånn talentbølger her i Bergen. Jeg er som er en åsiktner, og så er det så. Og så ble vi nummer 3, så det var stort lever vi, og det var selv verst til det er i halvtiden. Og så slapp man oss til å spille Ølas og konsert, så var det største ta. Ja, man var kom runt om alla land och slappa att utförhända Draymond som en tänka basker och Jonas Love ut och så sagt jag var nummer 8 och jag vet hade ju vi fallt nästan man hej något allt som man sett sig för så det var kanske att två på oss när vi är lov någon vi är uppgås och så här.
0: Ja, ja, och damn har bombat dig nog allt alltså det är ett av enda malen det ska spela popmusik.
1: Så jag var väl öliga populär och tror kanske blöda så att det klimax där husen kom ut till att flyr över önakt vi så jag var så ute husen någon och där kan det gott fylla dem.
0: Det är nog så väl smort.
1: Ja, ja, ja, jag har sett att det man tänker mint som mamma har och make up det lämmar sig måste man lyck men jag alltid jag var fick nog för näck och kanske några jättebra skuffar innan det men ja, och det som jag helt är över så helt att man brukte manar på tonlagen och så tar man mint som tar en sekund och tar man fylla som det kvar men att det löver.
0: En mynd sier meg tusen år til tisj til sannhet.
1: Ja, men ångten sier meg at litt skal skapa tjekk, og det var de alt for nævn, ikke tjekk, masse myndene, eller cover.
0: Ja, god reklama, sjålvann.
1: Ja, alt reklama, eller alt omtaler i bedre, sier man, bedre enn ångten.
0: Ja, og i fleste fører, kanskje. Det kan undertøgere, som man finner kriminalitet og så.
1: Oha, ja.
0: Du, og her var bare stunder til en... Sanger fotlar långt att rätt från After These Messages till Aria. Men jag kan höra lite brådast ner. Walking Away with the Sun.

0: Ja. Du fick alltså det särskilda brev ända där, no?
1: Ja, här fyrir du fick faktiskt, först och främst ringde jag med mig från Lökmans skrivstånd till mig, och jag blev inte partition, han kvar kvar nu av oss och ta sig inte. Han spurgade mig så vi är en bulti som är arga, så säger jag, vi spalte för en 20 år sedan. Det var så att jag finns ju bra och tänkande sig ur India, här var jag med för att komma fram, ah, det är Sanchez som du faktiskt spalte bråd vid, och funnit lärde jag på hans Walking Away with the Sun. Och han var så mycket spänt på det här att han vände sig till förska myndlagarna och ville få mora vita och han ville så gärna få texten till Läge. Han är inte funda ned någon, annars finner man det mesta ned någon där. Så jag snarare med honom för att tänka så spurgade om jag kunde skaffa honom texten. Det här gör det så hos hände honom och han blev väldigt glad för det, så det är nog stått lite.
0: Och i India?
1: I India och ödeln London, ja.
0: Och jag har haft after these messages till Arya till området. Och vi säger haft, det är bara en sangrätter. Och Erik Biskupstör, Botskund, är samma vid igång. Och Erik, jag hade gått ända vid rooftop. I minst han var i Kvövle om det här.
1: Ja, jag har sett, ja.
0: Ja, hvis jeg skulle gitt, så var det største hitte.
1: Jeg halte det største hitte, og i rådens nok så spilte jeg hans kassagitar ut til landet, og annars var det elgitar og soler, det som han dyrker mest, men hatt alle det som han ble mest eksponeret av i, så det er ikke vel.
0: Altså en reunion i 14, og en i 18, og når kommer neste?
1: Ja, til en god spørsmål, det er vi ikke fyrbøst, det er åpnet ikke vi.
0: Nei, men dere har også fløvende, og jeg vet ikke om dere har lagt den ut av Spotify.
1: Jo, til sånn at vi gav utsøkken Tuttl, og alt jeg Tuttl kom ut av Spotify, og alt tabene veien for noen år siden, da alt kom ut, så jo, hun er her i Arvus. Og nettopp rooftop er jo sånn at det er suverent mest på alt det sangren, det ser man her, alle stedene.
0: Og løgnet kunne jeg ikke innkjast i utverden hvis man er ho. Takk for det, Erik Biskupstø, at du kom og sier fra tigre utgave fra Nordjavens.
1: Det var satt for noe, jeg synes Tuttl, at vi har vidt.
0: Og enda vi, som sagt, rooftop.

Future Sports heiti á fyrstu EP-ina við Baldur. Á útgáfin eru sex sangir á enskum máli og eitt jófyrðislega som Baldur Nikolai Heinesen Olsvík sjálfur hefur skrifað. Tónleikinn hefur Baldur framlagt saman við Alexander Bia, August Örvad og Emil Mors. Alle sangir eru grundaðir á klassiska bölkakonstellasjón við bassa, gitara, trommun og sangja, Vukka og lita av synthesizerun, vocoderun, talkbox og soundscape-elementum som vetja en futuristiskan sci-fi stemning. Instrumenteringen sammeinar ta organiska og ta elektroniska til ena halt. Og i tøynda skriver vi greit fra at støyleren og jaui av EP-en Future Sports en sammanrenning mellom sci-fi disco, synthpop og sport vibes. At jaui som kom til gjennom luttlom kamer i havn Her tar tjej Sanchiner var att skriva er en myskan vetor vid uppblåstre från föreska nottarlövnen och en långsle efter varen. Det här utrattarliga och futuristiska ändå tänker sig ens nu i texten här sci-fi tillvisningar och utrattarhotög rennar samman som myntamal. Och i chattnene snur Future Sports sig om människor som brådar sig ur stagnation och söker framgångt och omstryger att männast och finna sina äkna lejr.

0: Við hørðu sangin Sporty Girls og í fyrsta sharing á EP-in Future Sports vi Baldur som vi fer ummæla beinleis her i Klingvarpnum í dag. Velkommen til kvartina, kæri lustar, og velkommen her i Jútvarpsstovna Podlóttur Rubiksen og Birgir Larsen.
1: Takk fyrir.
2: Takk.
0: Og vi leipa bein til vegi, Podlóttur, hvordan jóar ífskriften til dutt ummæla?
2: Hon jóar, jeg kan skal sija, heliumstonelager, loksjort.
0: Ja, heliumstonelager. Ja, vad värst, du brukar.
1: Ja, jag har ju ett längt ny uppfunn i år som heter Rymdar Tonlöga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första tja Baldre. Tjej Sanger är en, sex en skånmål och så ett instrumental, ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig den där ifrån för att kaffe Chankrik för en... Ja, yeah, alltså till andra rum.
1: Alltså är fire så att alltså jag har very little möjlighet att genre och ta sci-fi pop och allt möjligt. Och här är just så här allt möjligt, men jag har kallat det för anime pop.
0: Okej.
1: Okay. Yeah. Mhm. Simple.
0: Men
2: wow.
0: Ja, yeah. Det hur svär håller man kan stäffa sig här till att tala när är man alltså inte över sig utgåva som kanske inte passar akkurat ut här vanliga kassan. Hur svär det här på dator?
2: Ja, det ja, är jag syns inte riktigt att sitta så stämpel av det här, men det är pop disco, disco dasco som man kan kalla det här. Disco cool musik och det är när disco cool musik.
0: Han kallar det för sci-fi disco ja. Shoulder.
1: Ja. Yeah. Okej. Okay. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Det är kanske inte en så utbredd chankra.
1: Ja, no, det är så rävla nägg element, tror jag. Man kan yeah. Svinga alla möjliga sen.
2: Ja. Yeah.
0: Och så är det sunt pop och så är det sport vibes. Alltså yeah. Det är utrattarliga som...
2: Ja, yeah, det är tempo. Det är lätt rendetempo.
0: Mm-hmm. Ja, det är alltså Tjej Sanger och jag ser EP-na och i Tynda skriver här har jag sagt att det är utrattarliga och det futuristiska som entertakes i bägge texten och lövon. Så här sci-fi tillvisningarna och utrådare hotöjtjande renna samman som myndamal. Tvärs från EP-na så gänga tema som snickras om kapping och kjolmänning fram tjöken frasakner som täcker skap och i interstellar omferum, social om dynamitje och i nottarlövonen och imskon utrådagrejnen. Och så vill jag som sagt att i chatten så snur Future Sports sig om människor som brotas i ur stagnation och söker framgångt. Om det så är av kontoren, kreativum blockaton och stagnerande sambanden. Och så är det om att strujast för att männast och finna sin egna lag. Texten är då utgavna på ett låt. Kan tydning ha det här?
2: Ja, det här var, alltså texten har allt stor en tydning och... Tar kunde haft en större tydning av hessar i utgåvan i alltid. Han den där lösningen som du komst vid är, hon var öliga god. Men jag har inte ordentligt att texten är livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag har nog så ringt vid att liksom fänka på en öliga detached omkringväckna. Jag vet inte... Det verkar som, eller jag fick en sån intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Mm-hmm. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Hur ser det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklunda senast. Jag förutjöck någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fanns det inte ordentligt, alltså texten här, som Patlott Rösen säger så halte jag att han brukar vara kanske syntor mera som att syntja, eller att han ska bara ha ordning vid omkursväckna, att det passar in i hessa linjerna akkurat där han skulle göra. Det var kanske så för mig, och att det som tillast upp det som texten skulle vara att det här.
0: Bråta sig ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, yeah, alltså jag vill köra därför. Så kanske. Kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, yeah, välja avantgard.
0: Yeah. Är det...
2: Alltså det är ett speciellt tema att jag går upp i en sån diskodasko.
0: Ja, det är det som jag också.
1: Yeah.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig efter och som så.
1: Nej.
0: Och kan sammanlända den här mittlen och utrata här hotök och annat.
2: Eller stressande att också om. Eller jaktstrande och...
0: Ringta kylja.
2: Och attråkade.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Brukar det här när jag går? Her øyla negv, ja. Altså.
2: Mm-hmm. Det skal jeg vite er at det så som, hva kan man si, nøytøyer mennesker som ikke er at strøyers fyr er ganske bedre fyr, ja. Du kjenner det ganske kjørt, jeg vet ikke.
1: Nei, for gamle.
2: Ja, det så at, apropos futuristik, så gjør det ganske mening om Kristian.
0: Ja.
2: Men, luksus.
0: Hva kan man si om malboren Anders Birgai?
1: Ja, det av samme sted alltid. Det en sin torskilt. Jeg klarer ikke ordentlig at fylke vi, og jeg halte meg være rymelig gå an til engst og jeg setter meg noe i tingene, men jeg har jo veldig trobult vis ned, og øsende trobult er det. Det var skrevet som at jeg vet ikke, det flyter bare ut, eller så, at så glömmer jag bara lust ett text nu eller så så att säga.
0: Jag har till en känsla av att texten är det sekundära och utgåvan är stel. Först och främst Tone Legend där snurrar om lögner och
2: ja och nej alltså sekundärt utan förstand är att man inte ordentligt fänkar det här som vi har sagt, men primärt tror jag att herre Annek vår han synker Ullanek, säger Ullanek med en sannsyn i korra, och utav sanken där som man synker, ganska fornäkv. Och då tror jag att fänka sig kontrasterna mellan ser sättningarna som kanske inte sötter så illa näkv. Det har inte redan några stora djup då i så här sättningarna, men och de åren som vi har valt, som är ganska synt är med all personer i enskån i förrjön, kanske inte kyler.
0: Mm. Är det annars några ibeköpa tema, alltså det mesta det är nu att jag kvart har väl sagt, du tog inte att skriva, men hur ser det om mesta tiden är till att texten hänger samman och fortälja en söv, ganska tjocka flera sänker, eller är det bara enkelte text som stannar kvar sig?
2: Det stannar omkring kvar sig, men det är vi, det som du börjar vilja säga, det är vi att strujas vid en lörn, alltså att du har det vi att ski och e och ett eller annat mittlen är som kontrast mittlen en man och en kvinna här som tycker ordentliga att det kommer inte upp igen och hackar eint han medverkar ganska romantiserar kvinnorna först och underspelar torrs ordentliga att bruka banjor, han deppar så tar han sig så det här ska jag tänka.
1: Ja, alltså jag är en syntor att han skriver alla sanns när skrivas något lunt att lycka. Alltså det är samma ora, inte ora väl, men sättningsuppbyggnader eller så. Så att du brukar onkel trouble or in i or som du slett inte vanliga vill det brukt och i en förklaring. Och det är absoluta motsatt, det är så rejält invecklat. Det är absoluta motsatt det och att simplifiera.
2: Ja, så jag tror att han tänker så nek så kunde han fortalt mer. Och det känns.
0: Nej. Och åraläge, det är inte så kan det råkna bli utgivet till att man minns texten rätter och kanske är sådana.
1: Absolut, känner jag. Absolut.
2: Ja, jag minns det.
0: Jag hade vitt för att vi är till löjna. Jag kanske inte snäck mer att säga om texten är akkurat nu. Vad så är det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Det är alltså Baldur som har gjort till sig löjene av EPN. Och han säger själv att Sanchiner är drivna av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovanta är modulationer och nuanserade är harmonier, lägga kant och karaktär att träd. Det är nog något du kan nicka till lite grann, Brygger?
1: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lust efter. Så kallt om det är olja poppot så är det sådant som han säger akkordprogressioner som inte är vanliga och modulationer och olja nek elementer och som inte är vanligt innanför popvärna. Och då kan det vara vurskans en dörr trubbelt därför gångt vi. Det är inte bara en annan man. Jag vet inte om man ska säga Carl Freyjö där någon. Eller vad det är. Det är inte dörrat än att se på dem. Det är en synd att komplicera. Ja, jag vet inte om jag har så jävla.
0: Men Rickard, han fungerade på ett låter?
2: Ja, men då alltså mer då man väl mot läringarna som man gör kort. Man får också äga bosjur eller stöd till sin här mån till visst det bara var bänt fram. Så det kanske inte var så rejält intressant, men han tog det väldigt rejält intressant och något så risky tog jag att han eller att han riskerar kanske att stödja sådana popälskare som är ute i golven någon. Man är kanske inte vän vid att lusta ett sånt som för det är skäft vid synar av. Det var ovant att göra snäringar i tonlösen. Ja. Men det ger vi också som är sånt för att göra det.
0: Nu säger du skäft. Är det en nog så skäv utgåva?
2: Nej, det är det inte.
0: Också det här blir utrått i eisen bland annat här på utöverskare sånt där.
2: Ja, så en gymnastikmusik som skräckna. Man är kostar fra och i burn klan fem och morgon med myskre och cykla till det, så det blir jävla gott.
0: Det är att man tjänar ganska var akkord progressioner och ovantar modulationer. Viskar det naturligt som det är något som är simpelthen gott för kompositionerna, eller viskar det ganska mer på tid nu ska vi finna på också helt över sig och konstruera, eller? Nej,
2: jag hade inte att jag fick inte så förnämmelse av att konstruera eller på tid eller pressa i jöknen. Det är showt musiker och showt slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
0: Ja.
2: Banen, man lägger mest av banen väl kryddar upp här som där som det ska ut.
0: Men när jag in det kunde om några andra lycknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså du har redan like, ösne, Nile Rodgers gitarren och ösne. Som Daft Punk, han är Random Access Memory, all det jag nöjder. Men här är då möra snedi breaks och sånt och ända ta hur ska den synte lättare jag lust efter en hette.
2: Ja, jag har ju en Tyro Celia så här lätt rötna så
1: där vocoderen.
2: Ja, akkurat. Ja, skäck. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys, tar brukar en sån här underliga vändningar och först med Bittlemar in att jag har ju attrys ner Merdan också väl, Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske jag tror att det är damen jag säger ovanta i svinch nu i musiken sådär. Så, och så är det också brext om man livrar sådär.
0: I samband med akkordprogressioner fick jag först för tankarna till Tim Christensen det som är Lissi som är här några sanger här är några
1: Jag säger om Kashmir och det var akkurat samsonde som det som är Lissi alltid att det tar förra gången vi det blev en sin tur undanligt eller så
2: så men så hvis det är standarden så är vi helt skriver jag tror.
1: Ja.
2: Det går om sig.
1: Ja.
0: Ja men det är ganska när man ska vänja sig vid höra några fel.
1: Ja men det var akkurat som att onketoy så kommer det eller så. Det är inte något som du kan du säger lust efter och så vars du kan komma näst eller så. Det är inte så här papper. Du måste säga lust efter och lust efter flera vänner och så till ändan så fänger du att ja, det hoppar mittlen alla tojna.
2: Ja,
1: och ja, det är lite, ja. Jag skiljer väl att många av det som är lite akkurat lukas med hårdt i akkurat Kashmir. Det kom akkurat akkurater som inte öja värder egentligen i en pop, sanchi, men
2: ja. Ja, det går vi att vi bara sitter eller stannar så och är det alldeles som det är Iva Samer om kvad är vi av hårst. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför jag kom till är inte alltid att vi skiljer det så väldigt väl. Så.
0: Ja, det har gott sagt.
2: Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det här våra sänder inte rädd att minnas och få en om hur vi löv någon er dig nämn att täcka till så någon minnas latter man ska nunna vid till.
2: Ja, yeah, alltså med dagen väl då där man vi ser haft möjlighet att lave varje ensam atler och i under brosen när vi tar honom som förfra så är jag dansa visst när.
0: Ja.
2: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att slita sig till. Ja, men damer, det tar då väl att skriva till allt det.
1: Men ska man säga att det är tonlöggare för tonlöggare?
2: Jag tror en god spårning där.
1: Ja.
2: Nej, hvis det hade gjort det så hade det varit färdigt uppåt långt.
1: Ja,
2: så är det förr för att göra hattar så kunde det som förr för att näkt långt.
0: Men man huxar ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är sentimentala, man ser det en
2: ja, alltså visst det finns visst det finns jazzmusiker som färra ut i den körsen att dansa disco. Så är det definitivt där de lägger.
1: Så jag så såg Larry Thompson än där också så vi hade på. Så det är ganska ställa som.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som Sankren som tog valt Birger och som för att spela nu.
1: Mhm.
0: Senaste sharing utgång.
1: Senaste sharing, ja. Han öter 10 och jag har skrivit några ord om det. Jag har alltid ett resort forsära Gorillas feel. Och det har rött Cashinilla och så är det sån vokalaren som är nog läcker och är en läcker basgångt och heter öliga dynamiskt och så har det en liten drop på isne en läcker sån solo. Och så rycker det öliga väl av danskolan. Och är alltid att det är er bästa på ett hit.
0: Ja. Hur ser vi texten?
1: Ja, det är efter det.
2: Ah, kom nu.
0: Det är inte han som...
1: Nej, det är inte texten av Nörkron.
0: Gör det på Valdian?
1: Nej, det är inte texten av Nörkron av Sankton som har gjort att det är hög som tar in i besvänning.
0: Mm. Men kan inte utföra att det här är en dömme om Sankton av sci-fi disco?
1: Ja, det är kanske det som är minst rymdärsligt och mest disco.
0: Ja.
1: Sci-fi. Åtland.
0: Jag kommer Baldur vid Sanchinon 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanjin 10. Vi kjenta og senaste sharing av EPNM Future Sports, som vil omalt kvarten I det. Og til Brygger Larsen og Patel Otter Rubeksen, som jo I utarpsstovene og omalet. Og vi da prater senter om tekstene og løgene, og hjertelig vil jeg prate hos oss senter om høvespersonen sjølven. Baldur Nikolai Heinesen Olsvik, som hans her. Fodla navn, og tonelag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor I Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke nægget særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han å være midt I 20-ånden, onkestene. Han tidlig MGK, konservatorieutbyggving innan tonelag, og han gav sitt første steglig M ut sørst I majmann I fjør. Og så han tar tre steglig at tredje kommende ut. Baldur han var resten på henne spille av Spotfestivalen I Aarhus I år, den 1. Mai. Og debut EPN Future Sports, som vi ommelder I dag, hun kom ut en av vikesheitene den 8. Mai. Birger, hvordan vil du lyse Baldur som tonlistanavn?
1: Hei. Som tonlistanavn, altså du snakker om Adlan Bölkjen?
0: Jeg snakker ikke om han som... som ja en tonlistamann som bäj som sångare sångskrivare som
1: ja är alltid heter vi snackar om det på nu nu ser du att han är utbyggnaden för MKK vi där akkurat snackar vi med en sångare att det är som ett MKK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gad på för konservatoriet så här är det väl jag elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Och I halte tå att rötten kör Baldur är en synte monoton och hon rycker öjliga väl ta I vokalen och effekter kommer och ta en för högt synte. Men ta en liberal cross en ekno tonal så är det en synte monoton för mig och ta blir lösen runt sånt.
0: Mhm. Kvart här Potter. Kus kus jag har tagit av vi ja, lika tacka alltså som allt koncept Baldur här.
2: Jag hållde att ja, tack. Som jag också jag först om navnet John Akranot hade du spurte han spurningen och han kunde spalta sent mer av navnet så han hade är nog speciellt alltså sälja åtta för förr. Visst han intresserad han kunde kanske kosta till ball dor. Ett dörr, ett ball som är dörr. Det kläger ner musiken också väl. Och så är det, ja, namnet också, ja, det rikar väl. Och jag tror att han vill skattla för gläver och skoja ett annat fotel I orske och vill släppa av en rikve och släppa pröva tinka av. Jag har alltid ett nästan också väl, och jag säger utgående. Han släpper väl att stäva I röjna next thing rockvita mara nok skek att släppa att uppleva att han tan dreamen att göra det men rötten är ett lite issue som är alltså och som du ser där och såna här maskiner gör han eller väl men tar han helter tar han helter rötten alltså som kan man säga I en ton annars. Man vet så att kjolt man skifter så gör det som om att han hänger I tonan bara och är nog som en toner. Som en kinflåa som dör att flöjta.
0: Okej.
2: Men det är inte så... Alltså det är inte negativt med att han har det. Det är bara ton... Alltså det är tonaläge och rötterna är... Det kan bli för nekv, men det kanske är som tog att han brukar rötterna öjla nekv.
0: Ja.
2: Kanske det här som gör det.
0: Ja, det I stora mån en bölka verskattland, kan man säga. Det här tonläkaren är ni har vi vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som häver huvudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han sjövande I ni och han spelar elgitarr, sunt, bassunt, klockospel och häver I ni trum och förrida några beats. Ja. Titta och ta oss inte om rötterna. Men häver hon annars några styrker, alltså den här som täller upp är den egen, häver hon en särskilt klang?
2: Hon häver helt säkert en särskilt klang och man hör hon efter länge av det när man hör det I en utvarsbrö och Och han tog väl att bruka den. Jag tror tjote musiker och han flyter han öliga väl. Han flyter han öliga väl och i sån här svinket hon stack hörde efter. Det här tog han halvt och sålde väl. Och han tog väl att bruka den till det som man ska brukas till. Mm-hmm. Det här är ganska fel lyssnade jag för tre också. Det är som så orelevant.
0: Och det som mest, det här länket honom är
2: yeah.
0: När han ska halta. Men även när han gav inlivande i texten annars så tog han väl att mila den. Alltså att säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inledningsevne John att han men det är som tror jag att han brukar snägår man först går ju till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja.
1: Kanske är det som är montant. Det är det sättningens lencher och han ska se oss redan igår och det är väl i ögonen.
0: Ja. Och inte släpper oss åt någon
1: kanske. Ja. Det blir oss inte råte hvis vi ska
2: brukar att för en annan
0: att att han synker var någon det är simpelt att
2: han synker inte texter alltså synker ju svanar det är slecht
0: ja nej där men man ska ha pauser i mitten för att attentionen skulle släppa att
2: ja han går långt vi ska klara synker det rätt
0: ja alla synker det är ju grundar av en klassisk balka konstellation vi basketar gitarr trummon och synker och så är det vicka och lite av synthesizern och vocoderen Talkbox og Soundscape-elementum som betjer en futuristisk sci-fi-stemning etter det som blir sagt i tvindaskrivene. Det vil så at instrumenteringen sammenhenger det organiske og det elektroniske til en halt. Det Baldur Heinsen som spiller elgitarsynt, bassynt, klokkespill og tromme for i dan. August Ørvad spiller elektriske og akustiske gitar, bass og slaverk. Emil Mors Rasmussen spiller synt, bass og synt. Oliver Brun Torup spelar trummer och hever eisen steg för trummer för i dan och Ebbe Kramer spelar bass. Kvad jag säga om det är tonläggarliga average annars brukar du? Men jag sänder nu att du att det verkar som att det är tonläggarliga tonläggare.
1: Ja, det verkar som om att tonläggarliga tonläggare har haft en studie till radio ett angstande. Syns det att det är en superstudie, jag var kärlek vad det är för studie. Men det har haft gavat tog och det har sett i hur kassar öljande. Och det har gavat till att det är öljande väl sammanspalter. Ja, jag då shortland att sätta fingern på näka för utan att bara helt sen lutsund mer åter och kanske ganska jag vill lyssna här för alltså att det akustiska alltså trummor och basrun och så där. Jag kommer gå för en sån där där med en också annars skulle det vara riktigt lax.
0: Vad låter svänga det väl sådär?
2: Ja, eller väl. Mm. Walter är en han Reibasar kanske skulle han ekva elgitarren men han brukar slå in eller väl. Man har det svinkar väl till honom och trummospelaren hever några fight beats för först och sälja att ta i och breaker till man in så det tycker jag väl. Och, men min favorit och så utgående till är helt säkert bassspelaren är en sån socker till att kämpa till akkurat hetta slä av bassspelare. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspel. Det är älskar att höra en sån här bass. Och det har man varit fantastiskt att släppa att svinka och doa spel och sådär.
1: Det är väl extra chans att sända det här för va?
2: Ja, det ska jag. Ja.
0: Och också då om man den här discobassen vi hörde av Akrabant och Janne i Sanchinom 10.
2: Ja, mm-hmm. Kommer till att röpa en av min hemlighet om vi sån basson. Men jag har det här, alltså basson här, discobassen här är öliga gård.
0: Mm.
2: Ja, fantastiskt.
0: Ja, om fram till sig här tonläggarna som nog har lagt tonläggen till rätt i sig när fel är så att omkring av dem över förrigt av omkring beats så är utgavan framlagt av eisne fyra av timon i fel eller trimon av tonläggaren och så är Alexander B. är en av framlägarna och annars är det Baldur Heinsen, August Ørvad och Emil Mors som spelar vi i Bölsen som har steg fyra framlägslande. Och det har vi ju rätt från akkurat för det är som har jobblandat eller mastrat så vi må bara gänga ut från att det är en felaks uppgåva som tar fyra har löst i fela. En jag kan lägga träd annars om en som människa, vi tar oss oss inte runt det, det är som det ska och här är några ovantade ting, några modulationer och annat. Är det annars? Anna i
2: Jag också nu tar det varst nya masteringarna och jobblandningarna så att det är spett att tar inte av då släppt till ända någon. Visst är det alla väl utlärda så är det experter innanför jobb och instrumenter så att det kanske ringt att säga vad så självan att det här då av det eller det här vill jag väl gärna ha en frisk öre till Jerry, men det rock för det är sunt för där, men hinvägen så vi står inte att jag prövar det här så det är säkert en skräck, men det rock för det skulle det här vara eller det kunde gått vara ja. Näck bättre.
0: Nu får jag också att om det här som jag sagt och jag tror inte att skriva om det här vi att männast och att att det att man kastar sig ut och pratar på nutjon och kvart annan.
2: Yeah.
0: Det kanske är en orsak till att gärna vill jag göra allt själv för att lära sig inte mer om det kanske.
2: Ja, det är, och det är gott att syra det här tror jag. Det är hur man, eller det har vi ju stora vinning för. Det är släckte.
0: Det är kanske något som man ofta hur hotellt att man är unker.
2: Ja. Man ser på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemmabäcka jag kärke än en från milden.
0: Ja, jo, jo.
1: Men alltså det är också som det som Mont Vivi och Janne har snackat om Balchen, att onk du så är och percussion tension till här och en synd för harfra och onkra flöjter och åkerst och klockor och så vidare. Det kommer längt fram om allt mixe och då är det en synd för tjejligt i så mått att det är väldigt jävla gott att bara la något sådana här långa rattre och bara sådana här som när det kommer så långt fram och särskilt gittaren skulle vara nog så väl långa fram. Så det är en synd tjejligt som oss som bara låter säga att det är väldigt väldigt gott vid onkra nören öron att komma in och lugga som sagt att det ska vara så långt sälter.
0: Onker som kom in till ländan och lyckas som tvika i det sista på plats.
2: Ja, det kan vara onker i värjar och det här bärs för nökt vid det.
0: Nej, men här ständes hon inte krediterar, hon inte krediterar för jobblanding och mastering till
1: rumpanda. Det stannar alldeles till att producera av kursen sen, ja.
0: Det stannar till att producera i fälla av ödlundsankt.
1: Ja,
2: så är det säkert inte master och jobbland.
0: Det är kvar som mig, men jag blandar snack mastering är det här vidare så här.
2: Nej.
0: Men är jag annars alltså jag är detta som är utgåvor i den så är det
1: ja, för åtta nivå i och allting, ja. Så jag var det jag var väl.
0: Jag kvaliteten annars också är som upphögnar och jag och att han enkelt jag för någon och
1: jag har aldrig tagit och rakt det som tar rattla alltid. Det är inte snacka. Som så har sätta fingrarna. Vill det gärna haft en sin gibberit rum och så. Men så det blir något allt annat. Alltså jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi gör honom och det var väl. Ja. Det är här att sätta fingrarna så då är det mikrofonmässigt och upptäckmässigt.
2: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men if till då är det för att jag har en sån känslig av att det också, virkar nog så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att ursla det av upptökna, man säger, och att upptökna kanske inte har varit helt så öliga gåar om man inte brukar så länge tog på mixingsna, men det är pjöst att överhörvis jag vill. Men jag saknar jag sånt där djupt först i nökna lönen, också virkar för tomt, men det riggar nästan väl som tomt, släckte.
0: Vi får spela en sång att säga på ett låter du valt Girl from the Planet Next to Venus.
2: Ja, och det är länket titel.
0: Ja. Ja, för är den planeten som är Venus?
2: Det må vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter, det må da være nødt til at du spørs. Ja. Rett vidt av denne kammer. Og hvis du vil vite enda mer, så passer det at 13 så gjør det noe igjen.
0: Men hva er det sangren som spør The Girl from the Planet?
2: Toi at her kommer kanskje styrkjent av dem inn, og som synder løst fra poppen, at hvis du bruker toi på en sånn titel, så är det tog att du vill gärna hava lustaren av blå förvittnan. Alltså att kvart trämnet här är till mars. Det var till alltid där man har kvånor ifrån och män ifrån. Men åpenbart inte hvis du hade något att spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar

0: det var lika som ett element New York track nå och jag hållte han ombord så utgåna eller väl och ja ja märkte man ordet väl sånt där
1: vi tar här en Baldur och Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vid har då Baldur och Sanchen Girl from the Planet. Planet Next to Venus. Så det var Sanchen som Paul Otto Rubeksen har valt till sändningen. Kan
1: du
0: inte anleta? Jo, men de kan rättliga väl. Här är det näkt, alltså när du har någon som vi har nämnt oss nu i... Vi tog inte att skriva någon om att det här jag som säger samman på Kodair, Talkbox och...
2: Du var också uppe i Fjärsson, är du dansat så där?
0: Ja, det är bara helt liten.
2: Ja.
0: Alltså, jag började gänga dans då, mitt i Forsson och så. Då tar vi här discobildjan om Grivstein. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så, tar vi disco in. Och tar vi olja in, intill det var olja ut, knappliga. Och nästan utskamma. Men,
2: så det gott han tänkte innan?
0: Det måste man säga, det är ju... pop upp att du flyr omför om tidnämnde Daft Punk och är där som eisne brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så eisne onnerting än så här jobbförande.

0: Vi har eisen brukt nok sånn soundscape som av førskolen det jordrumt. Det til dømes real jo. Man hører jo omkring sangen, akkurat som minner om dialoger enn film og anna.
1: Folkleie jo også, ja.
0: Ja. Så som skaper stemning. Hvordan rikker det?
2: Det rikker vi alltid at ta i røtten ikke ordentlig mekner å skape stemningen, så kunne hinne elementene gjøre det, og ta klæde jo vel. Så på den måten han slipper han også vel, for at at det hvis han som ikke har skatt det mente vi i røttene, så det ikke lade meg. Det bare til at han sier seg.
0: Ja. Er det samt det, Brygge?
1: Ja, altså faktisk skulle jeg lyst ordentlig ofte etter det så. Arne fant det jo det at det var sånn ikke soundscape, så det ligger rolig vel for alt, men her er rolig han ikke.
0: Høyrest, er det røtter knappt, ja, i midtelen.
1: Ja.
0: Men arrangementen det annars vel fra kjenn, altså her ikke noe som mangler, det noe som ikke rykker.
2: Nei, det alltid ikke, altså det da vil jeg vel til at det noe ennå for skolegjere. Det eneste som jeg sagt, det den mikrofonen midtelen, sangene. Kunne de haft omkring sang, eller omkring stemning, eller et eller annet, jo til å spille via til å lukke, som skilte sangene bedre fra kvinner.
0: Det altså en unge bølger, og dette her den første EP-en som der har givet ut. Allerhelst en bølger som i framgångt, i Kostfyr i Danmark, her der har just spalt av sportfestivalen i Aarhus, som en sånn showcase-festivaler for bølger eller tonlager som av ved fram. Det en bølger til kunne de også dykne hørst i følgen av konsert?
1: Ja, det är faktiskt öliga läckor. Jag vill veta vad det ser då live. Det är rock med man har blivit öliga på några år av en live show.
2: Och i den grad, ja. Det är så coolt, tänkte jag nästan, att slå på att lusta ett sånt här live omkring sen. Det har byggt ganska omkring sen.
0: Ja, så han och Heidan, hon är alltså färgbojare till Baldur och Bölchen Tjonon. Vi är kommit till senaste punkt och jag omhäller någon idé, och det är stöttnena.
1: Ja.
0: Jeg tog ikke mulig om støtten om. Birger, hvordan jeg var vel til å lete Future Sports ved Baldur?
1: Ja, jeg har og har fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller i det. Vi var kjente tekste, og en synte montoner rød, og jeg og blant kunne være en synte bedre, og vi kjente master. Arlega. Så jeg får ikke ordentlig en kors med mer enn oppe av tjej. Jeg vil jo give dem faktiskt like more, men akkurat här som heter det nu, så ger de tjejkött.
0: Tjej, tack för fest, Birger och poddlator.
2: Ja, jag har alltid hett varit han utgåvan som ringast samman att valt köttner till. Jag har varit nere och lyckat ner om köttn som till bokstavar och i namn och så artisten. Men hette är alltså väl heter en god utgåva. Hette är så to gott att lust efter. Och elände jag 8
0: och
2: 8.
0: 8 och 8.
2: Ja.
0: Nu minns det för några veckor sedan la mannen sig en på låter ta först vi ut uppstående vid om allt det några stäcklö och att de var Sporty Girls vi Baltor.
2: Ja.
0: Och ta fick en nutje och tutje sätten.
2: Ja. Akkurat. Och tälle är nek bet, altså til er månader bedre enn
0: en jøkningsnitt,
2: eller en jøkningsnitt, ja, det er da halv sikst. Til vi alltid, man hører det her arbeidsvittig på alle mulige måter, teksten var bedre, og meldiren er bedre enn mial meldiren av utgavene, sier på den måten. Så hvis det var det, så gjør det mer av i tannstolen, så skulle det jo at for en givet dem flere mentir.
0: Ja. Hva er det Anna kunne finne det til å give Meira støttner?
2: At han var bedre at behia lortaren ved røttene. At han sminket gjerne sin drill. Han brukte også slæv visleker til at viska omkring ting vekk, og hvor de omkring hål, og brukte han bedre som meldi, tror jeg. Som meldi i røtten halter hun.
0: Ok, så nekker pauser innom midtelen kunne du kanskje hjelpe deg?
2: Ja, og nekker pauser og nekker styttere setninger.
0: Birger, tjej av Tutsja, for at her, hva kunne du finne til at ferie på 8 eller Nutsja?
1: Så halte jeg for å be han innkjøtt til Thomas Rålse. Oi, private, og han som er produseret junior, senior og sånt. finn jag ett ordentligt jag och så folk tar man lust som vad låter rösten var inne att ska bara vara en sin bäst sammanhang.
0: Ja.
1: Det ska jag ska bara vara lösen bättre.
0: Sanchez och Schulver och texter och allt det här lägga här som
1: ja, han är ju själv ändå som jag till det vi ser han verkar producera. Så det
0: är det skiftar inte alltid producera blandas upp i sanskrivning.
1: Jo. Thomas Rosa nej.
0: Han gör.
1: Ja. Mm-hmm. Simplifierat en lösenter. Och fatta, ja, vi är bara mer samman än gant.
2: Ja, det är, och som du säger, FNT, det är ganska synd att betala sig till att bli långt ur. Ja, så det är lättare att börja göra
0: det
2: själv.
0: Det är det, och det vet man, som unger helt man ju ofta att man har ganska det här Pippi
2: Langstrump-syndrom.
1: Ja, ja.
2: Jag tror att det är FN. Och, ja.
0: Och det är sånt.
2: Som blir unger att betala sig från sådana här till er blåskrift.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Ja. Men det var alltså en lärdomar i att Giovanna sa det i ut. Man minns när kvart du in. Så det är en unge Böskar och vi gläder oss att höra mig från Böskar och Baltor.
1: Det gör det,
2: ja.
0: Här tar vi att Hävid hade mellan kvartnen i det. Och mellan var Brygar Larsen och Paddle Otto Ropexen. Tack för er tillbaka.
1: Tack så mycket.
0: Jag är Eiffen Jensen och kvartnen mellan efter om ena viken. Tack för att du lustade.

0: Hat er vært sendt inn John Kvotnon, Eifin Jensen leie til rett oss.
1: Og så det skreien tjåkende kveld vi da var tøyende nå, og sendte seg igjen badene utvarsper fra i morgen, og etter det kommer en sammenrottur ur sommermåttene. Og klokka nå tjå er det sendt inn til Ragnarokk.
2: Han hefur verið við í bölkun sum Heat, Skid Row og sankari tja tuska gitarurmelningnun Michael Schenker. Nú raunir svenski Erik Grönvald segja eknum bøynun við útgávunni Bad Bones. Grönvald er gestur í komandi Ragnarokk.
3: Hei, det er Erik Grönvald her, og du lyssnar på Ragnarokk.
2: Ragnarokk í kvöld klokkan 8:20.
1: Og det er Ragnar Jakobsen, og jeg er verstor og sjønvarsbesenter til bøttene nå. Klokken skjer 200 i dag og vi går, så gjerne vekkere, og etter det kommer jackeren.
4: Minnes til at vi spiller jack langt i kveld, og ikke i andre kveld.
5: Hei, vi heter Copperkeks.
6: Og vi tar noen kopperplater til deg, kun. Kjem du frutja deg inn? Nei, det er Wagon Wheels.
5: Og vi får spela denne fyrdekon, så har vi Lloydstein, som vi gleder om ordene til. Og det frysetegn. Nei.
7: Lloydstein ryger seg en tur til Texas Bui i morgen frysetegn klokken 8 av Wagon Wheels og vi Cowboy Cakes. Lloydstein og Cowboy Cakes live i morgen frysetegn klokken 8. Was it fun?
8: Vi tverra og i sommar at senda fram allsøver sonnedeier. Sonnedeien klokkan 12:30 senda vi et fyrsta parst av fram allsøvene ta og i tåsjoma renna.
9: Tja fråa! Alla hesa vikna selja vi 20 liter av gråreins fra Kemelux fyrir einans 188 kronor. Eisen selja vi 20 liter av betongmaling fyrir einans 688 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja fråa och håll sig i hall.
1: Och nu är klockan 6.
10: Iva samt om ett dangst statsland är bojligare än det som landskassen kan låna, säger formövren i Böskabaranon.
11: Ja, det är ett öliga bojligt land, men hvis man så, hvis det som har lagt en rättemarginal om man har, så är det bara Iva samt om det är bojligare än det som landskassen kan låna till.
10: Hóast løgtingsins ombudsmæver høytti á almannaverki om at skipa eitt fyribils omlatingar til bón til eitt baden alt fyrir eitt, så ondje hent og sjei vikir. Og hóbúnavar félagi ég meðlir myndaløykunum til at ræfesta arbeidi að bøta om marsnavar atgongtuna, så fyrirskir eðarar ikkje missa kappingar fyrir.
12: Tektu Sol-Korea, tektu India, tektu Egyptaland. Så här var vi ett tal från färgen, medan man har ett minne tal, ett långt tal ur åkaröka för tjockare kappingarnöjton.
10: Det är Iva samt om ett dangst statsland är bojligare än det som landskassen kan låna. Det säger Johnny och Grötonon formöver och i Böskabaranon efter att danska stjötmen säger sig vara sinnaja att kanna mövelagar för danskon statslandet till Sorgartunneln.
13: Det var i jar at føreske folketingsliminer sette seg hava virka fire at danska stjøttene skal kanna hvordan Sorgartunnelen kan fortsatt av bøyligste hot og møvelegge noen for en statslande. Men sambars Johnny i Grotnon, formann i Bjøskabaranon, et statsland ikke naturlig av bøyligere enn et vanligt land.
11: Dansk staten er et av mest kreditverdige landhækeren i verene, og tog kan ta dansk staten lærne til å lua rette. Og tog det et bøyligt land. Øysten ser jeg imot til det som Landsbanken og Landskassen kan lære til. Men her skal man så øysten huske om at ta i den danske staten Vøydersløgland til ærerparster, altså dømes Brikvafellet i Danmark, og øysten ta søgne som dømer man seg til Flåvallarfellet i Tjern. Til grønlandske høymastøyre nå, så legger man en rentemarginal av tre til rentene. Så ja, det et øyelig bolig land, men hvis man så, hvis det så blir lagt en rentemarginal om man har, så det bare Iva samt om det er boligere enn det som man skal lære til.
13: Sambandslokkeren av Falkatingi hefur først fram at utrokningar hafa vust at fyrir kunne spæra ut vi 800 miljoner kroner vi en statslande. Hette tog lite sannlykt held Johnny i grådnum.
11: Nei, det ikke realistisk når man kan spæra til 800 miljoner. Til 800 miljoner stæva nok fra en utrokning her man samanbyr 8-8 vita danska. Altså hvis det er noe dansk staten fyrir ut og lærne pengar til sin kjolvan, så er det nok. Alltså vi än hvis man skulle lande sig 24 miljarder till en stor under 45 miljarder så ska det nog passa att Iver Leiputuna hejer till Nasje Staten på 800 miljoner mindre. Men det är inte till realistiskt för att la han vårt vågare för att det danska staten.
13: Så fyra månader vid en dansk statsland är ganska inte så stor som man helt är?
11: Nei, jeg tror ikke så større som hans utdrukninger, hvis nå det er så løs at det er langt opp at det er som det grønland skal ha med større relevant til, altså til det ser allmenn parstafellene i Grønland. Og her er jo et allmenn understøvd kjerve i Fargen, som, altså i Sørfjellet, som fører ut til landpengar. Så det er det mest sannløyga, og det er vel det som ligger ut hos som nå den danske støttenen har sagt at man vil kanna med og om hvert det er boligere eller ikke for landskassa.
13: Det er to andre vidskifte som kunne tale fire igjen den danske statslandet.
11: Det er å kunne lene lengt, altså at lene til dem som er 3-4 land, og i mån til det som landskassen kan skal rammarska til 15-20 år, så kan det være sånne trader som kunne tale til firemålsfyrret og et annet statsland.
10: Sier Johnny og i Krautunnen, formøver og i Buskabarannen, Høyne Johannesen leie innsleie til Rattes. Høyast løktingsens ombudsmøver høyte av allmanna verset om at skipa et firebils omlatinger tilbå til et baden alt fyrirøyt, så ikke hent og skje viger.
14: Foreldre og erværende kjennes i slept og fjall av allmanna versenen, etter at løktingsens ombudsmøver i april gav allmanna versenen en alvarslig avtale og i mali om et baden som fikk sitt omlatinger tilbå flott ur øyregar i havn til sans. Ombudsmæren stærfeste at almannaverskje ikkje hei fyllt rødt og fyrirsidingarlig og mannagongne, tå avgjeren var tidsjen at flytta tilbøye til sans. Med landa var vust og at foreldsene ikkje var hård og at ongen grunngjeving eller kærevelaing var letten. Tuskjell høyte ombudsmæren av almannaverskje om og i fyrst og etlevå, alt for gjort at skipa fyri av baden klærens fikk at fyrirbils omletningar tilbå, og i høyla tidsje, anna tennastå, og var mønlyk henne og i badni av vår heie. Sambars mammene, som kleier til løktingsens ombudsmann, så hever almanna verskje framvis ikkje fyllt til mest atråkande parstnån av nyrstøvne til ombudsmannen.
10: Nå, skjer vi går 17, tidsje skrøyt at almanna verskje best fyrir heldur seg til tea, som ombudsmævren nevner og i æro ædlevå, men de ikkje fylltja til fyrstå og atrogande av høytane om eit omlatingar tilbå, som mønløyk henne som sonren av vår heie.
14: Sier mamman som ønsker å være avnevnt. Og i æro ætlevå bæv ombudsmævren almanna verskje om sjåta stjørlet at meta om, vi bansens bästa för i eia, om nuttje omlätningar tillbåje kunde råkna som vanlig rakstra fyrisidning, eller om talan var om ena fyrisidningarliga avgär som kravde ratta mannagångt. Korsten i huvudfamiljan nu i Hesevikene finner på om att allmanna värsta attor attlar av vajta omlätning av visnes och omlätningar deplon av sante, som är just det tillbåje som kleja var om. Mamman säger att det är inte en trygg lösning.
10: Det holder fast vi at sånne mun skal få omlatting av sante, og at det ikke en realistisk og trygg løsning, og sjekke av hans herre vantamiklo epilepsiherendon som han fjert av hans vever.
14: Mamman helder øsne at Mali hever større tøtning enn bare for det tørre familie.
10: I øsne styren om det prinsipielle og i at en allmennestående tidsvis velger parster av en nyrstøve fra løktingsens ombudsmann til og fra. Det skaper etter munnen tidsvis og en ser åhepne presidens for fremtidermål og allide av skibene.
14: Kringverpe hei annars kjentstjørene og i allmenne versjonen hese spørninger. 8. Hvert hever allmenne versjonen gjørst for å fylle ikke avhøydene fra ombudsmannen om et firebils omlettinger tilbå. 2. Foreldur sia at tilbúja sandi ikkje er trygt, mittlen anna vegna epilepsi herende tjå einan badne. Almannaverskje samt og samt og hæson? Trúi, kvi heldur almannaverskje fast vi tilbúja sandi, ta foreldur sia at det ikkje riggar. Fyra, hefur familjan, familjur, finnje onnur omlætingar tilbú, sia nýrstøvna tjå ombudsmannon. Og fem, heldur tú at almannaverskje hefur fyllt nýrstøvna tjå ombudsmannon nøg vel.
10: Sigur Jón Einarsson leie innslæget til Rattes. Føresko elefeløyene tåk om metnekvann laks i fjør, og kostom 20% møyre enn i 2024. Men alt jo av laksaprysene gjør det så til at utflottningsvirig av elelakse ikke vaks møyre enn gå 6%, høyest utflottningeren i nøgt vaks vi høylig 28% i fjør, sammenbore vi 2024. Høvåsårsøkjen vær at av vanlige større nøkter komo av marsneien, særlig ur Norge, sier Regen Jakobsen, nevndarlimer og høvbundavar fellanon.
15: Her i fjør var propolt da det kom til marsneien, til at utbøy av laks, særlig ur Norge, vaks av almindelig nekv, nekvmar nekker vantaje, og samsons vaks da østen nekker Chile, og tog hver er i fjør øyelig avbjørende. Altså en 23.000 tons kom av noen laks inn av marknaden som er tøyfalt det som bare er fremløyer. Det er vedført det at laksabrusen i fjør ble under 20% lakre enn klart nekker i vant.
16: Tøkene til først og alle fyrtøk noen hver 141.000 tons og i livende vekt og i fjør som er nødt med. Og i krovdere vekt sverer tøkene til sløk 116.000 tons Samarbeider vi 94.500 tons i 2024. Det viser årsfragreien til havbjørnene av fellene. Vi av utflottningene hakket vi akkurat om 400 millioner kroner fra 2024 til 2025. Og hver samlet utflottningsvis av lakse 6,2 milliarder kroner etter å gå 45% av samlet første utflottningsvis. 400 millioner kroner en vøkster opp å gå 6% sammenbordet vid 2024, men og innøkt øktest utflotningeren vid hele 28% fra omleg 24.000 tonsen i 2024 opp i støvlige 112.000 tons i 2025. Det og meddelig at sopult er meddelig om fremtiden utlittende i elvene, sier Ren Jakobsen. Og i fjør kom akkurat om 12% mer lakser av marsene enn AR4, og vi årsbyggen var med at det er for å være akkurat om 3%.
15: Det er vi for at prisen blir faktisk ærvist enn det som man har vant til, bare vi årsbyggen. Det er det en naturlig fylke av til at mange ble mer. Det som særlig gjør seg galt an i 2025, det er at jag var inte flera fiskar i sjönen. Jag var bara till att i norra sälja. Att han har man har haft öjliga stora troblöggar vid biologierna. Så ett näst är i fjör näkv bättre. Det vill säga att det var näkv färre fiskar som dög. Och två fiskarna som blev tecknade var näkv större än där vi är undan för en år. Och det här kom jag tror att man för att bruka en underkärvaxna vaccin och ett kapsetting som riktar i väl. Och vi för till att fiskaren träffs väl.
16: Høvåsmarsneiner fyrir førskan el-laks og ES, USA, Bretland og Kina her om man fyrir helmengren av laksen og fyrir av ES-marsneien. Havbjørnar fellegje melder myndleggnon til at ræfesta arbeidet med at bøta om marsnaver er gongtna, så førskir el-arar ikkje missa kappingar fyrre.
15: Vi kappar så kvendt av el-arar i norra Skottland, Ísland og Chile. Og til som vi bare kunne stafesta, tid til at okkar kappingar neidar har hava betre marsnaver er gongtna enn kva vi tava. Så först är alla och värre fyra långt från början vid kappingen. Vi vet här värre marknader ett gång. Och det är flera marknader som vi kunde sälja för lax till. Täckte du Solkorea, täckte du India, täckte du Egyptaland. Som är växande marknader här som byggt folk byggt. Så här var vi ett tal från färgen. Medan man har inte minnet tal, ett långt tal ur åkare kan försöka kappinga nöjden. Så det är flera marknader som växer som vi inte släpper in.
10: Det säger Regen Jakobsen, nämndarlimer i Haubunavarfällanon och Stjöri i Backafroste. Jekvan Kjell Nolse lägger inslaget till Rattes. Och ut i Haim, Hezbollah tänker inte under vid avtalarna om vapnakvöld som Israel och Libanon samtest om i natt och i Washington boje. Det skriver Tugendastovan Reuters. Vapnakvölden mellan Israel och Libanon kom i län, bäst får tumma rätter att israelsk allåp i Sur-Libanon och Jar tro på i minsta lägen 90 folk. Og i skrivligere fraboen sier Hezbollah seg hava boa libanska forsetta noen fra, at Hezbollah viser avtalen i atter, og at treten chathøymon at Israel teker seg ur libanskon øtje, skriver Bredska Sky News. Motstøvan helder fram, så lønge Libanon hersett, sier Naim Qasem, løyere ui Hezbollah, skriver Reuters. Så lønge allop vera fram da libanskar bygder, og så lønge folk leta loiv, verir ikkje trygt i norra parste av Israel, sier løyeren ui Hezbollah fyrr ui dem, etter at i minsta leie fyra folk leta loiv ui israelskon allopon ui Libanon ui dem, skriver The Guardian. Ivergangsfellesskaperen Hezbollah, som stålaver av Iran, var ikke parster av samregningene om våpnekvaldene. Samvart libanske helsemyndeløkene har i minste leie 3500 folk, begge strusfolk og sivilfolk, lette lov, og i israelske avlåpen i Libanon, så gjerne avlåpene begynner og 2. mars, skriver Sky News. Og jeg synes det mer om det samme. ES dollar libanske herrenen ved 100 millioner euro. Det sier utenrikes politiske løyeren i ES, Kaja Kallas, skriver Reuters samverdanske TV2. 100 millioner euro sverer til akkurat om 200,5 millioner kroner. Jeg styrker libanske støttene er beste maten at minke om høytene fra Hezbollah, sier utenrikes politiske løyeren i ES. Og ved vannar, låt til frukslåt norran, trutjar til 8 meter om sekunde, samtrige og alla vever edla regn og i kvöld utnyringer. Utan åttena løyde låt vestan, men igjen 5 meter om sekunde, samtrige og alla vever. Fyra parsten i morgen, løyde låt av vissninger, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best okkost alle. Søytna parsten låt til frukslåt av vissninger, trutjar til 8 meter om sekunde, holdskutja, selvklottar og best okkost alle. Hiden tjej til 11 sti, søytna parsten i morgen oppe i 13 sti. Og vi tar var ukvöld med en annan hårst at et dansk statsland ikke nøy torvelige boligere enn et vanlig land, sier formøveren i Buskabaranen. Høyast løktingsens ombudsmøver høyt i allmanna verset om at skipa et firebils omlatinger tilbå til et baden alt fyri høyt, så ikke hent og skje viker. Stjåren i allmanna verset noen sier i skrivelig om boven at allmanna verset teker nye støvende til løktingsens ombudsmannet til ettertekter, men vil ikke svære spurningen som kringkvarsby har sendt allmanna verset noen i det. Og haubene var fellet med eller mindre løgene noen til at reafeste arbeidet er bøte om marsnaver et gang til navn, så førestyr ellerer ikke missa kappinger for det. Redaktører Sigurd Jon Einarsson, tøkninger Bjørn Hensebekk og i utvarpstående Birda Matras Pedersen.
17: Annat. Peter Christian Rasmussen av Skala, andast av Esterøya Røktar og Edlesheime, Mikedein, 3. juni, 41 år gammal. Gjæraferien verir ur Skala Kyrstjo, Leierdein, klokkan 15. Tei, vi vilja minnas Peter Kristian, kunne leta starsfalkunnen av Esterøya Røktar og Edlesheime, enn av gavo, konta og i penigastånden. Paula Poulsen Marsknøyre, andast i morgon, og sambunnen i Kvalpa, 85 år gammel. Gjærefyrren for løssettene. Daniel Valbjørn Olsen, Kvalpa, andast av landsjøkerhusen, myk morgenen, 3. juni, 43 år gammel. Gjærefyrren for løssettene. Johannes Jakobsen, vanlig nevnte Hanneba, Atarur Sandavaje, Bosidan til Kellerup, andas 3. juni, 24 år gammal. I herfer. Jona Vestergaard, Atarur Skåpun, Bosidan til Havn, Fyrtel Gravar, Ur Havnar Kyrstjo, Leierdein klokkan 14. Og vi tar nekra kundgjer. Fra kringvarsnån om Gjertjen. Grunnlovardaver frugjadein, tog spela vi tjekk i kvöld etter deg og viko. Selar kunne tjeibas til klokka 19 i kvöld, kringvarspe. Fra landsjøkrosnån. Grunnlovardegn i Rønkendalden og ambulatoriet, kjærannsøknarstånden og landsjøkrosnån stångt. Sjuklingar som har finnet tøy til MR eller CT-skanningar 5. juni skulle ta møte som avtale av Rønkendaldene. Landsjøkroset. Fra Torshannar kommune. Öll är välkommen i Arja skola fridagen 5 juni från klockan 14 till 16. Och i samband med att sortmålet vill underskriva vår mellan Torshannar kommun och HVT om omvälning av skolan. Rövor vill ha hyldnar och höver vill ha ägstna att sådja gamla skolan. Torshannar kommun. Fra Bygma Balslöv. Väckna starfälska utfärd. Är i alla dalter åkare attelatnar grundlovardag 5 juni och lejardagen 7 juni. Vi tar upp i atter som vanligt månadagen 8 juni. Bygma Balslev och Bygma Soroy.
0: Och jag sänder nu badnutvarspe från i morgon, Jonna Fritz Dottor Mortensen och Patel Danielsen lutte till Rättos.

0: Agra Sandbatten Edvars Befraje Morgon, Jonna Fritzdotter Marstensen og Patel Danielsen løttet til Rettos. Og nå sendte dere sammandrott ur sommermåtene.
1: Sommermorgon.
2: Nu færer vi til Neka som vi kommer akkurat Øtlund, Bekre.
3: Til Bekre, og til Jari Utjøtlund som vi akkurat i morgen. God morgen, Jari.
4: God morgen.
3: Ja, hvordan ser det ut om landet og løtene hentet høstmorgonen?
4: Jo, men jeg halte jeg ho å bruke året synte ta mot og lagt sko i loft. Det synte forskjellig andre pakk før man hikker, men i behøver det så at grått synte lagt sko i loft, lagt i sommerstens nære stannes. Og så ikke av ja, evig noen at ta, ja, vei en rart rangstens, så til synte ta mot om det eller sør mot rangstens. Så til løtene, men til løtene jeg vinter, til høyat landringer 30 meter sekund i øye og her og jaun. Jeg har blitt her helt på 11 meter sekund, så det synes jeg mer i sore. Og det synes jeg kaldere det enn det var jeg har, det en 3 stig kaldere enn 28 stig. Og ja, nå en tålig løte akkurat natten, men tar vi det norskast mitt det så for at alle og rekna 17 personen. Och han gänger upp i norrland, det blir kanske just uppåt, eller kanske han är grad kallt eller så. Och det här fär faktiskt är att räkna tid och innanför utkvallt. Alla vi har ett regn, och ta studier syndro i och först solsore, men så vi till norr, vi får, ja, det blir sånt vått. Och, vad ska man säga, en natt studier i. Artliga och så fyra personer så gänger han i brytning och fyra personer så gänger han spärtligen i rysning men nu dör det efter och tar väl bättre också i alla och så kommer sin marvind i efter så sätter han parten upp i 8 minuter men så ska jag skulle inte njuta för att gloppa i sin dörr så vi kan få kanske åka såklart att ta i sin så det kanske inte tråk i alla alla gav.
3: Nei, hattaljóar slett sjúk gæle. Og kosta annars fyrir að vera um vikskiftet til frattar við svo í mair um í morgun frá tíkun.
4: Ja.
3: Takk
4: fyrir bara, ja.
3: Ja. Takk som að lægis, Jari. Takk fyrir við tærast.
1: Sommarmorgun.
3: Og altså måna morgunen tar vi finko åri og mer til Høydal som altså arbeider som hjelper folk kjører Røya Krossi i Etiopia. Ta for det som heter her at føringar kan stå finna atla stene. Og SMS-kipan være sjån for søgn tog her skriver jeg en lortare Attis Flåhavn kan skatt han besta i heimenon og flåfella i Etiopian Airlines et fantastisk flåfella vi tar med nødjaste flåførenon vi einar fantastiskare service halsan ein ui færast via Attis til arbeids. Og sættene så kom atter ene bo, og Afrika nummer 1, de har vært nekvar rundt i Afrika, nu i Mosambik, og det sera godt alt rikkar. Og dette helt og vidt jo så mye spennende, er vi nu har sli opp på trajen tja vi kommande. Skal skundet meg å si at vi får ikke rinja alle veien til Mosambik, tror vi færre nu rinja til Vox, og her skulle vi nu haft Arna Johansen, vi har kommet. God morgen, Arne.
5: God morgen.
3: Ja, som vi sier, du jo ikke i Mosambik i morgen, du du veie.
5: Jeg var i at han jo,
3: ja. Ja, og har vi skilt eisen i at du held til føringer deg der? En hold rundt han?
5: Hold rundt han, ja.
3: Hvordan
5: er det? Hold gammel eisen i. Fem og trus.
3: Fem og trus, ja, men hjertelig at det lukker vi tog gjerne.
5: Takk for det,
3: ja. Ja, du sier altså at du har vært rundt i Afrika i flere år og arbeid. Hva er det fast du vi?
5: Jeg kranfører nå som vi. Det har vi vært sørste 15 år nå. Och bygga gasfälter runt om i världen. Nu är det så i Mosambik, nu har vi här i ett gott halvt år. Och även till här var i USA och i tre år, byggt det här i vidare. Och så var det här sista sommar, det var det i västern för Shetland, där Rosebank, det som ligger åt marsch vid förra här. Och gjort det sista här, och här så kom det vi i FPSO-åren som ska täcka gas upp här i vidare.
3: Hvordan er det til å arbeide som kranfører offshore?
5: Det fint. Godt arbeid. Og det noen føringer. Jeg vet ikke hva det greier. Og det en touch-tolv av alle føringer som arbeider rundt om i i verden, ja. Noen i Danmark nå, til det ble jo sinter tvurlet i skatte og så, så det rundt til, til Danmark og RPM, men også er det stadig nekker etter i Norge.
3: Og ombord, Kjartikken, her til nå er statter Ero Kvæt, alle i Forsfølsk, ura enn Kvæt 16, og er han London her alle?
5: Ja, det er også det i Forsmanns som bor, eller om Forsmanns, det er lyst til nye og lyst til opp mot 95 folk, og vi har plass til 100 folk ombord, ja.
3: Mm-hmm.
5: Og det er alle verene, det er englender, skåter, man vil ikke blanda det sammen, brasilianer, amerikaner, kanadier, folk i India, Malaysia, filippiner, surafrikaner og en og gode til lop i Karibia, fransmenn og nærkere lokaler, og så eiføringer, det er så gje.
3: Ja, og det må så si at det er rettelig alt sjåa arbeidsomkvarve, og her er hun ikke i muske mål. Hvordan er det ikke at det tar sånn ikke hver imeske sjåer kommer sammen på andre måten?
5: Ja, det er ikke for ikke. Arbeidsmål er engst, så det er så øyelig enkelt det. Det er det vi tar med. Og skal nære og snakke så okker sammen. Det er blant det, og det er nordmenn, og så gir føringer, så er det trutcher svenskar og en svensk finne.
3: Ok. Og du nevnt, ja, og du nevnte så fyrir okkur at det er som Mosambik som er utgangsstøysat her i løtene, men du hever altså i flere år arbeidt imstastene i Afrika.
5: Ja, ja, ja. Jeg har vært, altså jeg vet ikke, jeg råkna det samme, jeg har alltid vært nesten, det en 12 år det samme i Afrika og arbeidt. Og det har vært atler rundt atlan vestekusten i Afrika, og nu så i Mosambik.
3: Och kvart är det så vi har sån här hemsparsen någon som tar damer så väl?
5: Ja, för det första att man ska färas nio där, det är ju bara inte nio, det är inte två om ont, tre timmar kanske. Så du släpper från att färas då och få jetlag och annars avrund. Det är ju något att säga, det säljer största åren mer, vi största vet du, att man färas i Lusa. Det är gangen 14 delar om man 24 tjatter.
3: Ja, här är så öjlig tojarmoner.
5: Tjejer, ja. Och jag vill att jag har sin arbete och här var så uppe till mig. Ja. Och det var bara så hinvägen. Ja. Men jag vet inte. Jag landar gott och det är för jag ser det här som är. Det här är öjliga gott att vara i Afrika. Det är gott folkhetslever, säger man vid. Det här är bara att signa fittor och nämna här vi att göra. Fata kör, men det är det som också är i alla världen, ja.
3: Ja, fata ikke som du sier, men er det akkurat i folkesalen, akkurat vi hukkbor noen som Karsten gjør, at de doer så kjenne en glede?
5: Ja, det er smilas kundt, at man snakker vitt det, så smilas det. Det er røyne å se om det får noen kroner og sånt, men du behøver ikke gjøre, det kan bare smilas det og snakke vitt det. Så ganger alt.
3: Ja, og hvordan er kommet hit nekko i samband vi til lokalet, at dere er ute og arbeider så leis, imstastende?
5: Ikke her som prosjektene, men øren prosjektene der vi er nok til tog og få alt det som vi skal bruke ut ved kjipen, det som vi skal lytte der direkte fra kjipen. Så jeg er ikke en havn her som vi arbeider akkurat nå, der er ferie ved bitjene. Og normalt så fyrer man inn etter tog som man skal bitje av havbotten og ta elementene og det som man er der. Og så kommer du kontakt med folk og ta etter til hundra løyver der vi utskulle ha etter og utskulle ha et eller annet, så ville det ha penger og men man smiles bare og så snakker man vi og man finner det og hvordan man skal behandle folk så gengt det på ikke.
3: Er dette nægget du og Lars Trollais vi tøyene ta når du er i bransjen i flere år?
5: Ja, ferien vi har smiles litt til disse folk så gengt det nok. Det är bara att behandla folk ordentligt. Det är som du själv vill behandla det. Så det är allt fint.
3: Nettopp. Och så tar så vi ju ända månadmorgonen om Addis. Och här nämnde du att du känner den här flåvudlen rättliga väl och att omstånden är då helt gåvar.
5: Ja, alltså, det är en av de mest moderna flåvudlen. Han är värre. Jag nu är nog var sedan första fyra värre. Men han är öjliga moderna. Allt är nytt där nu, det förväntas inte så att jag vet inte om jag ska säga. Det var inte offentligt att det är så, men så efter hånden så är det utbyggt. Nu har det en stor och flott flåvudl vid Utlund Häntläggen som skulle vara en sån flåvudl. Och flåföringen som det här är spilt och nytt, det är ganska den nyttaste flåten som är i alla värdena. Och det blir en sån hoppor i Afrika, där du släpper från Addis till största alla värdena. och det folk som färdas till Ankaradan bor i Thailand och Filippiner i Hågen bor i Malaysia och allt möjligt man gör. Och det här släpper direkt hemifrån till Asien.
3: Ja, detta kommer sig inte oerst av mig och össor till den morgonen att du skriver det. Alltså, hällde du folk här en skriva mynd av hur omstånare är då? I alla fall som stannar i Afrika?
5: Ja, det är alltid. Alltså, jag var första ferien i Mosambik i 1945 vid en tankarskip efter en här olja, en här sån här cashew-nöt och olja. Ta vi borgare för att känna det. Ta skåtet där, man sa om nottorna, ta sa man i sig ljuskulorna komma flickvande i rum andra som har lovit på. Och går i land där, ta vete, orka fatas lite. Men nu tar det kömmen till Maputo här till Hösteien. Det är moderna bojor vi utlandet som har till den moderna bojor.
3: Ta du ärst borster i arbetsrörande, hur länge är du borster kvar över?
5: Nej, det är 5 veckor, det är inte.
3: Okej, 5 veckor, ja.
5: Yeah.
3: Så det är nog så nek färing, så inte?
5: Det är nog färing, ja. Du får inte folk att vara borster långt in i 5-6 veckor där. Det är öliga ringt då. Alltså, de flesta åren jag har sett har vi varit 6 veckor borster i gränsen och det fungerar gott. Men tar man kommer ner 4-5, tar blöda och är så stort.
3: Ja, och nu hör vi det tas efter om möjliga oljeleiting föreskum med en mars. Vad tankar har du om det här? Och särskilt för där ena för att skulle arbeta offshore här i Åkarlajon?
5: Nej, jag hade inte gett för arbeta här. Jag hade lärt pensionera mig och jag kom väcka från Afrika.
3: Okej, ja.
5: Ja, ja, men det är bara begynnande hörjan. Det är inte smajt ut. Och låg i fjör, låg i Soria, Råsbank och arbeta och det är, man sa nästan sorgöjterna.
3: Ja.
5: Så det är bara färgångt. Det är inte smajter. Här är omgöjtsen.
3: Ja, vi tog in någon runt om och jag sa någon vantade du att olja och gas och rakstarvärden och någon är innanför eller förska marsen någon?
5: Det är alla är.

0: Så det kräver det att man har ansvar för och kräven i östna tillfällen av föräldrar och att lördagen är östna hackre. Att det kräver att man har eller kippa i vidskiftet. Och jag tror att jag har alltid ett lång på svällen där jag har gått sig rätt ansvar för att en ansvar av vänjare. Ja. Så det, ja, det är faktiskt ja, att kräva det. Jag tror att vi har ögonen i kjolpojen och vänjare har trätt och så att det ska gå morgonen. Jag var vänjare till att hålla fel, men ja, Ivron och mamman har det här det.
1: Ja, och i skiljer till att kvinnelige, det är störst detta kappengarare vid en rättliga spännande spelare som behöver läkare och vänjare. Marie Fisker, Stockholm, som har spalt hopen av landstidstund för Danmark. Hva vantar forskvinna ser av henne i detta kappengarare?
0: Ja, det är väldigt spännande, men för jag också fel är det att få en sådan spelare in i först och främst det att de kan skapa en hoppor och visa att unga spelare och hur man kommer långt och längt och kanske skapa en mentalitet runt om vänning och sånt. Och handbollsmässigt att kvinnor kommer att ha en så god spelare och spela som vi kan bara göra upp oss. Så ja, vi är väldigt spänt på det, ja.
1: Ja, och som nämnt, alltså hon kommer börja spela och vänja.
0: Ja, hon kommer att vara en av de ansatta folkmålen.
1: Ja. Hvordan vil du si at EP er fire i det nå til taget til noe huset i bruk?
0: Det er vel fire. Det er ikke ikke bruk av fire, og det er ikke ikke til håndpass nye røver, så jeg er langt lite kvinner og mann når jeg kom i enda spøl, og før jeg ikke løper å spille, for innan dressen og talen der, så er håndpassen ikke at det er ordentlig teip, og kanskje kikk, og jeg tror at de fleste håndpassfellene er vekstende, og Stockholm är vet har sånt att grundala som inte är eller störst, men vi har öle näkva aktiva limer och vi har näkva från den ungefär som ska ta till då. Och det har du skunnat där vi sitter och kött så grann uppbackning. Och just med från kommunen som är en god stål där är fortfarande och vi att vi har ett färre hattlig.
1: Ja, det är ju bara orskekrävjande och kostnader mycket att få ett nytt utrattahus görs som ett här nytt EP-hus. Hur ser det finns att bära till?
0: Ja, just kommunen har byggt huset och har fortsatt det. Men så vi har vi ofta ett gammalt hus, eller vi har ofta ett gammalt EP-hus här som vi har finns. Som kommunen så har vi finns från Åkon i stegen. Och här har vi så haft en sån där utgör, en sån där borren ställde. Jag sa att det ska nog snäck in i oss här till oss att få undra att öppna sig. Så här har vi ett östfint och stål från Besögrunden till Vänningar och Tjöra 200 000. Så det har vi åt öl och näck. Men själva mäter vi ganska om 400 000 som vi skulle bruka på fettliga huset vid utgörna som krävs. Men det är vi alla så vi har inte stål där. Vi har inte gått fyrtöcker som stål och väl. Så, ja.
1: Och du nämner ju gamla EP-huset här ständigt framvis nere i bygden och du säger att kommunen har ivertidigt det. Men varst du kort om vad hände nu vid gamla EP-huset framöver?
0: Nej, det var inte faktiskt. Det är kommunen som överkräver. Det är så gammalt och slita och det är sin tanke för sig och emot lockar jag visar mig att det är relevant av ett hus som ständer mitt i bygden och lockar jag visar mig i hatten.
1: Ja, alltså städsättningen, hon är näkv högligare nu ta EP-hus er ju bant vi här som vänningen i höllen för fram.
0: Ja, ja, ja. Vi vet att allt ska vara så bekvämt och det är så vänningen, så det är att allt är en och städ är nästan att krävas. Det är, ja.
1: Ja, om du inte EP-huset har lett så upp nu lägger dig in, hur ser det här till helt
0: det? Det var en allmän mottäcka klockan. Och hon var ju så inne och utåt att det var vant att det kom så mycket näckfölk att det passade sig när han inte höll jobben. Och här var det så jämt följare som jag spelade och låg att köra en öje som jag hållit till alla. Så får jag ha kaffe och kaker inne och åkselbötten inne i sjönhusen och folk kom gänga runt och hitta husen.
1: Och vad säger att hej som vänja tror jag är det fejen om hessar är något möjligt som nu är då?
0: Ja, det är väldigt spännande. Alltså, nu får vi för första gången att ha ett liv och bästa matställningar. Och männer och kvinnor har så vant nu och det är väldigt viktigt att sätta utgörande upp och börja allt in. Och det är väldigt spännande och jag börjar även i Hölnån och vi har haft morgonmätare i Fällags Hölnån. Det är unga inte än ordentligt kom en ny han nutja vi sen hörs man att vara nu.
1: Ja, och du nämner att du har haft goda stolar, men hur ser vi till fortsatt fem att sagt kvärt att han nutja är på så ständigt fyra i kronan.
0: Ja, att sånt att det kommer någon som har varit gott där, men det är omlade 6-7 miljoner ganska att det kostar byggt det.
1: Ja. Ja, men takk fyrir samrøðuna som var Vesterdal og góa etne vi e-bjóðs nú som leitur upp nú vikskifte.
0: Ja, takk fyrir.
2: Sommarmorgon.
3: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåtene.

Punkt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är chikansas longer.

0: det första läget av flowen after these messages och spelat där sen finns det ju tagit någon om fram till intro mixe en bland vi är så lån ur hisse tema utgåva efter Aria i Klaxvik och flowen kom i 1995. Basister och talsmän för Bastion är Erik Biskopstö och välkommen i Udarstona.
1: Tack för det här, Jakob.
0: Jag har alltid haft en spännande färg som har betyder i Sarger utgående som lår eller väl till högre här. Och som är sin äldre och vänner vid Ljöve från Halvfjärsson och uppdöger Ljöve i förrjun i Halvfjärsson att det nästan som att kompara då just det man har ju sådana.
1: Ja, det är stolt att du har hällt det. Jag har det allt här.
0: Har hänt det nog i Halvfjärsson?
1: Ja, det må man säga. Och prefererar jag alltid att få böcker fram av paddeln få där sätta ljuset och köra en färja rullade kameran fram och Norrland så lade flotta kameran till och här var vi så en av de böckerna som var vi tog och jag vill säga att preferera är ganska en större orsak till att vi fick så fast personer som vi gjort det allt.
0: Ja, man var tvungen till att skriva en lön.
1: Det är akkurat det här. Vi plattade att spela en kovarlö, spelade lite dans runt Matlante och det var mycket stort lite på Sorö och Stronton och i Havn och Klagsvik och så vidare. Man kvällde funnet ut att det här var så mycket stått lite och man var en sån också tött ojnt. Det är fem kamrater, er snäck samman, vänningar höll och jamma och fruta spel vid skiften. Det var inte snäck vid att skriva egen lö som fylltes snäck. Men så där preferia kom så var det en trejt att du skulle spela egen lö. Och tog ju förvitt bara ja, särliga Magne och Peter Hans och jag alltid skriva egen lö. Och jag kvann gör så flera texter. Och, sen, ja. Och det var ordet stått lite för att vidla männa till.
0: Det började i Arja, så är första spåren.
1: Jo, alltså vi hade ju sådana vänningar höll i Klagsvik i gamla Isingram-byggningstja Kjölbro som ligger mitt i byn här som Kungarsvån är nu. Vi övertökte höll i Atna Dynamit och Science Fiction så här låg oss några sådana gamla löter från Forsenån. Och som det tog minns väl till Flow och Sverige Forsenån till Iverskottet och till nästan Iverförbrutje och till Ökarsen till Ballersvära. Och vi kom sedan i 15 och tappade gärna vid att komma på paddeln och det var inte samma orskan, det var inte samma. Ja, jag sa optimismen, arbetslöshet var störst och det var inte några möjligheter. Och det var inne i det här vakuum jag vill börja spela tonlök och kanske inte så festligt tog i. Men vi fick så ett höll från kommunen i Ötjebus att bruka och det var till flotta kommunen jag ledde något gott höll mitt på en Ötjebus. Här sade jag och Magnus och Lackliga kvantar och också hur så kunde vi komma vidare vid tonlök och hur kan synka och och Magne begynte jag att komponera något lö och jag arbetade kanske bara vid tekniken och så vidare. Så här var det när jag brukade något tog. Så fick vi då en unga dame som gick vid fackarskola, Johanna Thomasen. Hon kom så att synka vid oss. Och så fann vi till namnet Arja. Så vi tror vi var det första som började. Och vi gjorde faktiskt en inspelning till en uppgav som äldre upp i skogarna som Magne från Västgård tog stig till då, i 3.5. Det var det första upptaget vi hade gjort det. Då hade vi tagit en klaxorna i loppbakna trommon. Han var som så inte fast limer, bara en gester. Och så sötterna så kom Peter Hans upp i. Det finns tunna spalt e-gitar. Så kom Peter Hans upp i och han var otroligt donalig gitarspelare. Han har brukt nekvarsk och nekvar tog på att vänja gitar. Och det var ganska sint överrättvist för han till att omta så med tunna och 45-15. Det har blivit att knappt ut att spela gitar. Så det var sint oheldig timing. Men vi höll det fast vid att spela gitar och diska det här som han det spännande utskottet som han hejer till tonlöken och gitarspel och han ganska diska också när vi ser Joe Satriani och Steve Vai som går sådana gitar instrumental flör ut i Alhemsen så vi blandar det här upp i poptonlöken.
0: Jag har alltid också höjrat en bråd i det första upptöken jag lade bråd 25 sekund jag har sin rop i skogarna läge som kallas kvurvision.

0: Ja, hvað tóðu þig sjáta við að flow, na?
1: Ja,
0: heldur þetta orðið gott.
1: Það var nokk svo stort litur experimenterandi, við tilt kannski kjörlega að það var tilfær som rikkað til annars flow, na?
0: Nei, ekki til ungdom og tak,
1: kannski.
0: Nei. Det sindri á sin tema, longi tema enn frá hófjersinu som ég kjenni aftur, ég var ekki um tígra og hugsa það.
1: Jú, við brugtum svona analóka sem sæsar frá hófjersinu og vokotar var ösnjær og uvið með heis bólabónd, så pröv ég að venda bóndnum við, fyrir að brugga til baklens allt som är faktiskt tyst upp jag väntar spålen och vi så här att det blev experimenterar bara för hela maden och stort lite ja men det var ju sen det här bräggrunden som vi kom från tar vi för hållt vi Ari Anders
0: Ja, och det här var after these messages till Ari från Nudjohem som temaplade i pladebaren då efter att det här vänningar höll och spåla bandotäckaren så får det gör Studio Pegasus
1: Ja, nu lejpte några här fram tog jag i mittlar tog så kim preferger i banan Og fyrste fyrir vi tog upp som vi, altså Jekvann kom inn i myndina, vi kom med att känna Jekvann genom klassiska kjönlökafella, han spalt kjönlök och Magne platt att levera tjönlök till pausenar till kjönlökafellan och Everest, det är ofta vidligt här. Så hörde vi Jekvann Sintja, han sang till John Denver, Living on a Jetplane, och vi tog så bara in, detta är ju en spännande tankar att finna på i. Och han var karismatiker och han var utkända vissar och han var rött och Och han ville gärna komma på oss, så det var ordentligt spännande. Och så för vi ett av våra gamla vinn, Ölvar Wolle, som vi hade spalt och en öron på 24. Så nu höllde vi att nu kunde vi köra brugga med Ruttenbox och så här. Nu måtte vi ta en höjlandbölka. Så Ölvar Wolle, han var ösnen senare att tacka trombinan fram. Så vi fem så för så höllde vi att vänja. Och det blev så att managen som kom med inte arga och som folk kände ut i allmänna rumlarna. Preferrar, vi var vid första fär i Sorö. I 55, ta kom det ikke vågjere, ta hadde vi ikke tromslåret, men så ta jeg preferer å være i 55, at det ta også vi, til det at vi skulle være klare ved tromslåret, og ta hadde vi så finnes jeg Ølar og Jekvann vi, og ta tjekk ordentlig vel, vi hadde vunnet innlønt en omferd i Klagsvøk, og om ta måned, hei så Østene Tottl meldte ut at Bølgar kunne sendes lø inn til denne sånne rock i fargen utgave, og det var ikke bare forholdt vi at kjør opptøkker ta ut høyne, Så vi var nog spänt på att släppa prov fram i den morgon professionella studio i en bara akkurat höll vid åtta spåren. Så ta slupp vid att det här okallnas med rock och följon. Och ta sangren till han och till Shadow of a Doubt. Han ligger som en sån bonuslä som där syste jag hälsar flön. Ja. Han blev tisen uppe i West River Recording som är en liten studio här nere som Twilight männer man i åtta till minst dagar ska jag.
0: Nere vid Halmara.
1: Nettopp ja. Och Jansson Räckve stod där så fyrt hem upptöken. Och det var väldigt gott för oss att det var en rönta man vid knötan där. Vi var inte så röntor vid upptöken här. Och kan marsch var så öst nu i farvattnet till att ta arbeten examen. Och, så han hjälpte oss till vid kåren. Så det var också spännande att åkna först för att prova att spela.
0: Nu har vi hört att han sa inte så gruligt ofta. Så jag ska inte spela han i fotlar långt. Alltså, det är inte prioritering. Men det var gott att höra ett brådur någon.

0: Dere følger jo tve Shell-fans, sånn?
1: Ja.
0: Og det det første jeg så veldig hørt fra tikkene.
1: Ja.
0: Det finner jeg faktisk et ordentlig navn til, altså.
1: Ja, og at jeg ble faktisk nummer 8 av hitlistene som er at finner det beste, ja. Så vi opplevde faktisk alt det som man drømmer om som tilhåndekar i førjen, at bli spalt i utdrag noen, få et le ut mittel folk, ta heimas internett, ja. Og kanskje komme hitlistene som vi har ta i utdrag noen, og vi nåtte jeg ble nummer 8, og vi hørte det at vi ble nummer 8 av vi, det sorgar om bara smyrle så vi skulle spela ut typ just någon så det var en god känsla som man som kamrater man följde Irland man var färd all in samman och man fick hästa när jag gick upp så där det var en stor känsla att uppleva det
0: här det var jag aldrig för vi är nu I gick det analyser en gentle Klaxvik
1: hade nog ett fiktivt kvinnonamn som jag kan hälsa för en singrum så det är nog en gentle som ytterst namn så det är nog fiktion.
0: Jeg synes jeg slipper bassspilleren fra meg, da.
1: Ja, her stort flere såler, bare gitarsåler, keepersåler og bassåler, så hadde, ja, her synes jeg hver den.
0: Kanskje mest funky lei, after these messages.
1: Nettopp.
0: Nå, men nok til å høre det.

0: fantastiskt det. Alltså jag har drömt utan dansk och jag vill ljusson och sen det röjde och sånt.
1: Ja, ja, han tar lika
0: flash.
1: Han tar lika väl att det är.
0: Ja, men jag kände retro att det är funky, ja.
1: Jag var bara i funk och sånt där Justus lite från att han ser inte honom och ja, det stod lilla.
0: Amerikanerna bland ofta med jazz och funk och soul och allt ser man igen.
1: Netto.
0: Det är ju väldigt. Men det är inte ens en klagsvikt, det har du grejer. Temaplata är After These Messages som Arja gav ut i 1995 och manningarlistan var Jokvan Hansen sanker, Peter Hans Niklasen gitar, Magni Husgård tangentar, Oliver Wallace trummor och Erik Biskupstö bass. Erik är resten samma vi har kunnat ta oss om After These Messages och Erik, du blev lukka som talsmäll för botchon. Och i utlån för oss att ni tar och skulle säga så var det tema ta sig vi om Arja.
1: Det har vi ikke også om, men kanskje nå i samband med det satt nærmest at jeg har spalt det og rommater, så jeg kan være i Osland og faktisk ikke være sånn noen, og faktisk ja, jeg har hørt med og det utdannet med åker, så det bare ikke må inn. Altså, hver er det noe tilfeltet, hvor utdannet seg, men ja.
0: Hvordan lærte du å spille bass?
1: Jeg begynte først å spille gitar, altså vanlig kassakt her, og så visste jeg seg at som så ofte uttaler jeg, så er det for en ekv som spiller gitar, og som også spiller bass. Og jeg har en gav inn, som jeg begynte å spille gitar, det var Kristoffer Mørskør, han hører studiet her i havnen, Kristoffer studiet, han pleier å spille bass, og han, selv om han var veldig yngre enn det, han er utrolig evne, han spiller bass, og jeg sa nok snakk opp til han, selv om han var yngre enn det. Så her også sier jeg at det er nok spennende å spille bass, særlig at du ser den gammel freskere til, og at høl, her som folk kan danse, og så gjør basser og trommer, det gjør han en fytle som er nok spennende, heldig jeg. Så mer da vil jeg skifte ut til bass, og at det skal det her, synes jeg.
0: Det som mixer det det är värst, han är en bassist.
1: Ja, Ell Paulsen, han lägger korsen ett något intressant video på YouTube, jag har sett det här som en intervjuar han, alltså tema som heter danska bassister, här som Ell fortällt att bass är kanske hans huvudinstrument, men Ell är så, han är den som samlar tracksna, Eyes of Flow, och mixar henne. Och det är vi då glada för rättvirkande att vi brukte orska på att få det här gått, och i två processen fick vi så östnum Mats Mikkelsen som är trommelsar och knäcks att spela slaverk. Det är lite som gauta sista finish till så det har gjort ordentligt.
0: Och började på att Johanen kommer körla till det, men det blev alltså framsteg från Wenningerhöllen och Väso. Studio Pegasus som blev stående Klagsvik.
1: Nettopp, och i januari 1985 var vi nekros för halvt vi att göra ett studio Klagsvik. Och det har varit en sån här att det var inte varit nog bara att tälta ett jobbkort som man kan nu det. Nu är det något snäck studier runt om. Men det måste man ha något fitta utgör och det här krävdes under rum och vinter och mer. Så vi gjorde ett rymdligt gott studio och jag minns att Arja var den nästa flån som blev upptagen, så det var sin där learning by doing eller så att säga. Och kanske efterskande hej man kanske kunde inte ha haft en producer som var sin där runter som kunde vara vi från början, ja, men det hade vi så inte. Det är inte Isaksen som producer att få med löven. Jag hade inte nått hela lön i det, men vi förfärs inte sådana här, ja, gör det mesta kjolver, framlöta kjolver och tog upp och att vi har instrument live och vi som hjälpte vi tekniker någon. Så ja, ja, det blev också experimenterande. Vi tar studieverket, det blev just lite, det stod lite av påskon och så alltid mitt fram till den första uppgavan. Och så för vi in i sommarferien, det har vi 85, så det rådde ju med att få det också kött livet. Men det är också ambitiösa tonlager, vi vill till snäck och det var också tygarkrävande. Så vi såg det här, vi kom faktiskt att tygarna i, men ja, vi vill så gärna få en rösta lite minnesvärda om flövna, eller om bulten. Ja, vi såg det här, eller vi visste det här, vi skulle i kursen 8, långt i 85, jag skulle ha några lärarskola, men han skulle ner och läsa verskfröje. Och så var jag, ja, så det var nog långt, ja, så vi nådde till bättre att göra några flöv.
0: Man har lyst til å fære nemlig å spille et lær som ikke ble helt som det gratt leie. Men fisk og grøt av hittet noen til French Leave.

0: French Leave. Ja, handlar det här om?
1: Du, ja, Magni skriver texten och som ofta är det här vi att hjärtasorg kanske och hur man känner vad gör och hur man livlever så att ta in att man är unker och man ska föda sig av någon och ja.
0: Antje, antje är så gott som hjärtasorg att skriva löv på.
1: Ja, vi ser. Jag tror att män kan göra en upplåst. Annars är det nog kämre att de har löv in efter nu. Att det här är inte att ta in att man kunde göra allt. Man kunde rätta kvann, önsaka fejl och flyta allt. Så att det är nog så råar upptäcker på samma dans. Så nog så kämre att det är nog så old school upptäcker faktiskt.
0: Autotune har jag akkurat kommit.
1: Ja, men vi tar inte kärkom till det. Så.
0: Nej, alltid han var så nytt. Jag hade brukt han bara i Amerika.
1: Cher kom ut här om samma tog.
0: 8-5 sa det där. Ja, ja. Du, jag säger att det här är det som inte blir ordentligt av livet. Tog jag att det går kött tog och Peter Hanskold nyer och så vidare. Och för att ni hör en ändra inspelning live nu. Jag har skjort att den här inspelningen, koncertinspelningen, är nog bättre än Dana Flown.
1: Ja, där vi skulle spela av sommarfestivalen, ta också vet att det är en läge som vi inte ångrar att göra att spela in livet som heter Hold You For A While. Det här platt vi att spela som en sån powerballad lucknande uppskrift som Shadow of a Doubt. Men vi nåttar simpelthen inte att göra livet och nu tar vi så skulle spela nu till konserterna av sommarsalen. Så också vet nu har det gått över till att röna rätt på det här och vi fick omgärda kedja sin till vid ordskifte och så vidare. Så det här är nästan också väl alltid.
0: Ja, och jag har aldrig gått färre bara av sommarfestival och vi tvätts nu att jag är här till.
2: Hey, Dorina, welcome to Yashta Sorkin and Jamakna, some Jim Rear.

0: Flott ble det her leie, ja. som det ikke ble hadde litt noe I tilfløvene.
1: Ja, stort litt av kunne komme tro mat på andre maten. Hør det stort.
0: Erik Biskupstø gjester her I temaplatt at noen nå vil ha after these messages til Aria til område og spilling. Utgaven var I handelen I april 1995, og neste sanger her eisen jo akkurat vi pryl og nagerer. Tog oktosessenter om 1995 og annet og preferier og sår. Men jeg vet eisen I havn, eisen meg gjør store mån til at tonelager var for jeg skriver tonelager og kunne gjøre det. Og ja, jeg alltid nivået hekket jeg nok sånn og det var musikkskolen I havn.
1: Det skal sikkert passe, ja. Skansa stå og være visst nok eisen jeg passer og tog omkværen og kaj... Sale, Kai Johansen var en som undervist nek for musikskolen som så ja, til åtta år I var vi rilla.
0: Men hvordan var det klagsøk, altså, hvor det ikke bare hvordan det altså?
1: Ja, altså, vi var som så ikke knytt av musikskolen kjipane, og en av oss var, det var jeg var spalt vi lin og østene, I halte han enda spalt vi suvenirkessen, for han tog det var, men vi kvar det nok så nek var akkurat bare parallella løp bare, utifru, ja, så vi, nei, hadde jo ikke vi musikskolen gjerne som så.
0: Så tykker du det bare?
1: Ja, rønt jeg var besta.
0: Jag hörde om han är talent I klack så han kom bara ha lust att han pjöts ju skriva några ner. Han hörde på Lö av Radio Luxemburg då I fjärsen och så får han hem och så kunde jag spela det.
1: Jörgen.
0: Ja.
1: Han var fantastisk. Ja.
0: Det är gott att höra sådana här.
1: Som firmyndra. Jag tycker att vi har haft något släckat liv upp till. Jörgen som du nämner här och Chattnar och Fredhet och Frantor och Dynamit och Science Fiction. Och så här var en så stor tradition att vi kunde inte bara bära. Alltså hvis vi skulle bjaga fram så måtte det inte vara näggvärgen alltid hit alltså.
0: Ja, det så produkt av togene, kan man säga, på en eller annan måte, utviklingen som vær. Hvor blev ungdom nummer 2017 I atter, da så Peter Hans var kommet hjem atter, og Tua kom ned hjem?
1: Ja, det så man sast ikke, og man spiller ikke, men helt ikke vil lykke, det kamerada Ruje, som så avgjørende for en bølg, for at en bølg skal rikke. Jeg minns at Niklas Johansen skrev et ommelde I sosialen, sammen med platene eller fløvene. Jeg halte han leidt at en skjerma her var en orkesteranten, eller så, sånn. Og det man tar meg for kvart så vidt, og jeg kom for å gjøre til Osland, sånn, ja. Og han så gjerne blivet en professional sankar I Osland, ja, så vi har slett haft möjlighet att spalt och ja, faktiskt, Jekvan och Magn I Röjna som har helt tonlöjst ordet av Luka, vi där har så att säga spalt när jag ser det, så det inte mer möjligt att jag har fyllt upp på den här uppgaven men alla tunna lade korten att kanske få ankra sankar ut och nu fick vi så möjlighet att komma vid en live version här,
0: ja,
1: 20 år att när första uppdragningen blir gjort här
0: Tvets nu och att jag tog som jag tycker det samman tills första.
1: Ja, det var så lucka ball att så humpa skalla så var kajet lite laxvik och det syns speciellt ja. Det var lite lower fopa skalla. Det var också så lucka ball för utåt av falkorna så ja, det var nog speciellt. Det var så vanligt dans I onsdagskväll eller så så.
0: Att Anna och Lona som tycker spelte prefer you the shade of hems är ta rockota April Girl. Hvor April Girl?
1: Ja, jeg alltid at Jekvann som gjør teksten sammen med Peter Hans, jeg alltid han finner uplåster fra en sånn kalendare, og her var en nok så snøkk dame av aprilsynet til en dansk dame, og jeg alltid hun at Tina Kier, mye bestemt, og hun gav så uplåster til at det leie April Girl.
0: Kjenner ikke helt leie til han kjøper doa. Tina?
1: Å nei, det kjenner ikke. Det om det sånn?
0: Ja, ja. Tina Kier, har du bios der?
1: Hej ja, jag känner inte.
0: Och spela om hon hör igen från mamman nu och sånt. Ja, hon blev känd för en nice nu, hon är en öliga vöker. Ett vägert människa. Ja.

0: Wow, ordentlig rocker, da. Mm, yeah. Det greier var en regn, tror jeg, i utgavene, men med alle gav det, det varierer funker, og her som her rocker, mm. Og nesten kroner av ballater.
1: Ja, ja, nettopp, ja.
0: Hold me for a while, ja. Og ned den veien. Mm. Hvordan populære blir det, Igor?
1: Ja, altså, jeg har alltid vitt noe til det som vi vet, Atle. Vi blir jo ångående preferde vinnere, men til året vi var vi kjøyelfans, for alltid støy var veldig høyt. Martin og Limmets ble nummer 8, fullt opp på bordet, og Kjøler ble nummer 2, og Kjøler var en ordentlig talentbølger her, var jo bare Jens Marne, Åsiktene, og så her. Og så ble vi nummer 3, så det var stort lever vi, og det var selv verst til året alltid. Og så slapp man oss å spille Ølas og konsert, så var det største å ta. Ja, man var kom runt med Atlante och slappa att utföra hända Draymond som en tonlagabalker och Jonas Löv ut och så sagt jag var nummer 8 och vi falt nästan att man hej nått allt som man sett sig för så det var kanske att tog på oss när för vi är Löv någon vi är uppe kvar så här.
0: Ja, ja, och det annars dom du tycker nog allt det här till ett av enda malen är det att spela popmusik.
1: Så jag var öliga populärer och tog kanske blöd så antiklimax där husen kom ut till att flyr var önökt vi kunde så jag var så ute husen någon och där kan det gott fylla dem.
0: Det är nog så väl smorter.
1: Ja, ja, ja, jag tänkte att det man tänker minst som mamma har och mig upp ett lemma som måste man lyck men i allt jag kan fick nog för näck och kanske några jätteblus koffer innan det men ja, och det som jag helt är väldigt chelt att man brukte manar på tonlagen och så tek man mynd som er tek en sekund og tek man fylla som det var, men hatt det løyve.
0: En mynd sier man 1000 år til sannhet.
1: Ja, men man ångte sier man til list skal skapa tjekk, og det var det alt for nævn, ikke tjekk man som mynden er, eller cover.
0: Ja, god reklama, sjålvand.
1: Ja, alt reklama, eller alt omtaler, sier man, bedre enn ånden.

0: Om til mun eller sinds partition hon kvad nu av oss och ta sig inte han spurde mig så vi en bult som att Arja så säger jag vi spalt för en 20 år sedan. Det var så att det finns ju bra with thinking as you're India. I remember where I come from ah and the Sanchez under Oscar spalt det brought vi och funt lägger brands walking away with the sun. Och han var så mycket spänd på det här att han vände sig till förska myndlagarna och ville få mera vita och han ville så gärna få texten till läge och han har inte funnit ned någon. Annars finner man det mesta ned någon där. Så jag snar med honom för att tänka när jag spurgade om jag kunde skaffa honom texten. Det gör det så hos händer honom och han blev väldigt glad för det. Så det är nog stått lite.
1: Och i India?
0: I India och ödeln London, ja.
1: After these messages to Arja til området, og jeg sier haft, det er bare en sang etter, og Erik Biskupstør, Botskjøn, er sammen med Egon, og Erik, jeg hadde jo enda vi rooftop. Jeg minns han var i Kvøvle om næsten.
0: Ja, jeg kan søtte, ja.
1: Ja, hvis jeg skulle gitt, så var det største hittet.
0: Jeg halte det største hittet, og ironisk nok, så spiller bare hans kassagitar ut til landet, og annars var elgitar og soler, det som han dyrker mest, men hatt alle det som han ble mest eksponeret av, så det er ikke vel.
1: Alltså en reunion i fyrstan och en i åtjan och när kommer nästa?
0: Ja, det är en gudsborning. Det har vi inte fyrbilst, det har vi inte.
1: Nej, men det har också flövna. Och jag vet inte hur jag har lagt den ut av Spotify.
0: Jo, till så här, vi gav utsök om Tuttl och allt jag Tuttl kom ut av Spotify och allt tabbarna vägen för några år sedan, allt kom ut. Så jo, hon är här i Arvus. Och nettopp rooftop är ju sånt att han sover rent mest på allt det sangren. Det ser man här i listan.
1: Och lögnen kunde jag inkast i utvarten hos man ihop. Takk fyrir Erik Biskupstø at du kom og sier fra tykkere utgave fra Nordjavens.
0: Det var satt for nøyelse stolt at du ble vidt.
1: Og enda vi, som sagt, rooftop.

0: Vi har att tosa vi finsko Johanno Kurskola och holländska Martin Westerholt, tvåra limenon i Altsjåa Belgenon Eye of Million. Höve till samrövena var nutja utgava torra Forest of Forgetting, som överlöjtje vära dockna sär 20 februar. Vi spalte vajsne flörelö avse är i utgavene tja Eye of Million, och nu till senast hårdå vid Dawn of Avatars, här tejpa i Patty Gurdy och Troy Dunkley, varu gesta tonlegarar.
1: Hej, det är Erik Grönvall här och du lyssnar på Ragnarök!
0: Fra hit till Skid Row, vi är till Michael Schenker och till nu att stanta av Eknon Bynon. 38-åriga gamle svenske sankaren Erik Grönvall hever sannast och ärende steg av nökren av kändaste tonlagapattlen i Heimenon, medan Anna Budokan i Tokyo. Men vi nutje utgaven Bad Bones teker han kanske sitt mest personliga steg här till. Efter att bultras lite tujarskoj vid bäge blåkrabba, bönmärkja transplantation och ett händigar rökt med en sträv vid Skid Row, hever Erik Grönvall vid nötra stäcka an och spyrja sig självan. Kvar är det som tonläggare och lista folk? Sverige är Bad Bones, en ra, early och kraftmärkjel rockugava, här han samöjner allt det han hever uppleva i Jöknon Heat, Michael Schenker och Skid Row. Kommande lötna pratar vi Erik Grönvall om Bad Bones, tugina i Skid Row, jag standa paddle samma vid livande legenden Michael Schenker och om att finna sig självan attor i Jöknon Townlegend. Telefonlinjan är Sinter Svigali, så till må och ber iver vi ljögaskne. Hos gott är att göra ena solo-utgave kom efter att Grönvall var färren borster ur Skid Row i 2024.
1: Strax efter Skid Row, ja, mellan Skid Row och Michael Schenker. Jag tror att tankarna fanns där lite tidigare också kanske, men främst någonstans. Och det var ju bara att jag ville... Jag ville liksom hitta, göra min egen grej.
0: Erik Grönvall vann i 2009 svenska utgavarna av tonlagarkappingen Idol. Talet han ur hånd och näkra utgavar, men själver hälter han att Bad Bones är näka hållt Anna. Till där första utgavarna var rättliga störtar av Storo, Plato, Felonon.
1: Men någonstans så kändes det bara som att jag inte hade gjort min egen grej än. Och det jag gjorde efter Idol, det känner jag inte att det räknas. För att det var inte min grej, utan det var något sökande som inte gick så bra. Och det var lite major label inblandat och jag visste inte vad jag ville göra. Så att det blev vad det blev liksom. Och så ska det ut snabbt, för man ska ju liksom monetisera hela jävla Idol-grejen. Och det var tolkning från show för att det skulle ut till julhandeln så att man ska sälja så mycket skivor. Alltså du vet, det är så det är liksom. Och då blir det inte äkta och det blir inte bra. Så att jag känner inte att jag har gjort min grej förrän nu då helt enkelt.

0: Bad Bones, høytisankerinn av nutja soloutgavene tja gesti okkara, svenska Erik Grønvall. Og en utgave møvelag til vera dokna ser 22. mai.
1: Nei, men jeg kjenner meg veldig nøyd. Og vi har tagit tid å verkligen skriva ihop allting her, så att, det tog 2 år ungefär från att vi skrev liksom första låten. Så att, ja, nej, men jag är supernöjd. Alltså, jag har ju verkligen suttit och skrivit ner och bearbetat de senaste 5 åren skulle jag säga främst. Där jag verkligen har gått in och skrivit om allt ifrån min cancer till mitt avhopp med Skrow och till att vara på turné och stå på scenen och känna sig som kung. Det är ett personligt album och jag tror att det är en personligare sida som man inte har sett tidigare i något annat format. Där jag bara pratar om det jag har varit igenom helt enkelt de senaste 5 åren skulle jag säga. Jag visste ju inte vad det var riktigt jag sökte, men när jag hörde det så visste jag, för att du förstår vad jag menar. Jag kunde inte sätta ord på vad det var, men när jag hörde någonting, typ som när jag hörde Who's the Winner, som var en idé som först kom från Jonas och Ludvig Turner, som vi sen jobbade vidare med. Då visste jag direkt, den här vill jag ha på plattan. Jag kompromissade med en grej faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det var en så här, vissa låtidéer man har och låtar som man själv kan tänka så här, fan, det här ska på plattan. Och så är det någon som bara, nej men stopp nu. Det här, om du släpper här, så här kan det inte låta. Liksom. Men det är en väldigt bra del i det här teamet som vi är. Jag, Fredrik och Jonas. Vi kan säga nej till varandra. Och det är ingen som tar illa upp, högt i tak. Och vi kan liksom verkligen vara ärliga mot varandra. Och det är jäkligt viktigt. Så att, på så sätt. Men annars så liksom, det är första gången jag släpper på eget skivbolag, det är första gången jag liksom släpper en platta som jag känner att varje låt är en låt som jag är stolt över. När man är i band så kanske man får kompromissa lite mer, ifall någon annan tycker att en annan låt är bättre.

0: Who's the Winner, ætla ég nú tjó sólu útgávunni tjá gesti okkara, svenska sangarnon Erik Grönvall. Útgávan ég gjörd í tóttun samstarfi við Jóna D, som Erik Grönvall spaldi saman við í bötjunnum hit frá 2020 til 2020. Og så framlægjar nun Fredrik Tomander.
1: Ja, men Jonas är ju min absolut bästa vän och han är gudfar till min son och så han vi litar på honom. Först var ju tanken att han skulle producera albumet, men Jonas är så jävla bra på det han gör. Han har ett eget sound. Jag vill ju att den här plattan skulle låta Erik Grönvall och inte Heat eller Jonas. Så han ringde mig vid ett tillfälle faktiskt och sa det. Vet du, jag tror inte jag ska producera den här plattan. Och då hade vi det samtalet och som sagt, vi kan vara väldigt ärliga med varandra, ingen som tar illa upp, och jag sa till honom också att jag tror att du har rätt, för att han har så stark egen identitet, och jag behövde liksom komma bort från det, för jag behövde hitta vad är min identitet och vad är mitt namn. Och då Fredrik var från början lite så här co-producent, men sen så tog Fredrik över producentrollen och Jonas blev mer sitt baksätet liksom, producent, och då hittade vi verkligen soundet, så det är tack vare Fredrik, men också tack vare Jonas som har varit med min sida hela tiden, skrivit och testat allt möjligt och bara lagt ner en jävla massa tid på det här, och sen också som så jävla ärlig och vuxen, och som bara ett vuxet beslut och bara.
0: Hur vill du så belysa det soundet som Fredrik har fått fram?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väldigt organiskt. Det var viktigt för mig att alla instrument var riktiga. Så att vi har ju liksom en stråkorkester som spelar på tre låtar. Och sen så Who's the Winner, det är en riktig flygel. Och det behövde låta organiskt, men också det får inte låta för polerat. Så jag tycker verkligen att vi har hittat en kombination där det finns en modern touch i det, men referenserna och låtskrivandet är ju från den typen av rock som jag älskar mest, och det är ju 70-talet främst faktiskt, tycker jag har ännu bättre idéer, men 80-talet är ju också helt kan. Och 90-talet tycker jag ändå, tidigt 90-tal var också bra ifall man tittar lite på så här Ozzy och sådär liksom, som kom då.

0: Praying for a Miracle, tria steglegi av Bad Bones, solo utgavene som gestur okkara svenski Erik Grønvall, letur hånden 22. mai. Og du har tidligere sjungen mykje musikk skrevet av andre, og hvor annorlunds kjennes det at stå bakom hver ord som du selv har skrevet?
1: Det är helt annan kärlek till musiken när man får göra någonting från scratch. Jag gillar ju att sjunga, det är ju främst det som jag älskar att göra. Men det jag insåg är att jag hade ju tappat kärleken till låtskrivandet någonstans på vägen. Och det var jäkligt skönt att hitta den kärleken igen. Nu är det är ju så mycket mer hjärta och känsla i det egna. När man får skapa något eget. Men det är också kul att göra tolkningar, men inte på samma sätt. Det är inte samma själ i det.

0: Twisted a Lullaby at la av Bad Bones, nutja solo utgavene tja Jesti Okara, svenska sangarnon Erik Grönvall. Och då snackar du om att texten är baserad på de sista 5 åren. Vad kan du säga om texten? Är det ett tema eller ett koncept?
1: Alltså jag skulle säga att texterna är djupt personliga, skulle jag säga. Och jag menar allt ifrån Bad Bones handlar ju om att vara sig själv helt kompromisslöst. Här är jag, flytta på er, take it or leave it, lite så. Born to Break till exempel finns en text där, I hit the bottom but got up 9. Lite av en referens till boxning, jag har boxat sedan jag var 16. Jag gör inte så mycket längre, men det var en stor del av mitt liv också. Lost for Life är lite så här Bonnie and Clyde story, lite referens till min relation, min fru, att ingenting är perfekt, men man tar sig igenom det tillsammans. Och sen Hell and Back, det är ju ren bara ilska och frustration över mycket känslor när man går igenom en sjukdom sådär. Så att, jag tror att det bara är olyckligt att bearbeta. Who's the Winner är om mitt uppbrott med Skid Row till exempel. Så att det finns lite av allting.

0: Lost for Life og ætla eða nutja sólu útgávunni tja gesti okkara Erik Grönvall. Bad Bones vertök 22. mai. Erik Grönvall stendur sjálfur fyrir að gefa út. Hann hefur nemlig að stóna sitt egna platefela Greenwall Entertainment.
1: Jag har insett att jag... Jag ville skräddarsy upplägget lite. Eftersom jag också har YouTube-kanalen så har ju den också kommit med lite andra frihet, ska jag säga. Att göra mycket hemifrån, jag kan styra mycket själv. Jag styr ganska mycket min egen trafik. Jag har svårt att se... Nu kommer jag sticka ut hakan lite, men det finns en label i världen som just nu kan på liksom... den här, i min genre skulle jag säga, som kan nå min publik bättre än vad jag kan. För att jag har min publik på YouTube, jag har min publik på Instagram. De följer mig för att de vill ha min musik. Det finns en anledning för mig att ge bort det till någon. Jag säger inte att major labels har ingen roll i musikbranschen. De har en jättestor roll och de kan verkligen få saker att hända på den nivån liksom. Men där jag är just nu så tycker jag att jag sitter i ett ganska härligt indie-fack och kan göra det på mitt sätt och liksom styra lite som jag vill. Med det sagt, jag gör ju ingenting liksom helt själv. Jag har ju ett team av PR-människor. Playground Music distribuerar allting och de har ju sitt nätverk, så att jag hade absolut inte kunnat göra det själv, men jag får liksom, det är kul att bygga ett litet eget team runt mig.

0: Born to Break, annars steglegi av Bad Bones, nuttjo solo utgavene tja gesti okkara, Erik Grønvall. En utgava mulig vera at okna ser 22 mai.
1: Jag tycker ändå att jag har lärt mycket låtskrivande med plattan. Att få jobba nära Fredrik och Jonas, båda två är väldigt duktiga och liksom hör saker som inte jag hör. Men jag har lärt mig att höra nu. Jag har lärt mig mycket om hur det funkar att släppa musik på den här sidan av branschen. Och hur jävla mycket det kostar. Jag förstår att skivbolagen agerar bank.

0: Save Me, at leona 20-gavane tja svenska Erik Grönvall. Bad Bones vær tøk 22. mai. Vi släppa solo is just lying cha Erik Grönvall ena låto och färra till Tui Hansara och Iskitro och samstarv Hansara vid tyska gitarrurmälingen Michael Schenker. Grönvall var åtta mäver och Iskitro och i tyarskajnen från 2022 och till 2024 och han låter att tvåmån utgavån. The Gang's All Here, som var utgiven i 2022, og så konsertutgaven Live in London fra 2024.
1: Nej, men jag tycker Road-tiden var jätterolig. Jag trivdes jättebra med dem, och det var aldrig problem med liksom, vi hittade varandra direkt. Det som var svårt var att hitta en bra väg framåt med tanke på vad jag personligen behövde då. Och i och med min återhämtning från min leukemi och sådär. Och det är tufft att vara på världsturné och vara ute och turnera hela tiden med ett nytt immunförsvar. Och lite så här efter en pandemi. Att det var ju verkligen galna förutsättningar. Men jag ser på den tiden som väldigt, väldigt kul och positiv. Jag hade väl hoppats att det skulle fortsätta någonstans. Men samtidigt så är jag väldigt glad att göra det jag gör nu också. Och det hade jag inte kunnat göra om jag fortfarande var i bandet där. Men vi hade kul. Jag ser tillbaka på den tiden som lärorik och jäkligt rolig. Kul att turnera mycket. Så.

0: The Gang's All Here, høyde sankeren av satt i utgavene som amerikanske hardrockbølgeren Skid Row leder hånden i 2022. Sangparten tok Jester Okkara, svenske Erik Grønvald, ser jeg. Grønvald var 8 maver i Skid Row fra 2022 og til 2024. Og i 2025 sendte tyske gitarløygeren Michael Schenker bo etter Grønvald. Fyrverande gitarløygeren og UFO og Scorpions skulle til Alheims konsertfer. Så igjen hever Grønvald lotitje av tvøymon utgavun tja Schenker. My Years with UFO, en utgava vi tøkeløvun fra tøyene Schenker var vi i UFO, en utgava som var tøk i 2024, og så Don't Sell Your Soul som var utgiven i fjør. Og Grønvald ledde vel at samstarven noen vid tyske legendene.
1: Alltså han är ju oerhört inspirerande på hans han jobbar hårt liksom. Han och han älskar sitt jobb. Och han kom ihåg vi var i Japan när vi gjorde Budokan här och då hela bandet gnällde över att de hade jetlag. Och Michael kommer in på repet och säger att ja, men jag tycker att jetlagen är superbra för jag behöver inte sova, då får jag mer gjort. Så han var den enda som tyckte att jetlag var bra, för då får man mer gjort på nätterna. Detaljer, repar saker, vill att saker ska vara spontant, men det var något tillfälle som trummisen gjorde ett spontant fill under ett rep. Och så gick Michael det, och sen fortsatte han göra det om och om igen, och då gillade inte Michael det överhuvudtaget. Var det så, nej men nu är det inte spontant längre, nu är det inte coolt. Det behöver liksom, det behöver leva. Han är oerhört inspirerad, och jag tycker han är lätt att jobba med, för att han säger exakt vad han vill ha. Och är väldigt rak och tydlig, så att, och då funkar det tycker jag.

0: Don't Sell Your Soul, høydesangeren av utgave 41 er gamle tyske gitarløygaren Michael Schenker gav ut i fjør. Sangparten tok jesterokkara Erik Grønvall ser av. Og Grønvall hever oppleva ena rikvo teipa i arne han hever pastor av MSG, bøltjennom Tja Schenker. Og Grønvall hefur uppleva eina rikvo teipa i årene han hefur veri pastor av MSG, Bölkjennon Tja Schenker. Middelanna hefur han steg av patli ui legendariska spellestennon Budokan ui Tokyo. Og te ikkje avvoksande at Schenker og Grønvall færa samstarva attor eina fyr ui framtøyene.
1: Ja, det er jo jækligt mektig å kliva inn der og stå på legendarisk mark, så att säga. Det var en magisk kväll och det var jäkligt häftigt att se. Det var inga telefoner tillåtna på gigget. Det var en jäkla connection med publiken. Och det var länge sedan, jag vet inte om jag någonsin har upplevt det. Jo, men jag startade min karriär, då fanns det inte lika mycket smartphones och sådär. Men precis, nej, det var lite skön känsla och bara alla var i nuet istället för att man står och tittar på gigget. Så att jag gillade det. Och så är ju sålt Budokan och så legendariskt. Nej, det var ju alla rätt skulle jag säga. 10. Jag säger Michael att dörren alltid är öppen, men jag har haft jättekul på turné och jag gillar verkligen att jobba med, men jag behöver fokusera på min egen grej och jag är säker på att du av alla människor förstår att göra sin egen grej. Och då sa han, you rock. Och sen, så att jag tror vi har lite av en förståelse. Och vi, båda tycker om att jobba med varandra. Det finns en ömsesidig respekt. Men dörren står öppen som sagt.

0: Gjester okkara Erik Grønvall tøk sær av sangparten av Mother Mary, klassikaren om Cha UFO fra 1905. Hentan tulltjengen vi av Myers with UFO, som Mikael Schenker, fyrverende gitarløygaren og just UFO, gav ut i 2024. Omframt Grønvall så hørte vi ongan annan enn Slash, som åtte soloina av Mother Mary. Erik Grønvall husavnar seg nu om soloyrkesløy syna, og en konsertferd øysni ui ombona.
1: Jag vill fortsätta skriva musik, fortsätta göra kanske någon tolkning här och där. Tycker jag är kul att arra om och jobba med Jonas. Det är väl det som är absolut roligast, att jobba med Jonas där. Och sen fortsätta skriva musik, ska ner till Palma Music Studios igen och börja skriva lite. Och det blir lite turnéer här nu i Sverige. Jag har 2 slutsålda spelningar i Stockholm måndag och tisdag nästa vecka. Och sen så lite festivaler och sådär. Jag ska till Finland för ett gig också. Och sen så på fredag så kommer det, när plattan släpps 22 maj, så kommer det också nyheter om en annan grej som kommer hända snart, men det får jag inte säga än. Men jag vill fortsätta gigga och skriva musik helt enkelt.

0: Et av versende John Ragnarokk som Ragnar A. Jakobsen leier til Rettos.
1: Hei, vi til Kopperkeks.
2: Og vi til å ha noe til Kopperkladet til deg.
1: Du vil frutte deg inn? Nei, det Wagon Wheels.
3: Og vi har spillene for deg, så har vi Lloydstein, som vi gleder om ørlande til. Og det frutte deg. Nei.
4: Lloydstein ryger sig en tur till Texas Boy i morgen, frugadagen, klockan 8, av Wagon Wheels och vid Cowboy Cakes. Lloydstein och Cowboy Cakes live i morgen, frugadagen, klockan 8.